0: With my stomach, I decided.
1: I treat him right.
0: Okay,

0: Geren je reče, u maček ja smo pravim.
1: Pokaži kaj daš ven, prebudo se prestrašen. Spraznene flaše, sablaste ga faše. Privizi kosilski v nedeljo, spizdi.

0: De rock terkaj. Dorotea, v kuhno svea, do razgleda.
1: To spodbuji kura za pusta.
0: Svea, šneja, šenaja, šanikva. Pelo tigra, mogoče di

Nije take zveri kot je sabljasti tiger. Eni reče mu maček, jaz mu pravim čmiger. Please, kak si lahko vedno taksik? Koliko ma življenj, koliko idej, koliko cip? Ki položijo me v trugo vsakič te, ko grem res samo, ampak res samo na en drink, vse ostalo je historija, histerija, štip.

0: фашист!
1: Худа си надлога!
0: Hereš!
1: Sebe samo dotakne.
0: Fašist!
1: Večni pokoj stakne.
2: Radio Študent v boju proti nestrpnosti.
3: Že od leta 1969.
4: Dobre, ja pa obrisati je.

We are.

Televizija se je izkazala za uspeh. Končno nisem več na tleh. Mislim, da sem zdaj končno zares srečen in da lahko končno neham biti povprečen. Kdo bi si mislil, da ti nek pleh na usta nariše tak nasmeh? Da avto predstavlja statusni simbol? Fak, stari, kjero bol. Naj bo kabrio danes, naj bo kabrio jutri, naj bo kabrio po jutrišnjem in naj bo kabrio vsak dan. Samo za vas. Če si le trznete izstopiti iz te krize srednjih let, ki vas je tako nepošteno prizadela. A narava je kruta. Igra se z nami. Ampak zato smo si izmislili kapitalizem. Da lahko določene stvari kompenziramo. Zame je bil to kabrio. Za vas ne vem, kaj bo. Vem pa, da sem si kupil kabriolet in se rešil krize srednjih let.

0: 10 pripravnikovih sekund.
1: Ti, jaz nastavo naslednjo komad.
2: Kaj, kjer? Kaj, kjer komad? Kjer, a sem, joj, veš, da ne vem. Je, to bo meni trak, to bo meni trak, lej. Ne vem, če, ne vem, če bi zdaj salami, lahko ti pomagaš.
0: 10 tehnikovih sekund.
3: Ti, kdo je pa tebe sploh na tale radio poslal?
0: 20 sekund idile, radija študent.

Bom začel tako, bravo. Aha. Če ste moški med 40 in 50 in če lahko to ušlište, ste še zmeram živi. Kar bi rekli eni, da ne jih lih dosti, ma vem jaz, da je dosti težje, ko bi se človek mislil. Pride cajt v življenje moškega, kadar prije človek v leta tam okrog 40, ko ti rata prav škifo živeti.

Je začalo vse, kad to je po mojih luhah. Riječ, ko je ne zastopijo, je, da BMW ne je v resnici prav neč pomahal. Kukr ne

men. Tu je stanje, ko se po 20 letih borbe za življenjem zaneseš, da neč nema nobenega smisla več, a da ne pomaga zamenjati ženu, avto, službo ali pa lokacijo. Kamorkoli greš, zmeraj neseš sebe zraven. No, razen če kaj od tega res kritično za vaše zdravje.

0: tole je zdravica za une, ko imajo jajca sprejeti dejstvo, da so, kar so, da ne bo njih da neč boljši. Tu je zdravica tudi za une, ko se za zadnjimi močmi trudijo spremeniti svoje življenje, da bi še kaj ratalo iz njega. Zdravica za vse une, ko skontajo, da je edina reč, ko jo lahko naredijo tu, da so zadovoljni za tistim, kar imajo prav vsako minuto dneva. Prav uno, na sveti za moške gospodinje. Ko imajo krizu srednjih let. Tako, ko ima krizu small talk.
1: Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. 30. junija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radioštudent.si, poševnica Klubski maraton.

0: Eres hit.
1: Skozi obup in pripeko prepoznavno lahkotno prodira Julia Holter s Fantasy.

0: der Student. Dobro jutro.
1: Je še, ne?
0: Je še.
1: Za enkrat. Lepo pozdravljeni na radiju, Študent. Če ste zafrknili, pa ni to vaša postaja. Dajte, ja, preizkusite nas.
0: Zdaj ste tle, zdaj ne morete ven. Z te frekvence.
1: Res je. Težki smo mi, ne pustimo. Tako, ko se enkrat ti zalepiš, ne moraš, ne. Nekaj časa moraš bolj poslušati.
0: Mislim, lahko načeloma preklopite, ampak to odpriporočamo.
1: Ja.
0: To ni fajn.
1: Ni vreo to. V glavnem, na programu danes do 11. do povdanske Tinkara Metrc, ki v bistvu zelo pogreša prekmurski jutranji program Megučimo in je naredila rahlo prekmursko opremo, tako da
0: lepo.
1: Če je to nekaj za vas, lahko ostanete.
0: Fest lepo, Tinkara.
1: A to je bil poskus zdaj? Bož, da Angel ne posluša. Ja, pol pa Martin je za Rigberry.
0: Tehnika, to bo vse štimal, ki je Martin z nami. Za mikrofonom smo pa k vam Mici, ne?
1: Ja, in pa Pončo. Pončo, to res je. Dva modela, ki bo ta... Maja nekaj bom povedala, ne? Ali pa ne, bomo videli. Krik je prvi komad, The Second Morning.
0: Vi kar zakričte, v jutro, kot petelina.

0: Ja danas, ja danas ne bo programa, ne? Danes, te smo se s Pončetom odločila, da danes prvo uro se bomo menili o tem, kak je bilo včeraj vroče.
1: In drugo potem, uro ja, se bomo menili, kako bo jutri vroče.
0: Ja, in potem bo glih ura tak 9 in bo postalo vroče in se bomo menili, kak je danes vroče.
1: Ja. In pa ob 9 bomo tako, joj, kam bi lahko šli, ne? Ven, na vročino.
0: Res je, in bo mestni, ne? Ampak še pred tem vam pa vseeno moramo povedati, da kar kmalo tako pol osmih, 7.30 za tiste, ki imate digitalne ure.
1: 20 minut.
0: Res je. Bo pa nagradna igra, prva današnjega dneva. Podarjamo karte za ogled predstave Angeli v Ameriki v Slovenskem mladinskem gledališču. Bo pa to soboto 4. julija, ne to soboto, naslednjo soboto ob 5.
1: SMG, Slovensko mladinsko gledališče. Tako da to so te klimatizirani prostori, v katerih se lahko tudi vi malo odgrejete. Tako da to je fajn, ne? Se slišimo ob 7:30 v nagradni igri. Pa smo rekli, ne, ob 9 bo mestni napovednik, kam lahko greste se gret. Pa ob 9:40 pa še ena nagradna igra. Še vam bomo nagrajevali. To bomo pa pizzerijo Fokulus bomo promovirali in v bistvu boste lahko dobili neke nagrade iz pizzerije. In
0: Ja, to, in pol sektor Ž ob 11 pa 5 minut in ob 12 točni 8. del nove sezone duhovne misli dneva. Še vedno na monografiji Johna Boswella Krščanstvo, družbena strpnost in homoseksualnost. Ja.
1: 9. stoletje bomo šli, ne?
0: Opa, okej. Okay. To pa je, ne? Kaj je bilo v 9. stoletju?
1: Pa ni bilo tako vroče, pa moj. A ne, to so te fore, to je 800 pa neki, ne?
0: Ja, ja, ne.
1: Nimam pojma, kaj
0: je bilo. A, ta mala ledena doba je bila. Ja, bilo, ja, bila nek srednje veko, neka ledena doba, ne?
1: Ja, nekaj je bilo, ja.
0: Ej, bring back ledene dobe.
1: Jo, nostalgija, ne? Tudi, če ste vi bili kdaj tam, ne? V ledeni dobi. Lahko zdaj nostalgiramo skupaj.
0: Ah, pokličete, pa povej. Kaj je bilo?
1: Ja, se bomo malo spominjali.
2: Posluš. Ker si že čist zjeban. Ker ne moreš več nič in se ti totalno spi. Ti povem, pomaga samo še Radio Študent na 89,3. Verjem, da vem.

0: Ej, to je res bizarni prilog zvoka. Tak, veš,
1: da je kar bizarno.
0: Da za nekam spležeš v eno jamo in tam medvedi špilajo, da ekstroverti, štirje izjemno introvertirani medvedi špilajo, da ekstroverti vladajo ta svet.
1: Pa to je to, vse dejansko medvedi so oni ekstroverti gozden. Zdaj, če pa misliš, imaš nekaj, kva, neke lisice imajo brloge, neki zajci, ali ne vem, pač neki par živali imajo brloge, ne?
0: Ja.
1: Ampak medved je pol najbolj ekstrovertet žival.
0: Sam, če medved ima tudi brlog.
1: Ja, ampak veš, ko on pride ven in se tako, on se ful hoče hangat živalmi, pač ful jih tako lovi, ful je tak, tako...
0: Možno, možno, čeprav jaz se ne, malo ne strinjam, ne.
1: Misliš?
0: Meni se zdi medved tako, no, da se skriva, da se pozimi in pol, pač se ga hangajo, ne, ampak tak sam s svojimi.
1: Ja, maybe,
0: tak, veš, medved ima svoj man cave in potem tam špila igrce in dela bedroom pop.
1: Jo.
0: In je to to, ne.
1: Se to je. Sam živi pa, iz te maščobe, tam po zim, tako, tam chill.
0: Kaj je bolj introvertiranega kot zimsko spanje? To se odločiš ono, za več kot pol leta sam ne biti ljudi. Ali pa z medvedi, no.
1: Ali pa z lisicami, ne.
0: Ja.
1: To je dejansko paradoks, le. V bistvu ekstrovert pa brlog. To ni, to ne gre skrati.
0: Res je. Drugač, vse smo že rekli, ampak res, nagradna igra bo kmalo, čez ene 6 minut, točno ob pol bomo začeli, nič prej, nič kasneje, mislim, mogoče malo kasneje, ne vem, bomo videli. No.
1: Ja, zlezite iz svojih brlogov, ne, in se pripravite, da boste zlezeli mogoče potencialno tudi v mladinsko gledališče, kjer, če boste igrali to nagradno igro, boste dobili karto za eno predstavo, ki se imenuje Angeli v Ameriki. In to je kar cool scena, ne, to je ono, to je neka ameriška, geovska fantazija, nacionalni motivi so v bistvu, ja, gledališka predstava, ki kao zdaj, ko smo že prej govorili o brlogih in ekstrovertih kot nekih protislovih, ta predstava Angeli v Ameriki tudi kao spaja vse neke, neke protislove, neke žive pa mrtve, pa raj pa peko, pa levico pa desnico.
0: Ja, evo, nagradna igra slovenskega mladinskega gledališča ob pol osmih.

0: potegel na ročico, bo ura točna.
1: Ja, v mojih časih to je bilo vse drgač, veš.
2: Okay,
1: to... Poslušali so te ljudje, recimo, pa čas so si vzeli.
2: Pa še dober smo zgledali.
1: Še smo bili moderni, ej, pa v gledališče smo hodili, ko je bilo fajn. Ej. Še danes, ko grem, se takoj spet mlado počutim.
3: Mladinsko. Mlado v srcu že 70 let. Več na mladinsko.com.
4: Cenjeno poslušalstvo. Pozdravljeni v novi sezoni nagradnih iger Slovenskega mladinskega gledališča. V jubilejni 70. sezoni ekipa mladinskega ostaja močno zavezana družbeno angažiranem gledališču, spregovoriti pa želijo o temah, ki so bistvene za premislek o našem bivanju. Če pa bi radi na mladinskem delali družbi tudi v prihodnji sezoni, so že odprti vpisi v abonmaje in klub mladinsko za sezono 2026-2027. Več na mladinsko.com pošiljnica abonmaje.
5: Res je. In tokrat bomo eni nagrajenki ali pa nagrajencu podelili dve vstopnici za ogled predstave Angeli v Ameriki. To je ta težka predstava, dogaja se v 80-ih skupina otrok, če se jaz ne motim, ampak v drami tej sledimo prestrašenim otrokom nekega okrutnega obdobja med zdravim in bolnim, ki jih v valu epidemije AIDS-a družijo prijateljske vezi in naključja. To se dogaja vse nekje v New Yorku, se zapira neverjeten ljubezenski štirikotnik in v času, ko je edino le smrt za odmet, vsak od protagonistov zahteva še življenje in še malo ljubezni.
4: Zdaj, enemu srečnežu ali srečnici bomo točen tle, točen zdaj podelili par vstopnic za ogled Angelov v Ameriki, ki bo na sporedu v soboto 4. julija ob 17. uri v SMG, ne, v Slovenskem mladinskem gledališču.
5: Ampak ni pa vse tako lahko, ne? Res ni to tako vse ston. Z nami se morate zaigrati igro Kalodont.
4: Tu.
5: To je ta igra, ne, ki... Zdaj. Mi povemo eno besedo in potem vi nadaljujete z zadnjima dvema črkama te besede in skujete novo besedo. In mi bomo tokrat začeli z besedo HIV, torej HIV, virus, ne? Kar pritiče seveda temi predstave Angeli v Ameriki. In zdaj je na vas, da kot vedno pokličete na 012-428-8-0-0
4: ali pa 012-428-8-0-1
5: in potem dobite, mislim, z nami se malo igrate in potem mogoče vam rata, ne? Mislim, v vsakem primeru dobite vstopnici.
4: Aha,
5: in
4: je že nekdo,
5: ja, dobro jutro.
4: Dobro jutro. Koga imamo na liniji? Žujo.
5: Halo.
4: Se čujemo.
5: Zdaj pa smo, ne? Ja, evo nas.
4: Jo.
5: No, reč.
4: Dobar dan, klicatelj.
5: Zdravo. Evo. Kdo je z nami?
6: Jaz sem Marko.
4: Marko, živjo.
5: Marko, pozdravljen.
4: Kako se imaš danes zjutraj?
6: Ja, super.
4: Ja, lepo.
6: Zdaj je še hladno.
4: Ja, si to.
6: Da ste lahko dela na vrtu.
4: To. Lepo.
5: A Marko, zdaj si na vrtu?
6: Na vrtu sem, ja.
5: A, lepa, kaj z RS-om odganjaš polže, ali kak je to scenarij?
6: Ne deluje.
5: A, slaba.
6: Z RS-om odganjam dolg čas.
5: A, lepo, okej.
6: Okay. Ne, ni dolg čas, pač poslušam.
5: Okej, okay, super. No, v bistvu ful fajn, da si poslušal, ker zdaj lahko dobiš karte. Marko, no, ti poznaš Kalodont, ne veš, kako se to gre.
6: Ja.
5: Super. Te pa dajmo kar začeti. Mi dva ti rečemo HIV in ti ustreliš naslednje.
4: Moramo še reči, do kjer besede pridemo.
5: A ja, seveda moramo priti do besede teater.
4: Je.
5: Yeah.
6: Okej. Okay. Se pravi, zdaj začnem.
5: Kar.
6: Yeah. Vi dva ste rekla HIV.
4: HIV.
6: Jaz rečem Ivje.
5: A, Marko, viš je na vrtu.
4: Torej na je.
5: Ja.
4: Jelka.
6: Katana.
5: Katana.
4: Na.
5: na tren.
6: Enote.
7: Aha, te. To pa že tle, ne?
5: Ja, no daj, pokončaj.
7: Izstrelim, ne? Ja. Teater.
6: Bravo.
5: Marko, hvala ti. Kratka in sladka. Zdaj, ti si dobil 2 vstopnici za predstavo Angeli v Ameriki, ki bo, ne pozabit, naslednjo soboto, 4. julija, ob 5.
6: Ne, sem si rezerviral in ko sem rezerviral, so rekli, da so samo še 4 karte na razpolago, tako da mi je super, da
7: to
6: sem
7: dal
5: okay.
6: nagradno igro.
5: Super.
7: Zadnjo in sladko.
5: Dobro, zdaj, torej gre 6 prijateljev.
6: Zdaj imam 2 karti.
5: Aha, okay, razumem.
6: Ali koliko?
5: Ja, dve imaš.
6: Ja,
5: smisla, da če so, ja, okej. Okay. Ja, super, okej, okay. Pol pa uživaj. Pripeli si družbo, seveda, da ne boš šli karte v nič, pa ostani še na liniji s tehnikom, da pobere tvoje podatke, da bojo mladinci vedeli, kdo si Marko Zvrta.
7: Dobro, Marko, uživaj. Hvala ti.
6: Hvala.
7: Srečno. Ja.
5: Čau. Ja, okej, okay. Drugače, drago poslušalstvo, zdaj vam ide sam preverila, mladinsko, če je to, meni se malo dozdeva, da je to zadnja opcija za to predstavo, ampak mogoče pa ni, ne. Ja, res je. Tako da, če bi želeli videti Angele v Ameriki, je samo ta sobota, 4. julij ob 5. še edina zadeva, ostalo je razprodano. Mogoče jo še pripeljajo nazaj, ker je to že drugič, da so jo pripeljali nazaj, se mi zdi, na Poden in Oder mladinskega, ampak ne morate vedeti, tako da boljš zagrete zdaj.
7: Ja, koliko še 2 vstopnici stane, če on je rekel, 4 so bile, zdaj smo 2 podelili.
5: Ja, mogoče so naše zazihrane, za posebej pa...
7: Pa imate še 4.
5: Ja, še je šansa, folk, tako da lahko se pripravite. To je pa ta predstava, če ne marate klimatiziranih prostorov, bo ta predstava super za vas, ker je malo not, pa malo zunaj v atriju akademskega kolegija.
7: Ja, pa res je. Tle neka naslikcija, neka ženska, ki sloni čez okno, oziroma čez balkonček.
5: In je tako, no, mislim, gre te pol malo ven, veš, da se ne prehladiš pa to, ne.
7: To je fajn, to je cool. Wow, drugače pa že od 2023 je, takrat je bila premiera.
5: Ja, tako da ta predstava ima že renome in resnične zgrešite, če greš na to predstavo. Mi smo pa, nažalost, te karte že podelili, tako da... je to od nagradne igre mladinskega gledališča, ampak več sreče naslednji petek.
7: Ja, ali pa drugače pa, če pa niste zdaj bili, pa imamo še čez nekaj cajta še eno nagradno igro, tle na radiju, tako da se pol vidimo tam. Okay.
5: Možno.
7: Možno.
1: Jo, mojih časih to je bilo vse drgač, veš.
2: Ja,
1: poslušali so te ljudje, recimo. Pa čas so si vzeli.
2: Pa še dober smo zgledali.
1: Še smo bili moderni, ej. Pa v gledališče smo hodili, ko je bilo fajn, ej. Še danes, ko grem, se takoj spet mlado počutim.
3: Mladinsko. Mlado v srcu že 70 let. Več na mladinsko.com.

0: Tekli psi prek Mure, Republika smo slišali in tako je, ne, pri steklih psih, zdaj če ne gledamo samo band, ampak dejanske stekle psa je tako, da je psov ful velik sort in ful velik tipov, ampak če pa steko pes, pa vedno rečemo, da je steko pes, da je sam en pes. Ne.
1: Ja.
0: Tako da, to so te, ne, to so te variante živali, ne, ful je variant, ampak koliko jih pa je zares, ne. In v bistvu, zdaj se lahko vprašamo, to smo prej, dragi poslušalci, smo malo razglabljali temu kadilanci, koliko tipov medvedov obstaja. Ne? In sem, jaz sem rekel, da jih je 50 in pa sem videl, da sem se pošteno uštev, ker jih je 8. Ne?
1: Jaz sem jih, mislim, ni jih tudi 8, ne? Zaradi tega, ker so malo več jih je. Ne?
0: Kako to misliš? Če jih je 8, če Google pravi, da jih je 8.
1: Zdaj sem pa pozdravil, kako že gre.
0: Ego, ne, debeli.
1: Ja, ne, čaki. Beli, rjavi so, sivi, črni.
0: Ja. Jamski.
1: Z jeznimi pogledi so potem, ne. Potem so pa koala, grizli, panda, jamski, polarni.
0: To je že 10.
1: Veliki, pa. Kosmati. Jo. In še nevarni. Tudi 13 tipov medvedov, ne.
0: Pa dvojno so nevarni.
1: Tako da, če se prek Murju ne da osamosvojiti, ne, če jim ne bo ratalo, se mogoče rata kočevjo, ne.
0: Pa.
1: Ima celo vojsko tam.
0: Baby, ja. Drugač, kočevje lahko totalno zavzame prek Murja, ne, ki smo že pred tem s svojimi medvedi.
1: Sorry, sam kak bi pa to
0: Ja, ono,
1: no, razloži.
0: Ja, pa če se to čisto predstavljam, ti greš iz onega kočevskega praga gozda, tako modeli jahajo, medvede, grejo čez muro, itak medvedi lahko plavajo, ne, eni.
1: Okay.
0: Eni tipi, to je to, ne, zavzameš tam prek Murje. Oni kva, oni nimajo medvedo, oni imajo štorkle. Kaže, ker medved vrse se štorkle, to ni nič, ne, to ne moreš.
1: Tako da, če bomo imeli državljansko vojno, bo prišlo do tega nekih regionalnih identitet in pa ponosa na živali, ki so v tem
0: mislim,
1: okolišu.
0: To bi bil, po moje,
1: mislim, kaj
0: legitimen.
1: Pol, kaj pol se bo folk v Ljubljani boril z golobi, ali kaj?
0: Ne, z nutrijami ste. To je hardcore. To je po moje bilo mi celo kot ševe zavzeli z nutrijami.
1: Ok.
0: To bi ones, ker to so invazivne sorte, ne, to, pa to ima one oranžne zobe, to se pregrize čez maščobo medveda, sploh če jih zadanemo, lih pa zimi, ne, ker so oni celi ožguljeni, žgoljavi. No, ampak zdaj, itak je bil dan državnosti.
1: Tako da zdaj smo vsi povezani smo cool, in koherentni in Slovenija je naša dežela, vsi smo veseli, vsi imamo za jest.
0: V slogi živimo, ne? In, ja, in štorkle, in medvedi, in nutrije.
1: Ja, in kdorkoli, ki reče karkoli drugače, pridejo po njega, beli, ravi, sivi, črni in tudi oni z jeznimi pogledami.
0: Vseh 12, 13.

0: Izšla je posebna številka Mladine Intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračnar, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
1: Lepo je v naši domovini, Mladino brat.
2: Lepo je v naši domovini, Mladino brat.
3: Ljudska fronta 2026, kako se v spremenjenih razmerah upreti radikalnemu preoblikovanju države in oblasti? Vlado Mihaljak, Janševa totalna kulturna revolucija, propaganda, stoti napad na Milana Kučana in kdo stoji za njim. Intervju Aleksandar Hemon, pisatelj.
1: Lepo je v naši domovini, Mladino brat.
4: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
0: Gisele Pelikov se ni pustila zlomiti. Mizoginija, politično orodje avtoritarizma. Izraelske univerze pospešeno novačijo študente. Zakaj ne opazimo podnebnih sprememb? Kako se je veganstvo opeklo in neznosna lahkost goljufanja? Nova številka globala že v prodaji.
5: Kino Šiška najavlja Aldous Harding. Novozelandska kantavtorica prvič prihaja v Ljubljano z novim albumom Train on the Island. Skladbami, ki lebdijo med intimnostjo in uročeno teatralnostjo, nam bo pričarala večer srhljive lepote. Najprej pa nas bo s samo svojim indie popom ogrela njena rojakinja Vera Ellen. Aldous Harding, 26. junija, v kinu Šiška.

0: Tako je.
1: Over mono smo slišali, šli smo čez mono.
2: Ja, dobre laži je bil ta komad Good Lies, zdaj pa gremo na same resnice. Dobre resnice, slabe resnice, pač same resnice.
1: Same resnice.
2: Drago poslušalstvo, prišla je ta poletna sezona, ko se bomo počasi poslovili od jutrancev, ampak za njih bomo menjali, to bomo to silo človeške vire bomo mi potem kanalizirali v to, da se bo zgodilo kar 8. Sem jaz to prav preštel, koncertov v sklopu klubskega maratona manj, ne?
1: Šest. Ampak to so samo studijski koncerti, ne? To bo tudi iz RS-a direktni prenos, tudi kamera bo pa vse tako vizualno audio. Pa bo je pa itak še turneje po klubih, tako da vse skaj bo nebroj teh koncertov, ne? Od teh ljudi, ki so letos klubski maratonci. In v bistvu kar huda muska iz njihove strani, zdele po tem najnem bluzenju boste slišali enega izmed njih, to je pa Tilen Knez s komadom Enako, on bo pa 7.7. ob 19. uri.
2: Čez dva tedna, drugače naslednji torek pa že graben in potem vsak torek ob 7. Dokler nam ne zmanjka, da se nahajpate za klubski maraton, ki bo pa potem jeseni, ko treba pozabiti na študijske obveznosti. Spet. Je. Ker kdaj pa nočeš pozabiti na študijske obveznosti?
1: Skos je treba pozabiti.
2: Tako da, Tilen Knez, Enako.

0: Dylan Knez, enako, ne?
1: Čisti RS ekskluziv smo ugotovili, ker smo pravili ugotoviti, kdaj je on to zrihtal, in ni objavil tega komada, tako da to je zdaj bilo enkrat, pa mogoče vas še kjeri glasbeni opremljevalec blagoslovi s tem komadom, če ne pa koncert, ne, yeah. sedmi.
0: To so te komadi, ki jih slišiš v sanjah in potem se ne moraš spomniti več. A si jih slišil, koliko so bili jaki, ne? Zdaj kon, zdaj ni več tega komada, sam še koncert, ne? Sedmi. Tako da live stream že imate odprt, 11 dni, lahko čakate, lahko si odprete tab, pa se hajpate, ne
1: znam. Zdaj si odprete, pa vsak dan pogledajte, koliko še je. Danes je 11 dni, koliko dni bo jutri?
0: 10.

0: je ta statika. Treba je stati in poslušati šume in tudi se spraševati, ne, spraševati, zakaj si ljudje vzamemo določene simbole za naše določene stranke ali ideje ali pač neke identitete. In recimo, ne, tle, to mogoče veste, ampak jaz recimo nisem vedel do pred kratkim, da so, ne, recimo imaš ameriške te dve stranki, ne, pač republikanci so kao rdeči, ampak oni imajo tudi žival za svoj logo in to je slon. Ne. Oni so ta elephant in the room, bi mogoče rekli, te neki huge, ogromni nosilci svojih pač nosov ali kar koli. Pa so pa ta drugi modri, ne, demokrati so pa osli.
1: Ja, zakaj? Zato, ker se lahko lažje obrišajo pod nosom, če imajo dolg nos. Ne.
0: Sam res, ja.
1: No in potem, kaj pa v Sloveniji? Ne? Zdaj, res je, da bi lahko ene par strank kar skupaj naplatili pa jim dali kar en simbol, ne? Ampak ne bomo, bomo specifični, bomo šli po vrsti, ne bomo se šli teh blokov in lokov in stebrov in karkoli se že zdaj te strankarske kooperative.
0: Ja, vidim, imamo preveč živali, imamo, da bi se šli take posluševanja, ja. Mi moramo biti specifični.
1: Pri kateri bi ti začel? Jaz bi začel pri resnici, zato ko, ne vem, ste poslušali govor Stevota? Ne, jaz tudi ne, tako da tudi ne vem, kaj je povedal, ampak...
0: Ampak, če bi ga poslušali, bi zih rekel, pismo, oni pa goat, ne, oni pa greatest of all time. Tako tudi ja, malo zgleda, tako gorski kozo. Ne?
1: Gorska koza, ja. Čeprav on je malo preveč nabit za gorsko kozo. On lahko bi bil ali tak, veš, ali tiger v ujetništvu, ali pa tak, veš, v žival, ful razvajen tiger v živalskem vrtu, ali pa koza gorska.
0: Da.
1: Vsa gorska koza je ful preveč spretna. Čeprav...
0: Pa sam, ali on tako nabite tudi, ne? Ja. On je po moje tako, ful je tako, če bi jo videl, sam mišice bi videl od koze, tako.
1: Ja.
0: Sam kost in mišice.
1: Skače.
0: Pa kit.
1: Jumping to conclusions, ne?
0: Skače. Tako da, v glavnem, kukor kol, zdaj govorimo o teh kozah in to, zdaj bomo slišali komad Elitist Goat.
1: Ta boljša koza.
0: Ta boljša koza, ja.
1: Ki bo pa z Aldous Harding, ki ima danes tudi koncert v kino Šiška.
0: Jup.

0: Reci radio, no, de reci, reci radio. Koza.
1: Smo se vprašali, če je to neka naveza prekmurca pa prekmurka pa Mariborčan, Mariborčanka, ne. Mislim, če je to neka zlata sredina, oziroma kak se ta folk štajerci pa prekmurci razume, če se sam dogaja, ali niso zares ziher, veš, če je neka stvar na tem, ker tako imaš te naveze, obstaja štajersko-primorska naveza, recimo, ne, ta koridor. Ja, mislim, je to neka posebna vez, ne. Pol, s kom se Kočevsko povezuje?
2: Z medvedi.
1: Z medvedi, tak...
2: ja, ne, jezik z tam neki novo mesto, pa to.
1: Ne, ful je bilo dobro, če bi šli direkt v križ, veš, tako na Gorensko.
2: Oh, yeah.
1: Ste najboljši, niste, ne, ok. Naš tehnik je skočila za to, no.
2: Yeah. Shout out, Martin.
1: Je pa zdaj vseeno pride iz nekih teh navez, kaj dobrega včasih, ne. Medkulturne povezave.
2: To nas gredi, ne, konc koncev. Ampak jaz bi rekel, moj osebno mnenje, da je v bistvu neko sovraštvo do Ljubljane, ki je na sredinu vsega tega, lahko ful poveže, recimo. Eš, v smislu, ne vem, Mariborčani pa Primorci bojo vsi tako, ah, kva so te Ljubljančani žabari, kreni. In po se bo povezal, ne? Točno to, da imaš ti nekega sovraga, nekega krivca na sredini, ja, lih to drži pol vse skup v sožitju. Ne?
1: Ok, mogoče. Ampak meni se zdi, da to sovraštvo ni zares stvar. Mogoče je samo tako malo...
2: Malo prcanje.
1: Malo prcanje,
2: ja.
1: Drugače, dajmo zdaj na pravo navezo Dule in Easy G-a s komadom Doro.

ti boš počutil se dobro. Jaz sem zaljubil se v Doro, ker Dora je zgledala Doro. Jo pela na štiri večerje, še vedno je zgledala Doro. A po 15. večerji je riti napumpalo dobro. Pa rekel sem Dora pa Doro, ne mi še ti ze Kardashian foro. Pol pa opazil sem gube, ki bila jih je na obrazu. Gubo se ble poleg ok, ok, ki bila jih je na obrazu. Rekel sem skrito sranje, rekla je da so smejalne. Rekel sem ni Dora glej, nikoli se ne naveč smej. Takrat je padla v jok, jok. I rekel sem jebote bok, bok. In takrat sem zadnjič ovio.

0: Brenzelbanda.
1: Dve sta bili, ne, pred tem pa še, kjera bila?
0: Mlada beltinška banda pa pred Brenzelbanda.
1: Evo, in mislim, kaj, so oni začeli kot band ali so začeli kot banda?
0: Ja, to je zelo vprašanje.
1: So bili tol pa prvo, so bili prvo razbojniki, razvijači, pa so bili tako, ej, fantje, jo, moramo nehati, kaj če bi mi raje igrali muziko? Ali so sam pač vedno band, pa je pač to
0: pa sam kulska cool
1: beseda, reče, ja, mislim, bo banda.
0: Ker dansko banda je kot neka tolpa, kot nek gang, recimo, slovenski, bi lahko rekel. Pa jaz mislim, da je to tako malo povezan med sabo, ne. Po mojem si zih na začetku imel, tako, ne vem, 100 let, 80 let nazaj, neke tolpe, ne, neke hudodelce, te nič vredne ljudi, so drge, ki so nekaj ropali, pa to, pa so pa ugotovili, ne, tako kao, mi ne bomo ropali, mi bomo raj musko delali, pa tako, ne, igrali na nekih svadbah. Zdaj pa zih malo ta moment tudi, ja, v bistvu full cool, pa malo več nimamo te kulture tega, da, ne vem, ropamo kočije, pa to, pa igramo musko, tako da, pač, smo mi zdaj bande.
1: Zdaj niti, ne moreš niti več ukrasti, ker že električno kolo ima tisto ključavnico na tisti mali torbici, ne. Ko imajo spredati torbice, ne, že imajo ključavnice, ne, pa že so ono, ja, ne, imaš strep, ki ima noter kevlarska vlakna, whatever, ne, ali ne, mislim,
0: ne moreš
1: več biti banda, ne. Tak, kaj, če si zdaj 16 in hočeš biti banda, kaj boš, TikTok je prijavljal.
0: Ja, ker zdaj greš pred Mac sedeti, pa neki sedret.
1: Mi se več kul, ja.
0: Ne moraš
1: več. Zmerjati električna kolesa.
0: Lahko jih brceš vedno lahko brceš električne kolesa.
1: Ma to ni, mislim tak, se mi zdi, da bande delajo te cool zločine, veš.
0: Ja.
1: Te take ono, ropajo banke, perejo dnar. To so taki cool zločini.
0: Ne moraš biti konov, ne moraš več
1: prst. Ubijajo, ampak ubijajo iz sovraštja, ker so z druge bande, veš, ni ono, ne zaštihaš folka pred Merkičem, ampak si tak, ono, podtalno, ja, ti si mi, tvoj stric je mojemu bratu rekel, da je bistvo njegov brataranec nekaj narobe naredil, prosti tak, fuck, ne, moramo se zbrati, smo nazaj banda, ne.
0: To je. In pol pa krvno maščevanje furaš.
1: Pa krvno maščevanje, pol to stoletja prerasa in pol na koncu ste band.
0: Fak, staj, zdaj sem je prav na hajpu, zdaj prav bando bi naredil.
1: Mi da spončno bom imela bando, kdo ne pokliči, da nič 1, 2, 4, 2, 8, 8, nič, nič, če hočete biti najni bandi, imenovali se bomo Bistrica, kaj? Bistrica obsotli. tam bomo ustanovili, pa zavod bomo, ne.
0: Tako, ja.
1: Zato, da lahko, da damo naši vladi še več možnosti, da da blati nevladne organizacije, ne.
0: Hele.
1: Pa ne, drugače.
0: Povej.
1: Kaj če, zdaj, ko bojo skancali, ne, mislim, ko bojo začeli cancelati nevladne organizacije, ne, ki absolutno dela dobro.
0: Vodimo bando.
1: Kaj če imamo neformalne skupnosti, a.k.a. bande na mesto nevladnih organizacij.
0: To je hude.
1: Veš, tak,
0: je
1: ono, vse neke zavode, ki se zdaj zavzemajo za marginalizirane skupine, ali pa pomagajo priseljencem, ali pa LGBTQ plus osebam, ne. To bojo zdaj bande postale.
0: To je bilo cool.
1: Tako da,
0: dejansko, pač oni bojo prepovedali NGO-je, pa te neke uradne združbe, pa družbe, pa to. To je pa čist neka tretja scena banda, ne. To je pa sploh tako po mojem ni formalno definirano.
1: Tega ne moraš nas ustaviti.
0: Jo. Oglavno, ja, pokličite, ne, kakor smo rekli, nič 1, 2, 4, 2, 8, 8, nič, nič. Če kaj igrate ali če nič ne igrate, gremo narediti bando. Zdaj pa, kva, Tomaž Pengov, ne, naprej.
1: A, ja, ta bo pa za malo za umiriti, ne.
0: Ja, bo malo tako.
1: Predni se pretepate, da najem.

0: Mesto se počasi polni in nabirajo se ljudje in to pomeni, da je treba napovedati, kam gremo v mestu. Ne?
1: Zato imamo mi mestni napovednik točno ob 9.
0: Točno čez 5 minut.
1: Res je.
0: Približno točno. Ne? In danes ni velik stvari tam. Je pa tako, ne? Je pa ena stvar, ki v bistvu mi, ki hodimo po mestu, se veliko pogovarjamo in to. In kakšni pregovori padejo, kakšne šale. Ne?
1: Res je. Včasih pač... To so mi taki šaljivci, ne, po mestu se klatimo in Ponča je rekel, da bo za vsak dogodek v mestnem povedal eno šalo.
0: Ja, to bo hype, ne, tako da se slišimo čez 5 minut. Rejaš pa je, Mitja, a viš on rek? Poznaš on rek?
1: Kje rek?
0: Reklame!
2: Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. 30. junija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radiostudent.si, pošiljnica Klubski maraton.
3: Now the World Cup is great. It's the most successful they've ever had. They've never had anything that sold so quickly. And it's a great sport. And it really is coming to America. I call it soccer, you know, it's just easier to do because we have football and they have 2 footballs, right? They call it football.
4: Death to America! Death to the West!

0: артисты вечерние.
1: Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.

0: Umestna obvestila Radia Študent.
1: Jej, Klemen, kje si pa ti nas tukaj našel? O, kvaj zdaj je glih prav spršu, a imaš kakšno rizlo? Fak. Ja, ti jaz tlej gledam, kar je.
2: Ja, čak, a imaš.
3: Okej, pa z tega. Turist gre na Bled iskat najbolj cringe stvar. Kaj najde?
4: Kaj?
3: Skremžnito.
4: Dobrodošli v mestnem napovedniku, jutranji edici.
1: Tu. Le,
4: če ne drugega, smo pa vsaj tehnika nasmejali. Res lahko, res ste na Bled najdete kremšnito, ampak še bolj pomembno, lahko najdete teden sodobne glasbe, ki yes. poteka od 19. in bo potekal, je potekal samo še danes, tako da zadnji dan in fulenih koncertov. Imate rezidenčne ansamble, gostujoče skladatelje. Zdaj ob 6. že prvi koncert, pika abeceda, če se to, ali pa sam, to je tolkalni kvartet.
3: To je pa ta pika abeceda, je pa v bistvu ta kolektiv, nek, vse to rihta, pa nekako organizira celo to, ta Bled festival contemporary muske. In ta tolkalni kvartet, kot ob 18. ne, kot je že Mici povedal, je tako, ne, imate neke domače, recimo Lana, Potletnika Ašiča, Nejca Poljanca, Jemito Ledesma in Maksimilija Sotomajorga. V bistvu tako, ne, malo je mešano, malo so naši, malo so tuji in to je tudi ena fora pri temu sodobna glasba festivalu Bleda, da je tako, ne.
4: Ja, to so ti skladatelji in potem so pa še štili tokalisti in tokalistke, ki to izvajajo in potem malo prej ob 12:30 še en koncert, ki se pa imenuje Percept, Concept in Percept še enkrat. Izvajajo pa tudi glas, par glasov, flaute, saksofon, tokala, klavir, in pa dirigent, taki mini orkester bo to in še en ta koncert se bo odvil sicer malo v drugačni zasedbi ob 3.
3: Pa vi tam imate pa violino, ne, pa tudi full glasov, pa flaute, pa tako. Drugač pa ja, pa imate ob 17:00 v dvorani D, je pa predkoncertno srečanje, ta predkoncertno, ki bo ob 18, torej takrat se boste dobili in malo hengali in mogoče bo kakšna pogostitev, mogoče bo tudi ne. Drugač pa, no, v glavnem od 10 do 18, pa poleg teh stvari so še predavanja se dogajajo.
4: Za mlade intelektualce, ne?
3: Jup. Bude to ful, ne, se je v bistvu ta sodobna klasična muzika je taka, da je težko je razumeti, je pa hudo biti tam, ne, in hudo je tudi potem debatirati o teh stvarih in tudi ugotoviti vedem, kako ne moreš zares debatirati o tej muziki, brati o tej muziki.
4: In tudi priložnost za mnoge mlade ustvarjalce in

0: Tako zveni Panther od Jimmy Barka Experience, kar je bil tudi Ereš hit nekaj cajta nazaj. Tako da iz panterskih step in iz tega, te nevarnosti se bomo pa počas pripeljali do umirjene džezve, ne, in do domačega okolja, kjer se džez kuha. Ne, in torej, tako da džezva bo nasleden artist, ki ga bomo slišali. Pred tem pa vas bomo tudi nahajpali, da v bistvu lahko džezvo in džezo ta slište na Jeff festivalu. Ne. To je festival, kaj je džez, etno, folk festival, mislim, da je nekaj tazga.
1: Dogaja se na obali, bolj specifično v Kopru, pokrajinskem muzeju in okoli. In pa se začne 1. julija naslednji teden v sredo. Ja,
0: I guess.
1: In traja se do 29. julija, torej 5 koncertov napokanih. In pa tudi vmes večer palestinskega filma 22. julija.
0: Tako da ful cool stvari, ne? Imate Erido, imate Ingvar Ingvarilke, Škrlatne škržate, Igmare Dženerja, Etno zbor, Ljelje in vse to. Drugač pa otvorito je pa, kot smo rekli, džezva in džeza. Prvi sedmi, to je kot cel, skoraj cel današnji program Muske, tudi prekmurska zasedba, ne, iz Murske Sobote prehajajo. Band member, ne, ki igra kitaro, je pa isto Krodaš, ki pa, ne, zdaj pa eksplicitni info, nikoli prej slišeno, on je pa foter, oziroma, kako bi rekli, je v rodu.
2: Ekskluzivne informacije, ne, ali je študent.
0: Je, rumeni tisk. On je v rodu z Vitjo Rodežem. Oh my god!
2: Wow!
0: Ta Vite Rodeš je pa tudi muzičar, ne, mlad.
2: Ne.
0: On je pa v DMB projektu, to on fura z enim svojim frendom.
1: Drugače, DMB projekt sta bila gosta na Megu Čimo prekurskem jutrancu, tak da si lahko poslušate intervju, če grete na radiostudent.si.
0: To je lepo.
1: In pogledate, kaj fanta delata in tudi poslušate dva demota znotraj njunega, ne. Ampak
0: hodo, to je lepo, ne. To je ta rod, ki se predaja naprej, ne. Imate sina, ki opozarja, da ni več šum, da ni več gozdov in ima en tak, ko bi rekel, jungle, fusion, rock, nek bangerček. Iz tega, pa pa njegov fotr, ne, ki pa igra 1. 7. V zasedbi džezva na Jeff festivalu, ne, to so lepe stvari.
1: Dajmo jih zdaj poslušati.
0: Ajde.
3: My name is Jeff.

0: Ej, Mici, si že kdaj furu ladjo?
1: Ja, mislim ne veliko, ampak ja, tako malo.
0: Ja, pa. Si kdaj potopil že ladjo?
1: Ene par, ja.
0: Si je.
1: Ene par, že veteran.
0: Topov je.
1: Ja, imam svoje kanone pripravljene.
0: Oh, loaded.
1: Lahko jih pripravite tudi vi, ker sledi pomorska bitka za Foculus Pice v nagradni igri ob 9.40
0: yep,
1: na radiju. Študent.
0: Točno 8 minut.
1: Res je.
0: Oziroma približno 8 minut. Bomo takole, ne, Foculus Pice se lahko zadanejo in to vse štiri pice. Tako da zrihtite si prste na telefon, ne, tako da bomo radi pol, da potapljamo ladje.
1: Se čujemo kmalo. Nincan še mim da im.

0: Izberite si svoj konec. Radio Študent.
1: Vse goste opozarjamo, da obisk fokulusa lahko povzroči tako imenovani rimski sindrom. Značilni znaki so zmagovitost, velike osvajalske ambicije, nagnjenje do lovorovih vencev, načrtovanje gromozanskih aren, strast do igr in seveda močna želja po novih fokulusovih picah. Fokulus, pizzerija v starorimskem slogu na Gregorčičevi 3 v Ljubljani. Kjer se začne vaše zmagoslavje. Fokulus.si.
2: Pizzerija Fokulus, ki se nahaja na Gregorčičevi ulici 3 v Ljubljani, stoji prav na tem mestu, kjer je pred 2000 leti v rimski Emoni stal osrednji mestni forum. Tudi pizzerija je zato opremljena v starorimskem slogu, pa tudi sama ima že svojo zgodovino, saj obstaja že od leta 1996. Njihova vrata so odprta prav vsak dan, poleg kar 66 vrst pic pa se lahko pohvali tudi z bogatim naborom solat.
3: Ampak pice niso za ston. Zato, da si boste pribolili 4 pice, se morate boriti z 2 piratoma na tej strani.
2: Ahoj,
3: tako da pokličite na 01-242-88-00 ali...
2: 01-242-88-01. Heja bumbara, sa heja bum. V glavnem potapljali bomo ladje, topovi bojo žboreli, dinamit bo pokal in nekdo bo srečnaš, ki bo zadel ali 4 pice ali pa 2 pici, to laži.
3: Za slasten poraz, ne?
2: O, ja.
3: Mislim, da že imamo
2: nekdo
3: nekoga.
2: Nekdo že kliče, nekdo je na liniji.
3: Če pa ne, pa pripravite si polje 4x4 ABCČ in pa vrstice 1, 2, 3, 4 in potem dajte noter 2 ladi, eno dvotonko, eno trotonko, ne smejo se križati, ne smejo biti po diagonali in potem pol se bitka začne.
2: Da, torej ja, ena ladja mora 3 polja zazeti, 1, 2 v 4x4 polnem bojišču, tako da...
3: Mamo klicate, jo.
2: Mamo, nekaj se kuha, ne? Nekdo bi se rad pomeril s pirati. Rad je študent.
3: Okay,
2: malo bomo še čakali.
3: A bomo čakali, si rezervira. No, lej, imamo še en telefon, tako da pokličite, če hočete. Zdaj imate izjemno šanso se boriti ne le pred mikrofonom, ampak tudi za mikrofon. Če zdaj pokličete, lahko zbijete enega klicatelja, ki je moral na WC ali pa kaj tako.
2: Ja, ja. Ali pa si še pripravlja topove, ne? Tako je v piratskih vojnah, ne moraš ti loadati topov, ki je že bitka, ne? V bistvu moraš že biti ready z bitko, ladja mora biti, ne, nabita, pa to.
3: Ti moraš topove pripraviti, ko greš v boj, ne, ne moraš
2: pa neki zvoniti po toči.
3: Dajte me počakati, ja, ok, dobro.
2: Ja, le, mi ti že ropam, naše opite so že na tvoji ladji, ne, mi smo že, cekini se štejo, ne.
3: Mi že kavle mečemo na tvojo stran, da...
2: Ja, ahoj. Že smo ti ukradili vse ženske, vse otroke iz ladje. Sodi so polni vina in ruma.
3: Ok. Ja, v glavnem, 01-242-88-00 ali 01-242-88-01, če hočete zdaj premagati klicatelja, ki je nekaj mučka, ki skriva zaklade v podpalubju in zdaj tam pod neke... Ja, kam skriješ ti zaklad? Če imaš podpalubje, imaš celico noter, ja daš v celico, ja, pripravljen.
2: Ahoj, komerat.
4: Ahoj, komerat.
2: Koga imamo na liniji?
4: Neža.
2: Jo.
3: Neža, kaj smo pa čakali?
4: Kaj smo čakali? Furala sem se domov in sem glih pač prispela.
3: To pa pametno, Neža.
4: Sem priplula
2: To so te piratski triki, ne? Tako pol zmedeš nasprotnike.
3: Parkirala ladjo in zdaj, veš, kako se igramo to igro?
4: Ja, mislim, vem, kako se to igra in general.
3: Ok, torej, ti si moraš postaviti v polje eno... Ali že imaš to postavljeno? Si že povedala tehniko?
4: Ja, imam to.
3: Ok, super. Okay, torej, to pa bomo kar začeli. Lahko mi dva začnemo, da vidiš, kak je in potem...
4: Ok, cool.
3: Pol naj jo premagaš, upamo.
4: Ja,
2: itak. Gusarska muska. Dobro.
3: Najna prva poteza bo Č4.
4: Prazno.
2: Oh, ne. Joj, potop.
3: No, Neža.
4: Ok. Wow, kjeri zvuki. Ok. Moja poteza je... A3.
2: A3? Ta A3 je prazen.
4: No. Ok.
3: Ja. Zdaj pa nadaljujemo vidva z B1.
4: B1 je prazno.
2: Še en potop.
4: Ja.
2: Kam boš, okay, kam boš udarila naslednjič?
4: Moj top, kako se reče, usmerjam v C3.
2: C3?
4: Ja.
2: Več sreče prihodnič. Zaklad je padel v morje. In midva zdaj udareva nazaj na Č3.
3: Zdaj, Neža, zdaj se moraš pa potruditi, ne?
4: Ja, zdaj se rešavam. Ok. Jaz rečem B1.
2: B1?
4: Ja.
2: Ajajaj. Preč topov je mečiš v morje, ne? To.
3: Kaj pa, okay. Mogoče mi da poskusiva A1.
2: Ajajajaj.
4: Je v vodi.
2: Shit.
3: Prazno.
4: Ok. Kaj pa B3?
2: Dobro, nazaj, ampak zdaj si že kar eliminirala par poli, kjer zih ni.
3: To so zdaj bile ustrahovalni streli, ne?
2: Ja, to mi se že tresemo, okay. Kolena šibijo. Ampak šibila se bo tudi iskrica na dinamitu, ki bo padla na C1 polje.
4: O, prazno.
2: Okej.
4: Ok, no, zdaj pa pazite, ker se bo vajna ladja zamajala in sicer na polju C4.
2: Fuck! Ne! Zadela si v Martinče.
3: Neža, nadaljuj, ti si zadela, tako da imaš še eno priložnost, oziroma dokler zadevaš, se
4: ja,
3: te midva ne moramo ustaviti. Ja, ne, tak okay, je to, tak plujemo okay, mi, okay, tak okay. Plujemo.
4: Super,
2: Ok, B4,
4: Ben.
2: Fuck. Nima mene noge več.
4: Jo, idem. A to je zdaj že konec.
3: Ja, ne, ni še konec.
4: Ok, rečem A4, Ben.
3: Pa so te prilisičila, zdaj mi si opomoremo in smo nadevali en top z...
2: Spicami iz pizzerije Fokulus.
3: Ja, in streljamo pice na Č1.
4: Ne.
2: Pice so šle v nič.
4: Okay. Pazite, držite svoje krožnike s picami, ker ciljam na Č4.
2: Okej, ena ladja je dol.
3: Ena ladja se potaplja.
2: Obet. Še dobro, da so midva na unite drugi ladji, ne?
3: Ja.
2: Aj, čau, kamera.
3: Midva probava pobegniti, ampak še vedno si ti na potezi.
4: Okej. Kaj pa, če damo Č2?
2: Spet ustrahovalni.
3: Si rekla Č ali... Ja, ne?
4: Ja.
3: Ja, okej. Okay. No, potem pa dajva midva en, kaj bo rekla?
2: Greva na en tale C3, ja?
3: Dajma.
2: To je pa zanimivo. To je
4: zanimivo.
3: Jaz dam
4: A2.
3: B2.
4: O, zadela
2: se.
3: Okej. Neža, izvoli.
4: O, jes, okej. Bom pa jaz tudi na B2, da vidimo,
2: če
4: smo se
2: srečali. Spadaš v vodo.
4: Ok,
2: greva midva en A3 vsekat, ne?
3: Daj va.
5: Aj,
3: aj, aj, fuck. Slaba.
5: To je bilo daleč. Ok. No, jaz rečem, da je da ena zagotovo eno izmed polj.
3: Ok, nadaljuješ. Blizu si, zelo blizu si.
5: Ok. Samo še
3: strah
5: Jambor.
3: Trepetava, ja, samo še Mida in Jambor.
5: Okay.
3: Pončo malo višje gleda, kam bo padlo, jaz pa spodaj čofotam in poganjam okay, še ta en Jambor.
6: Drž se.
5: Dobro, da je poletje in je morje toplo, ker za denom v C2.
2: Konec!
3: Neža, wow,
2: bravo, Neža.
3: Neža, dobra bitka.
2: Svaka čast.
3: In priborila si kar 4 pice pizzerije Focus.
6: No, tu.
3: Si že blag, daj. Si že blag, daj.
5: Ja, itak, si na bonus, tako da to bo še jače.
3: To še boljš, ja. Neža, za edina, kar je, ne. Povabi vse prijatelje in prijateljice, ker imaš sam en teden, da pojeti vse te 4 pice. Tako da se boste mogli potruditi do naslednjega petka. In to je vse, hvala, da si poklical. Naslednji teden ob 9.40 pa Parma.
2: To, pa ostan še malo na liniji s tehnikom.
3: Ja, to.
2: Da te popiše. In se vidimo, ne?
3: Drago poslušalstvo, bili ste priča na peti bitki v sklopu nagradne igre pizzerije Focus in Neža je dobila 4 pice in 4 pice lahko dobite tudi vi, če pokličete vsak petek ob 9.40. Neža, če si še v avtu, daj Neža pokliči nazaj, da mi zvemo, kak se pišeš in da lahko folk, pa da imamo tvojo številko, da te lahko pizzerija pokliče. Pokliči nazaj na 0-1-2-4-2-8-8-0-0 ali pa karkoli, ta drugo še. Dobro, to je bila nagradna igra pizzerije Focus. Če ste še lačni...
2: Oni so še odprti.
3: To bomo rekli.

0: Izšla je posebna številka Mladine Intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
1: Lepo je v naši domovini, Mladino brat.
2: Lepo je v naši domovini, Mladino brat.
3: Ljudska fronta 2026, kako se v spremenjenih razmerah upreti radikalnemu preoblikovanju države in oblasti? Vlado Mihaljak, Janševa totalna kulturna revolucija, propaganda, stoti napad na Milana Kučana in kdo stoji za njim. Intervju Aleksandar Hemon, pisatelj.
1: Lepo je v naši domovini, Mladino brat.
4: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
0: Gisele Pelikov se ni pustila zlomiti. Mizoginija, politično orodje avtoritarizma. Izraelske univerze pospešeno novačijo študente. Zakaj ne opazimo podnebnih sprememb? Kako se je veganstvo opeklo in neznosna lahkost goljufanja? Nova številka globala že v prodaji.
5: Dosti je bilo.
6: Hvala lepa.

0: smo poslušali kjerga izvajalca. Evo nas, liste imamo, imamo glasbeno, ne vemo.
1: Glavno, Rust, bil je Rust in tudi mi smo zdaj ful rasti že od tega čakanja. Ne?
0: In kaj vam lahko povemo, da se dogaja v svetu? Nepresenetljivo, Trumpova administracija poskuša dobiti še 87,6 milijard.
1: Milijard. Za iransko vojno.
0: Ja, in se malo kregajo z kongresom, ne, in tam politiki, kar ni presenetljivo, zato ker je Trumpova rešitev za načeloma vse probleme v zadnjih let bila ali zbombardiraj, ali pa magic cash v ta problem. Ne.
1: Yeah, yeah.
0: In mene je strah, da bo, mislim, da bo prej zmanjkalo Trumpa kot njegovo keša. Tako da bo res do konca samo ne.
1: Ja, po moje bo, ne, čist tako, če smo pesimisti.
0: Če se gremo res do konca teh, teh teorij zarod, bi lahko rekli, da ta denar, ki je, to je 87 milijard, to je kar nekaj, nekaj tega gre, ja, v varovanje, neko digitalno varovanje, ne, in tukaj se poplete, ker istočasno, če ste kaj na internetih, na spletiščih, na teh podvodnih kamlih, ki tečejo pod Atlantskim oceanom, ne, ste videli, da prihaja, kot je Pončo izven etra rekel, kulturna revolucija.
1: Dejansko kulturna revolucija, ki pa terja tudi $1 billion. In sicer govorimo seveda GTA 6, igrice, ne, Grand Theft Auto 6, ja, ki je dejansko, bo to, verjamite ali ne, naredil kulturno revolucijo. To bomo čez par let primerjali, ne, kot zgodovinari z izumom računalnika, z izumom avta. Ne, to smo imeli, imeli smo avto, imeli smo komp, zdaj pa imamo GTA 6. Zakaj pa je tako, zdaj, da podkrepimo te argumente? Ker bo v bistvu čist bo obrnal na glavo vse, kar pomeni igrca. Ne? V bistvu bo igrca bliže resničnemu življenju in resnično življenje bo bliže nekem odreku, pač neka postapokaliptična skrpancija.
0: Ja, in bo, svet bo mogoče za GTA 6, ker zdaj se napoveduje, da bo tudi imel svoja socialna omrežja, da bo imel
1: cel svoj ekosistem, ja, rilov, lahko boste Doom scrollali v GTA-ju.
0: Ja. In NPC-je iz umetne inteligence, ki bo čist sami delali svoje stvari.
1: To bo, tako, to bo dejansko, to bo boljš kar real life, ne? Zato ker te NPC, torej non-playable karakteri, te, ki jih običajno v igrcah vidimo kot sam neke tam, neke stvari, neke postave, ki so kot človek, ampak nič ne počnejo, oni bojo zdaj imeli čist svojo inteligenco, oni bojo glede na to, kako se boš ti obnašal do njih, svoje odločitve pletli in se lahko maščevali in si zapomenili stvari in delali, imeli čustva in vse, tako da to je kar scary. Ne?
0: In da je zaradi tega, ne, bo GTA 6 in njeni razvijalci porabili toliko vode in naravnih virov, da bo še večja ta katastrofa globalnega segrevanja. In potem bomo res naenkrat prišli v distopični scenarij, kjer ne bo nobene druge utehe v življenju kot igranje GTA 6.
1: Ja. Ampak to se kaže, ne? To se že kaže v tej anticipaciji, te igrce.
0: To vemo že 13 let od GTA 5, ne?
1: Ja. Ker je to, znači, tako, mislim, da ta moment, da je folk tok navdušen na to igrce in da se to tok pričakuje že 3 leta in da je v bistvu postal nek svetovni mim, ne, kao, ja, dobili smo to pa to pred GTA 6, dobili smo vojno v Ukrajini pred GTA 6, dobili smo vojno, to se dejansko govori, folk, oh, fuck, vse bom, konc sveta pred GTA 6, ne, to v bistvu kaže na to anticipacijo tega, da mi bi raj imeli ta fake svet, raj bi imeli neko narejeno resničnost, kot pa to našo resničnost. In točno to bo GTA 6 ponudil ljudem. Ne?
0: In na eni strani se lahko temu uprete in sam zaprete komp in telefon pustite doma in gledajte ven, ali pa si sam kupite ful udoben stol.
1: Jo.

0: Zdaj, če si pustimo še malce teoretizirati o tej prihajajoči mega hit super igri GTA 6, ki bojda kani iziti novembra letos, potem bomo tako rekel, ne, zakaj ta ogromen delay, zakaj 3 leta že čakamo na igro, ki naj bi šla že, mislim, da lani, nekaj tazga. Lahko bi rekel tako, ne, ok, eno je to, da so mogli AI inštalirati v igrico, ne, torej umetno inteligenco v vse NPC-je, v vse te stvari, ne. To je nekaj in ta AI se ful razvil. Druga stvar, ki pa si mogoče lahko mislimo, je pa tudi, da se je vojska vmešala, ne, v samo igrico, ker če imaš ti na eni točki igrico, ki bilijon evrov, milijardo evrov zahteva, ne, in je nek velik kulturni fenomen in bojo vsi to spremljali in igrali in se pogovarjali o tem, pa se mora politika tudi vmešati, ne, in glede na to, da gre za ultra realistično igrico, kjer bo v bistvu praktično simulacija dejanskega življenja znotraj računalnika, potem in ker imamo recimo zdaj v vseh teh vojnah, ne, recimo v Ukrajini imamo te drone, ki se v bistvu igrajo kot igrico, ne, imaš pač vojake na svoji konzoli in oni gledajo ekran in potem pač streljajo folk, ampak vse je narejen kot nek, GTA ali pa Call of Duty ali pa neke te scene. Tako da, mogoče razlog za delay tudi to, da so bila neka pogajanja vmes, ne. Koliko bomo mi pustili, da se GTA 6 uporablja kot treniranje vojakov in koliko bo to ostalo sam na ravni igrce?
1: Naši starši so imeli pravo, isto. Kaj? Ko so pravili, ko sem bil jaz 10 in so rekli, da ne smem igrati Call of Duty.
0: Ja.
1: Vedli so, kaj pride.
0: Na se je še dobro, da so ti prepovedali.
1: Treba bo malo eno mašo izvesti, malo zamoliti za vse to sranje.
0: Ja, počivajte v miru. Ne?
1: Zato od Renta nič 12 letošnjih klubskih maratoncev rekvijem.

0: Naš najljubši pipec, Nate Pip, je bil tole s komadom Minutes of These Past Days. Torej, minute teh preteklih dni in te pretekle dni verjetno Nate Pip in njegova kompanjonska banda vadijo za prihajajoče koncerte, ki se bojo dogajali. In sicer, ne, prvič, 2.7. bo na Lentu on nastopil, torej Nate Pip and the Company. Isti dan bo tudi Dora Tomori, pa Kreslin Predin, pa še en Lovšin, mislim da.
1: To pa kar zasedba za tisti dan.
0: Ja, kar ful stvari.
1: Ja, in potem pa še 9. julija Level 74 in pa Kappa skupaj z Jordi Grip in pa potem še Nate Pip. To pa bolj bliže, ne? Ljubljani v Gala Hali.
0: Gala Hali. Tako da evo, Grip pa Pip takrat. Slišali smo, kako smo rekli, komad minulih dni, minute minulih dni od Nate Pipa. Zdaj pa gremo malo v prihodnost in sicer A Future Untold od prav tako še bolj jazz artista kot je Nate Pip, Shabaka.

0: Dajmo izkoristiti ta trenutek, da se spomnimo, da mogoče vseeno, kljub temu, da pride ven kaka huda igrca, nočemo živeti v represivni distopiji. In ena izmed stvari, ki jih lahko sleherna oseba naredi, da se naša družba ne premika v to smer, podpišete, oddate svoj podpis za referendum proti politični policiji. Zdaj, zakaj gre, lahko več preberete na spletni strani poti političnapolicija.si, seveda brez šumnikov, ne, ko gre za link, ampak v bistvu, spremenili so zakon o parlamentarni preiskavi in odpravili sodni nadzor nad ustanavljanjem parlamentarnih preiskovalnih komisij, kar v bistvu pomeni, da lahko preiskujejo kogarkoli, kadarkoli si to želijo in potem to vlečejo, dokler pač jim to paše. Ne?
1: To zdaj v praksi, ne? Torej vi nekaj tweetnete ali pa nekaj objavite, in njim to ni všeč in potem vas oni v bistvu do neskončnosti, do onemoglosti lahko javno blatijo in na sodne procese vlačijo in takšne stvari.
0: Dobro, mislim, za en tweet najverjetneje ne, ampak če ste javno izpostavljena osebnost, pa niste najbolj naklonjeni trenutni vladi, pa ali kjerikoli vladi v prihodnosti, ker zakon, ko enkrat zakon velja, zakon velja, ne, se lahko znajdete v kakvi preiskavi, v kakšnem postopku, ki najverjetneje vam bo vzel nekaj časa in denarja. In
1: to je problem.
0: Borimo se za svobodo govora, tako da plis, oddajte svoj podpis, lahko date preko spleta, lahko date pred upravno enote, enote vsak dan so tam, vse do 14. julija, še čas, to je še 18 dni. Če pa ne zaupate Radio Študent in dvema pubecoma, ki pač tu nekaj mutita, pa pojdite na spletno stran politicnapolicija.si in preberite več in se informirate in seveda pač oddajte svoj podpis.
1: Treba zdaj vaditi te oddajanje podpisov za referendum, ker tega bo še veliko.
0: Vzamite en list papirja. Mi bomo dali nalogo IT-jevcem Slovenije, da naredijo fake ta e-uprava profil, app, in potem lahko tam vadite oddajo podpisov za svojim digitalnim potrdilom, da pa se navadite, da vam to pride v prakso, ne?
1: Ja, bi naredili kot nek game, veš, neko igrec.
0: Ja, okej, aplikacijo podpisujem in potem enkrat na dan moraš tako, kaj že ta, biril, ne?
1: To enkrat na dan
0: tebi pošlejo, tebi prijatelj pozove, da pošleš in potem moraš v roku 14 ur zvaditi en svoj podpis in potem povabiš še tri prijatelje.
1: Pa dobiš 3 cekinčke za vsak podpis, s temi cekinčki pa lahko gradiš svoje mesto svobode in lepih reči.
0: Tako bomo zdaj iz represije naredili uspešno podjetno idejo. Taki pač smo, no.
1: To tako je, ne.
2: Na vaši strani zakona, Radio Študent.

0: uspelo nam je prebroditi ta program s tem, da smo samo dvakrat omenili, da je vroče.
1: Mm.
0: Kar je dosežek sam po sebi, zaradi tega, ker je... Ker je to vse, o čemer se folk meni v zadnje dni in se še bo, dokler se zemlja spet ne odloči malo bolj obrniti. Lahko bi zdaj malo en fast forward dali. Ne.
1: Ene tisoč let, da se končajo te spremembe.
0: Ja, bistvo ne. Žalostna novica je, da boljš ne bo.
1: Yeah.
0: Krečemo slabše.
1: Boljš je slabše. Ampak dobro, vse, če se kisajo možgani v vročini, malo tudi možgani pozabijo, da je toliko vroče, ne, verjetno, ker so toliko skiseni. Ampak... Pozabijo pa tudi, da je še program naprej na Radio Študent.
0: Ja,
1: in zato smo mi tukaj, da te skisane možgane od vročine spomnimo, kaj se bo dogajalo.
0: Preden se vam totalno skisa, dajmo vam obelodaniti vse, kar sledi. Ob 11 in pa 5 minut bo na sporedu Sektor Ž, ki ga pripravlja Hana Samec Sekereš z temo drugega dela, kaj pa pravno priznanje spola.
1: Mm-hmm.
0: Torej, pogovarjamo se v oddaji o temi pravnega priznanja spola, torej kako je področje to urejeno v Sloveniji, s kakšnimi težavami se zaradi tovrstne ureditve srečujejo transspolne osebe in kako se glede ureditve pravnega priznanja spola izrekajo uradni organi. To vse. Tokrat pa še sledi, da ja, prizadevanje nevladnih organizacij za ureditev točno tega področja, tako da bo pogovor z vodjo društva Legebitra Neom Nova.
1: Ta pogovor bo nevladniki bojo, pa bomo pa šli ob 12. v en čas, kjer še nevladnikov ni bilo, oziroma so vsi bili nevladniki in so pisali pesmice. Ne? In sicer duhovna misel dneva bo oddaja ob 12. uri, to bo 8. del nove sezone duhovne misli dneva. Tokrat se bomo posvetili srednjeveškim pesmim iz monografije Johna Boswella Krščanstvo, družbena strpnost in homoseksualnost. In v tej monografiji se bo bralo oziroma debatiralo o Valfridu Škilovcu, to je bil opatu Reichenau in on je...
0: Poznaš, ne?
1: Poznam, vada, yeah. Buras. Ne vladnik. On je tudi, v bistvu, če se navežemo nazaj, on je tudi za prizadevanje pravnega priznanja spola, no, mogoče, to sem si da izmislil. Je pa med drugim tudi zato, da se v bistvu svojo ljubezen do prijateljev na duhoven krščanski način izpoveduje v pesmih. Namreč, on je za svojimi samostanskimi zidovi, govorimo o Valfridu, pisal pesmi za svojega prijatelja Ljuterga, Ljutgerja in ja, no, to, taka, recimo homoseksualnost v pesmih, ne, iz srednjega veka.
0: Točno to, vse, kaj pa še na programu potem,
1: še
0: ko vam
1: obrati kapitala.
0: To, obrati kapitala, tokrat malo kasneje ob 12.30 in pa klasika popodanska, novice of ob dveh, ob treh, kulturna kronika z sinovi, hčere in kavbojski ljubimci. Kulturno uredništvo pripravlja recenzijo nove pesniške zbirke Nine Dragičevič in pa recenzija romana Sinove hčerke, to je sodobne hrvaške avtorice Ivane Bodrožič.
1: Tako je. Potem pa imamo še mestni napovednik ob 16.30 in ob 17. uri kultivator, ki pa bo zaključil oziroma naredil prehod v večerni program. To pa je še tako daleč, da se s tem ne rabimo zdaj ukvarjati, ko je ura 10.52. Lahko pa vam ob tej prelepi uri povemo, kdo smo bili z vami, ne? Na tem jutranjem programu. In sicer tako je bilo, prekmursko musko smo poslušali, prekmursko musko še rima se, pripravila jo je Tinkara Metrc, torej ja, skladbe prekmurske, imate glasbeno opremo, si lahko počekirate na spletni strani, če ste kaj sfalili, če vam je bilo kaj všeč, zato da so vsi te komadi gladko tekli v vašo všeso in da ni bilo nekih piskanj, skrbel Martin, oziroma
0: Kekc,
1: ja. Tako in kje je kac, kje je ta čik, ne? Čikac smo se pa spraševala Mici in Pončo.
0: Uživajte.
1: Ajde.
2: Oh, if I could only see...

0: Med 1. in 4. julijem se v mesto vrača bogata bera džeza. Na znanih prizoriščih Cankarjevega doma in Križank se bodo prepletli tradicija, sodobni tokovi in živa improvizacija. Program združuje uveljavljena imena in prodorne ustvarjalce nove generacije. Prihajajo Boto, Akita Kase, Bilal, D.D. Bridgewater, Soveto Kinč Trio, Resident Lennart Debok in mnogi drugi. Več na ljubljanajazz.si.
1: Če imate tak tranzistor, običajno boste čisto dobro poslušali, če imate pa kakšno bolj kvalitetno opremo, pa dajte, ki je še kaj zapret, kakšne, ne vem kaj, tone.
2: Radio Študent.

0: Heres Hit.
1: Skozi obup in pripeko prepoznavno lahkotno prodira Julia Holter s fantasy.

0: der Student.
1: Noro. Ni LGBT?
2: Ni keša.
0: To je vse isto. Nacizma, komunizma.
2: LGBT, rasizma.
3: Ne bodo enakopravni državljani.
2: Ne bo privilegirani.
4: 17 let ste vodili oddajo Lesbomanija enkrat na mesec.
2: Ne morete se primerjati z mamo.
5: Vi morate vedeti, da je LGBT ideologija izjemno nevarna.
6: Tudi letos dekonstruiramo, analiziramo in kvirimo kurikule, kanone in družbeno imaginacijo obsedeno s transgenderizmom in kulturnim marksizmom. Peta sezona Ereš Pokvirja je tu.
7: To je osmo čudo sveta, ne so povedali. Vedno več jih je.
2: Ampak se ne morajo razmnožati.
8: We are interrupting this program to bring you a special message from the Women's Army. From the Women's Army.

0: Vsak prvi četrtek v mesecu, ob 9:30, samo v oddaji Sektor Ž.
1: Kaj pa pravno priznanje spola, drugi del? Drage poslušalke, lepo pozdravljene v oddaji Sektor Ž, v kateri nadaljujemo s temo pravnega priznanja spola. Kako je področje urejeno v Sloveniji, s kakšnimi težavami se zaradi tovrstne ureditve srečujejo transspolne osebe in kako se glede ureditve pravnega priznanja spola izrekajo uradni organi, smo poročale v aprilski oddaji. Danes pa se bomo posvetile prizadevanjem nevladnih organizacij za ureditev tega področja. O tem se je za današnjo oddajo z nami pogovarjal vodja društva Legebitra, Neo Nova.
2: Transakcija Legebitra, Amnesty International in različne druge nevladne organizacije so se pred tem gladko desetletje že trudile za ustrezno regulacijo pravnega priznanja spola v slovenskem pravnem sistemu. Kot vsi vemo, nekak tak dvoplasten položaj, to vprašanje v našem pravnem sistemu, se pravi prva plast nekak je ta, da nimamo zakona, ki bi ga urejal celostno, po drugi strani pa na način, kot je urejen trenutno v pravilniku o izvrševanju zakona o matičnem registru, vsebuje diskriminatorni člen, ki postavlja medicinski predpogoj. Zakaj to razlagam? Ker nakazuje različne institucije, ki pridejo v igro, ko poskušamo pač se pogovarjati z državnimi deležniki o tem, kako naj se vprašanje uredi. Vse to kot neka predzgodba, institucije, ki so vključene oziroma telesa, ki so vključena že leta, so Ministrstvo za notranje zadeve, zato ker pri njem je urejen ta pravilnik oziroma zakon o matičnem registru in posledično pravilnik o izvrševanju zakona o matičnem registru. MDDSZ kot ministrstvo, ki je v tesnem kontekstu, recimo tako teles za enakost, kot ministrstvo za notranje zadeve, ki pravi, da je to pač v bistvu vprašanje ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kot do nedavnega je bilo. In ti dve ministrstvi se nekako pač ne morata zmeniti, uradno tudi od 2019, odkar se je spremenila mednarodna klasifikacija bolezni in se je nekako dobila pač ta podlaga, ko se je depatologizirala transpolnost, da pa zdaj dejansko se to more urediti in odstraniti zdravniški pogoj in se ti dve ministrstvi pač ne morata zmeniti, katero bo prevzelo to vprašanje in ga uredilo dokončno. Nista pa edini, tudi naprimer konzili, to je interdisciplinarni konzili za potrditev spolne identitete, je relevantno telo pri tem, zato ker po trenutni ureditvi, po trenutnem pravilniku predstavlja strokovno telo, kot se je izkazalo vse v praksi, čeprav zakonu pač to ne piše, kot strokovno telo, ki v resnici obravnava osebe, da pridobijo to potrdilo, ki je potrebno za upravno enoto, kjer ti potem lahko spremeniš oziroma vložiš vlogo za spremembo spolnega markerja, podatka o spolu uradno. Torej, vse to so nekako pač različna telesa, s katerimi so nevladne organizacije bile vključene že leta v nek dialog, da naj se pač to vprašanje uredi. Kaj bi pomenilo, da se to vprašanje uredi, pa sta tudi nekako dve agendi, ne? Pač najprej se v prvi vrsti poskuša osveščati o pomembnosti pač tega zakona, ki bi se mogel sprejeti v praksi, če čist po domače rečem, vseeno pač kjer ministrstvo ga sprejme, najprej se zakon sprejme in uredi vprašanje pravnega priznanja spola na način, da je možno pač to brez zdravniškega potrdila oziroma brez kakršnekoli intervencije neke zunanje avtoritete. Po drugi strani pa zaradi trenutne ureditve so prizadevanja tudi dosti bolj specifična in ta so, da naj se pač briše diskriminatorni pogoj zdravniškega potrdila iz trenutne uredbe oziroma trenutnega pravilnika o izvrševanju zakona o matičnem registru.
1: Tako je bistvo težav s trenutno ureditvijo pravnega priznanja spola opisal Nova. Kaj pa se je glede urejanja tega področja dogajalo v zadnjih letih?
2: Vse že prej vključene organizacije, ki so pač na tisti točki bile bolj ali manj aktivne, Transakcija, Legebitra, Amnesty, tudi v podaljšku društvo DIH, v pomoči Zavod Open itd. itd. in pa tudi nekateri pač

0: posamezniki, posameznice, ki so pač si prizadevali za te spremembe oziroma to ureditev nediskriminatorno, so na različnih koncih oziroma smo na različnih koncih komunicirali z temi različnimi deležniki in veliko teh zgodb je potekalo sočasno. Leta 2023 smo začeli bolj ali pa znova bliže komunicirati z Ministrstvom za notranje zadeve. Takrat minister Poklukar je bil predstavnik Gibanja Svoboda na Ministrstvu za notranje zadeve in vsekakor smo bili zelo optimistični, ker je veliko govoril o tem, kako so odprta vrata, da nevladne organizacije lahko pristopimo s svojimi vprašanji in tak naprej in smo nekako znova začutili priložnost, da sploh smo lahko pač z nekim državnim telesom, ki je odgovoren za tako vprašanje in trenutno ureja človekove pravice na diskriminatoren način v nekem dialogu na njegovi, ne vem, kaj je bila tista točno seja, ampak neka seja, kjer smo bile vključene različne nevladne organizacije, tistega leta smo lahko pač posamično izpostavili znova, ne pač nekatere še vedno neurejena področja in na tisti seji smo pač od različne organizacije znova izpostavili še vedno neurejeno vprašanje pravnega priznanja spola. Od tam naprej je nekako sledilo, da je gospod Poklukar izpostavil, da naj s tem vprašanjem pridemo individualno tja oziroma kot pač specifično fokusirani na to vprašanje in tako se je začela ena serija pogovorov z Ministrstvom za notranje zadeve, kjer smo torej, različne prej naštete nevladne organizacije hodile poskušati se pogovarjati o tej stvari, a ne z njim in z drugimi predstavniki, predstavnicami ministrstva.
1: Kako so potekali pogovori na notranjem ministrstvu in kaj so se na njih dogovorili?
0: Zdaj, kako je to potekalo, ker se vse zelo mehko sliši, a ne pač, ko rečeš, o, pogovarjali smo se, hodili smo tja. Med enim in drugim sestankom na ministrstvu poteče kar nekaj časa, pa kar nekaj administracije. A ne, spiše se dobi se vabilo. Ti prideš tja, agende nismo recimo nikoli dobili, a ne vnaprej. Poskušaš se pogovarjati o eni stvari, hkrati nisi čist zihar, a ne pač kak načeloma bo odziv na drugi strani, oziroma nekako sem videl skozi čas, da res imamo težave že skup prit, da razumemo, o kjeri stvari zdaj tu govorimo ali pa kaj je namen stvari, o kateri govorimo. Kaj pa se je dogajalo na teh sestankih, če res izoliram pač to pod z samim ministrstvom za notranje zadeve, je bilo to, da smo postajale vse manj optimistične zares na tej poti. Namreč z njimi se pogovarjamo in poskušamo najprej izraziti, da pač je ta stvar v pristojnosti ministrstva za notranje zadeve, da si želimo, da se črta diskriminatoren člen pravilnika, to je 37. člen oziroma vrstica v 37. členu. In ministrstvo, ki nam nekako odgovarja na začetku, kot kar smo razumeli, manj razumevanja, zakaj sploh tu gre, na kar po kar nekih sestankih smo ugotovili, da v resnici si nismo čist na istem z ministrstvom, kaj naj bi samo opredelitev v praksi sploh pomenila. Srečevali smo se na primer z odgovori tipa, oče pa ne bo potrdil zdravnik, a ne, da je oseba pač res, zares trans, a ne, kdo pa bo potrdil, a ne, in tak naprej. Kar hočem s tem nakazati je, da seveda smo tudi me na drugi strani bile nekako pripravljene na nek manevrski prostor, a ne, v tem, kako se naj to vprašanje uredi, naprimer z idejo, da pač lahko se vključi, naprimer, notarska služba kot nekdo, ki bi potrdil ne identitete osebe, temveč pač zgolj istovetnost osebe, ko pride do uradnega vlaganja pač neke vloge, a ne za spremembo osebnega podatka. Kar mogoče se zdaj sliši pač kot nek povzetek za nazaj, zdaj, ko je tudi slika pač malo bolj jasna, da, in to je moje mnenje, pač nikoli ni bilo za resnega interesa, ne, na drugi strani, kljub temu, da je šlo za predstavnika Gibanja Svoboda, ki se je v predvolilnih obljubah neposredno izreklo, da bo specifično to vprašanje uredilo v skladu s človekovimi pravicami. Ja, je mogoče pač na tisti točki od sestanka do sestanka vključevalo en kup ene zmede zares. Vključevalo je nas, ki ne vemo, v kaj bomo prišli na naslednji sestanek, nas, ki imamo nekako pač neko upanje, da stvar, ki smo se jo na prejšnjem sestanku zmenili, bomo na naslednjem sestanku govorili, pa je nismo in s časoma sploh zares pač nek strah pred tem, a bo sploh naslednji sestanek, kot nam je bil obljubljen, sploh potekal. In vsi ti nekak strahovi so se izkazali za resnične, ko se je stvar začela čist malo bolj izkristalizirati, pa naj tu res omenim, no, da smo večkrat doživeli to, da pač ne vem, predstavnikov, ki bi bili ključni za naslednji sestanek, preprosto ni bilo na naslednjem sestanku in potem je to postala ena taka racionalizacija neuspešnosti, na licu mesta, kot je na primer, teh in teh pač tu ni, zato danes pač ne moramo o tem in tem govoriti, ampak to in to je za nas ključno, da pač nadaljujemo ta pogovor. Nekatere recimo izmed teh stvari so bile zlasti to, da je ministrstvo za notranje zadeve na eni točki pač začelo omenjati pravno praznino, ki bi nastala, če se pač ta diskriminatorni člen oziroma diskriminatorna vrstica tega člena, tega pravilnika črta. Niso nam znali pojasniti, pač kaj je ta pravna praznina, ki bi nastala in se sklicevali na službo vlade za zakonodajo, na kar smo mi nekako odgovorili, da bi v tem primeru želeli, da služba vlade za zakonodajo prisostuje na naslednjem sestanku. Oni so nam rekli, da zmenjeno, pač to se bo zgodilo in potem se to ni zgodilo, službe vlade za zakonodajo pač nismo videli. Skratka, ful je bilo enih takih argumentov, na podlagi katerih smo čutili, da se nam pač zavira pogovor o tej stvari na enem ali pa drugem koncu, brez da bi zares se lahko znašli pač po tem polju ali pa imeli kakršne koli možnosti potem ogovora, ker ko si pač nekak sistematično in sistemsko pač blokira na drugi strani, eno tako inercijo, da v resnici se ne moreš premakniti levo ali pa desno, ti prav nič ne pomaga tam sedeti pa se kregati o človekovih pravicah, če ti druga stran na primer kontrira z neko tehnično prepreko, pa na drugi strani neko legaliteto, pa na tretji strani z v resnici sam pač neko prisotnostjo nekoga, ki lahko pač neki odobri, in tak naprej. Kar hočem povedati je, da res take sorte pogovori ali pa vse ta se izkaže, da je bil dolg, dolgotrajajoč, zelo konfuzen in zelo, bom rekel, nekonsistenten v sami temi pogovora, kar pa je bilo zelo frustrirajoče na eni točki, ko sploh v bistvu ne veš, o čem se pogovarjaš s predstavniki države na eni strani in niti ne veš, a so pripravljeni na dialog na drugi strani. Čist konkretno, kako se je potem ta zgodba nekak zaključila, je, oziroma zaključila zaenkrat z ministrstvom za notranje zadeve, je bila, da pač med zadnjimi sestanki, prav potem, ko so začeli omenjati službo vlade za zakonodajo, in te sorte argumentov, kot so, kdo pa bo potem ta avtoriteta, ki dokaže, da, in mi, ki predlagamo notarja in poskušamo nekako pač priti do nekega dialoga, bolj konkretnega z njimi, nam je bil konkretno obljubljen en naslednji sestanek, na tisti točki smo mi tudi že pač imeli dve pravnici sabo na sestankih z ministrstvom za notranje zadeve, na katerem se bomo pogovarjali o konkretnih predlogih, kako naj se spremeni torej pač ta zapis 37. člena v pravilniku, tako da po naši oceni, torej NVO-jev, ne bo več diskriminatorna, vendar pa bo na drugi strani MNZ-ju ustrezalo, kar se tiče pač nekih tehničnih pogojev. In te predloge, kako, se pravi, ene par predlogov, na katere bi šlo pač to urediti, naj spišemo nevladne organizacije, oni jih bodo pregledali in potem se bomo srečali in potem bomo o njih pač debatirali in tak naprej in tak naprej. Služba vlade za zakonodajo bo prišla na ta sestanek, Kar se je seveda zgodilo na naši strani zelo naivno ali pa zgolj, če sem manj oster, pač optimistično v skladu s tem, kar pač smo se dogovorili s tem državnim telesom, je bilo, da seveda je ena izmed nevladnih organizacij najela pravnico, plačala te ure, da pravnica pripravi torej par predlogov spremembe tega 37. člena pravilnika. Te predloge smo predložili ministrstvu in začeli pozivati k temu sestanku, ki je bil dogovorjen na tej točki znova, pač naj rečem, kako težko se je obračati potem, če nimaš ne samo agende sestankov, ampak tudi nobenega zapisnika nikoli ne dobiš, nobenega dokaza o tem, da se je sestanek zares zgodil, nobenega zapisa o tem, na kak način se je zgodil, in tak naprej. Zelo pozna se pač dinamika moči, bom rekel, med NVO-jem na eni strani, pa med predstavniki države na drugi. In do tega sestanka pač potem nikoli ni prišlo. Na začetku je bil nekako odlagan, prestavljen, potisnjen v prihodnost, na kar počasi smo začeli dobivati neposredne zavrnitve, da so to vprašanja, za katera naj se obrnemo pač na pristojno ministrstvo, ki po njihovi oceni je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
1: Glede srečanj z nevladniki smo se obrnili tudi na notranje ministrstvo, a zaradi praznika in kratkega časa do oddaje odgovorov še niso uspeli posredovati. Njihov odgovor bomo pod prispevkom na spletni strani objavili naknadno. Kot pa je še povedal Neonova, so se nevladne organizacije sočasno pogovarjale z interdisciplinarnim konzilijem za potrditev spolne identitete, ki je leta 2023 na več ministrstev in pristojnih organizacij poslal dopis, s katerim je podprl ločitev administrativnega postopka priznanja spola in medicinske obravnave. Predsednica konzilija in ginekologinja Gabriela Simetinger je za naš radio zapisala, da je bila glede ureditve tega problema leta 2024 ponovno v stikih z Ministrstvom za zdravje. Tedanja državna sekretarka na zdravstvenem ministrstvu Jasna Humar je po navedbah Simetinger odgovorila, da na ministrstvu podpirajo pobudo konzilija in da pozivajo notranje ministrstvo k ustrezni spremembi zakonodaje. Do tega v zadnjih dveh letih ni prišlo. Nevladne organizacije so sicer ob koncu oziroma sočasno s pogovori na notranjem ministrstvu sodelovale z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je takrat pripravljalo nacionalno strategijo za enakost LGBTIQ+ oseb. Po predlogu nevladnikov naj bi strategija, ki kasneje ni bila sprejeta, vključevala tudi ukrepe na področju pravnega priznanja spola. Več o tem nam je povedal Nova.
0: Na tretjem polu je pa ta dialog tekel z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kot je bil pač do te trenutne vlade. In zakaj so se nam pač oni zdeli kot relevanten akter? Ravno zato, kar sem rekel prej, zato ker pač se ti dve ministrstvi ne morata zmeniti, nekakih pa prepoznavamo in prepoznavajo različna telesa kot relevantne za ta dialog, dejte se pač zmenita, ne, tako tudi telesi za enakost pri nas, to so zagovornik načela enakosti in pa varuh človekovih pravic, redno v svojih poročilih, tako posebnem poročilu zagovornik kot v rednih poročilih letnih varuh, nekako nakazujeta, da pač to vprašanje še vedno pravnega priznanja spola ni urejeno in prepoznavata pač ta dva akterja kot relevantna akterja. Hkrati, dodaten razlog, pa se je začel tudi, mislim, da je bilo leto 23, ko se je zgodila medresorska seja za človekove pravice, na kateri se je predstavnik MDDSZ-ja izrekel zelo optimistično o tem, da je Slovenija med drugim podpisnica madridskega sporazuma o tem, da se bojo pač zdaj sprejele nacionalne strategije za enakost LGBT kot sledeč evropski strategiji za enakost LGBT 2020 do 2025. In to je bila nekako podlaga, da je MDDSZ formaliziral delovno skupino, v kateri smo sodelovali različne nevladne organizacije in posameznice, posamezniki, ki delamo na tem področju, da bomo skupaj pač delali na implementaciji oziroma sprejemu in implementaciji te nacionalne strategije, a ne, za enakost LGBT. Torej, za osnovo ta delovna skupina je vsebovala sestanke, srečanja pač z MDDSZ-jem, z predstavniki MDDSZ-ja, predstavnicami, ki so pač delale na tem vprašanju in pa ogromno dela nevladnega sektorja na tem, da se sploh spiše osnutek te strategije. Na nas je bilo, na NVO-ji, da popišemo področja, ki so še vedno problematična ali pa neurejena ali pa imajo neke sive cone ali pa neke lukne. Na nas je bilo, da spišemo racionalizacijo teh področji, se pravi, pojasnimo, zakaj gre, da posorsamo in poiščemo vere, torej za vse te stvari in to strategijo dobesedno pač tisočkrat obrnemo okrog in okrog, kar smo tudi za nazaj prepoznali kot nek pač mehanizem zavlačevanja zares, ampak težko smo na tej točki, ko nimamo implementirane strategije in ta cilj ni izpolnjen, karkoli druga kot pa cinični, tu če je šlo mogoče za pač neko drugo stvar v ozadju. Medtem, ko se je ta strategija torej pisala, obračala, nam vračala nazaj, prepisovala in tak naprej in smo na drugi strani imeli sicer dobre in poslušne sogovornice, ko pride do vprašanja človekovih pravic, pa smo se proti koncu vedno manj strinjali o prioritetnih področjih, za katera nam je bilo eksplicitno naročeno, da naj o njih razmislimo strani MDDSZ-ja, zaradi prihajajočih medresorskih dialogov o tem, kako pač bi bila ta strategija naj sprejeta. Torej čisto domače, da ker bo treba to zadevo uskladiti med različnimi ministrstvi, je fajn, da razmislimo o tem, kjere točke so nam res prioritetne, pri katerih smo pa mogoče bolj fleksibilni, zato da pač lahko ta zadeva preide nekako pač več plasti presoje in se sprejme v nekem širšem okvirju. Med prioritetnimi področji smo NVO-ji kot prvo prioritetno področje prepoznali ureditev pravnega priznanja spola kot še vedno grobo kršitev človekovih pravic, trenutno tu v Sloveniji. In to je bila tudi tema, na kateri smo potem naknadno prepoznali par sestankov oziroma dialogov kasneje, da je tudi točka razkola med nami in ministrstvom, ker nam je bilo tudi rečeno strani neposredno ministra Luke Mesca, ko se je udeležil enega izmed zadnjih sestankov, torej v pač tej sagi, da to pač niso sprejemljiva vprašanja za obravnavo ta hip, da takih stvari quote unquote ne moramo pač vključevati v strategijo, ker si lahko pač ne obetamo uspeha z njimi in tak naprej. Skratka, zelo, ne samo zaradi dela, ki je bilo vloženo, ali pa zaupanja, ki bi ga pričakovali NVO-ji kot stroka, ki dela na tem področju, oziroma teh področji, ki se dotikajo LGBT plus pravic, in da bomo znali prepoznati prioriteto. Nekako je bilo razočaranje kar veliko, da sogovornika na drugi strani, ki ga sicer prepoznavamo kot sogovornika s posluhom, kot zaveznika, ne ministra, ampak ministrstvo samo in to, kar naj bi predstavljalo, a ne, socialne zadeve, družine, enake možnosti in tak naprej, da zares doživimo, da nam je rečeno, da na tem vprašanju bo padlo in da ravno na vprašanju, ki se izkaže kot prioritetno vprašanje, prav zaradi nasprotovanja in stigme, ki jo doživlja zaradi svojega političnega konteksta na drugi strani, a ne, je bilo kar neverjetno slišati, ja, da je to vprašanje, kjer ministrstvo ne bo stalo za nami, nas podprlo, ampak da je to vprašanje, ki nam to samo ministrstvo pravi, da naj se ga izognemo, če želimo sploh pač kam priti, ne, pač to strategijo, da niti ne omenjamo, da je potem pač itak celotna strategija padla v vodo, čemur lahko pripišemo ali pa ne, pa tudi pač dejstvo, da so se bližale že nove parlamentarne volitve, kar bi lahko bil razlog, da razumemo ministrstvo na drugi strani mičkeno boljše, sam tega razumevanja danes ne nosim in ga nimam, ker je zgolj pokazatelj, kako dolgo se je ta dialog med nami odvijal, medtem ko bi zadeva mogla biti že v medresorski obravnavi po besedah ministrstva in po časovnici, ki smo jo skupaj postavili že kar nekaj mesecev pred tem. Tu morda zvenim ostrejši in bolj kritičen do vlade, ki je pač bila na delu v preteklem mandatu. Temu je zato, ker tak tudi sem. Zares je bilo težko delati z nekom, ki ga dojemaš kot zaveznika, nekom, ki se je eksplicitno izrekal za ureditev vprašanj, na katerih ti delaš, a ne? Zelo konkretno in jih zelo pozdravljal in videti, kako lahko ene zadeve stagnirajo ravno zaradi takega dialoga, ne pa kljub njemu, a ne, je bilo kar zanimivo odkritje. Ostali smo brez nacionalne strategije za enakost, v tem času je na evropski ravni prišla ven že druga. Na nek način smo tudi se sprijaznili z zamrtjem dialoga pri ministrstvu za notranje zadeve, ravno zaradi opcij, ki smo jih videli pri delu na nacionalni strategiji na drugi strani, pri drugem ministrstvu. Skratka, če povzamem, ena stvar je nekako podpirala drugo, da smo se sami NVO-ji pač ujeli v en tak kolut podajanja, ki ga spremljamo na tem področju pravnega priznanja spola že več kot desetletje in z vlado in ministrstvi, ki so bila najbolj možno, optimalna možna, da to vprašanje končno uredimo in zares naredimo eno tako reparacijo skupnosti, ki doživlja izrazito spodkopavane človekove pravice na nivoju nošnje skladnih osebnih dokumentov, nečesa tako osnovnega, je bilo zares mogoče en tak pokazatelj, da kolikorkol gre tu za, rečemo, politična vprašanja, zato ker jih je politika politizirala, zares se izkaže, da ta vprašanja presegajo politiko, ko je težko delati celo pod tako vlado na njih oziroma zares rezultat tega ni pretirano boljši, kot pa je, ko moramo delati v tišini in brez dialoga na drugi strani. A ne? Ampak tu bi se nekih komentarjev tudi pač dolgoročnejših vzdržal, naj bo to zgolj en tak pogled v to, kak dolgotrajno, naporno, birokratizirano in pogosto brez nekega smerokaza, ogledala ali pa okna poteka dialog z državnimi telesi.
1: Z vprašanji glede dela na nacionalni strategiji za enakost LGBTIQ plus oseb smo se obrnili na Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve. To po reorganizaciji vlade pokriva področje demografije ter večino nalog, ki so bile prej med drugim v pristojnosti Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Odgovora zaradi praznika in kratkega časa do oddaje še niso uspeli posredovati, bo pa naknadno objavljen pod prispevkom na spletni strani Radia Študent. Oddajo je pripravila Hana, lektorirala je Žana, za reglerji je sedela Robi, brala sem Živa.
2: Sektor Ž. Oddaja o feminizmu s feministkami za feministke. Vsak prvi četrtek v mesecu ob 9:30.
3: Noro. Ni LGBT?
4: Ni keša.
5: To je vse isto. Nacizma, komunizma.
4: LGBT, plusizma.
6: Ne bodo enakopravni državljani.
4: Ne pa privilegirani.
7: 17 let ste vodilo dajo lesbomanija enkrat na mesec.
4: Ne morete se primirjati z mamo.
8: Vi morate vedeti, da je LGBT ideologija izjemno nevarna.
9: Tudi letos dekonstruiramo, analiziramo in kvirimo kurikule, kanone in družbeno imaginacijo obsedeno s transgenderizmom in kulturnim marksizmom. Peta sezona Ereš pokvirja je tu.
10: To je osmo čudo sveta, ne so vedeli. Vedno več jih je.
4: Ampak se ne morajo razmnožati.
1: V oddaji je bila kot glasbena podlaga uporabljena skladba Autumn Leaves izvajalca Martina Schellekensa.

never lose.

0: To poletje z vami Radio Študent.
1: Kol kaže?
2: 89.3.
1: Požen.
3: Duhovna misel dneva, ob 12. pa popoldansko zvonjenje.
4: Vsak ponedeljek in petek opoldne.
5: Srednjeveške pesmi izbrane v monografiji Johna Boswella Krščanstvo, družbena strpnost in homoseksualnost v tokratnem junijskem ciklu Duhovne misli dneva pričajo o nadčasovnosti ljubezni, umetnosti in strpnosti, prav toliko kot o sovraštvu, propagandi in nestrpnosti. Naj nas ljudstvo leta gospodovega 2026 strezni, da niso nedomnevno premeteni homofobni argumenti, nedomnevno novotarna homoerotična lirika, produkt moderne dobe. Nisi ti tisti, ki uči veke. Davni vek uči tebe. Valafrič Kilavec, opat v Reichenau, je skoraj vse življenje preživel za samostanskimi zidovi. Pisal je hvalnice sodobnikom in prijateljem, spisal vrtnarjenju, hagiografije in opise vizij. Njegova dela prežemata rahločutnost in spokojna duhovnost, kar je bilo v zgodnjem srednjem veku velika redkost. Tako je izrazil tudi svojo ljubezen do prijatelja Ljudgerja, na zelo duhoven, čisto krščanski način.
6: Dvoreč mu sladkimi uslugami in prijateljskimi mislimi, Škilavec je poslal teh nekaj besed Ljudgerju. Če tudi družnosti med nama je malo, menim, da me še vedno dovolj pomniš. Če si srečen, se radostim, če si nesrečen, me to boli v globino srca. Kot je edinec svoji materi, kot febov sijaj zemlji, kot rosa travi, kot morje ribam, kot šepet reke travniku, draga mladost, je tvoj obraz ljub meni. Če ti uspe in mislim, da ti bo, hitro pridi k meni, te rotim. Odkar izvedel sem, da si bližje, ne bom zatisnil očesa, dokler ne ogledam tvojega obličja. Številnejši od zvezd, kaplic rose in zrn peska, naj bodo tvoje življenje, zdravje in sreča. Nenadoma prideš, najdraži, in nenadoma, ljubi, spet greš. Slišim, ne vidim, a v sebi te vidim in v sebi objamem, ko se oddaljuješ v telesu, a ostajaš v ljubezni. Kot sem vedno verjel, verjamem in bom, sem srcu tvojem drag in mojemu ti. Čas me ne prepriča drugače, ne ti. Če bi me mogel obiskati, bi mi bilo to dovolj. Če te vzrem, mi bo v radost. Če ne, mi piši. Vem, za tvojo žalost in strpkost jo premišljujem. Bolečina je vse povsod. Kar se zdi vedro, se še raje zgrinje v oblake in temo. Človek se zdaj dviga, zdaj pada, tako ga obrača kolo sreče. Ko bo meseca svečava zasvetila z jasnega neba, stopi na prosto in opazuj v čudovitem zrcalu rastoči sijaj mesečine, ki svojim veličastjem objema dva ljubimca, ločena v telesu, a povezana v duhu en ljubezni. Če si ne moreva zreti v ljubeči obraz, naj bo vsaj ta si za obljuba najne ljubezni. Te kratke stihe ti je poslal zvesti prijatelj. Če s tvoje strani vezi prijateljstva ostajajo močne, ti zdaj želim srečo in blagostanje skozi vso večnost.
5: Oddajo je pripravil Metod. Pesmi je prevedla Mojca Šoštarko. Manjkajoče prevode je dopolnil Metod. Srednjeveško skladbo O Roma Nobilis sta izvajala Marjana Jocif na flavti in Tilen Udovič na vijeli. Tehnicirali so Robi, Ninja in Seliškar. Lektoriral Aleš. Brali smo Čeh, Patrik in Sara.
1: Kol kaže?
2: 89.3.
1: Požen.
3: Duhovna misel dneva, ob 12. pa popoldansko zvonjenje.
4: Vsak ponedeljek in petek opoldne.

0: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
1: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
0: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radia Študent.
1: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. Govorim jih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.
2: You know, Lenin. Lenin, did anyone ever hear of Lenin?
3: Obrati kapitala. Termin Inštituta za delovske študije na Radiu Študent.
4: Torej, dobrodošli v novih obratih kapitala. Zdaj smo tukaj že kar vrsto mesecev. Danes nas je na poti, da sem, mislim, da kar dober napralo. To mislim, da je dokaz, da hoče, da hočejo zli elementi sabotirati naša pogajanja z znanstveno redakcijo. Govoriti se pravijo, da je memorandum razumevanja znanstveno redakcijo že zelo blizu podpisa, tako da ne bi izgubilo dalje besed s tem. Torej, danes smo z vami Nejc.
5: Arne.
6: Te drug Arne.
7: Grega.
4: Govorili bomo pa o trenutnih referendumih, dotaknili se bomo tudi malo slovenskega davčnega sistema. Zdaj, obrati kapitala so se nekaj časa gibali bolj v tujini, natančneje od predvolitvami, zdaj se pa spet vračamo malo na lokalno sceno pogledati, kaj se kaj dogaja. Za uvod, zdaj so pred nami potencialno trije referendumi na razne zakone, ki jih je predlagala trenutna Janševa vlada. Zdaj govori se o treh referendumih, eden je predvsem kar se tiče vprašanja volitev oziroma volilne pravice tujcev, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji za lokalne volitve. Potencialni referendum je o tako imenovani politični policiji, torej gre o parlamentarnih preiskavah. Tretje je pa že dolgo obravnavani zakon, interventni zakon, razvojni zakon, ki pa je trenutno referendum, poskus klica referenduma o tem je še v ustavnih postopkih, ali kako bi rekli.
5: V ustavni presoji.
4: Tako. Dajmo mogoče začeti z vsebinsko manj napornimi. Mogoče gremo od konca proti začetku, pa začnimo z tem zakonom, ki jemlje volilno pravico tujcem stalnim prebivališčem za lokalne volitve. Kaj menimo o tem?
5: Mislim, ureditev je bila v zakonu o lokalnih volitvah v Sloveniji že precej časa pač urejena tako, da so na lokalnih volitvah imeli pravico ne samo državljani Republike Slovenije, tako kot pač običajno na volitvah, ampak tudi državljani drugih držav Evropske unije in pa tudi državljani tretjih držav. Razlika pa ta, da so imeli pač državljani Republike Slovenije in pa državljani drugih držav Evropske unije tako aktivno kot pasivno volilno pravico, ne? Medtem ko so zadnjih 20 let je bila ureditev taka, da so državljani tretjih držav držav lahko pač volili na volitvah, na lokalnih volitvah niso pa mogli kandidirati. Zdaj seveda vlada se je odločila, da bo dobro pol leta pred lokalnimi volitvami šla ta zakon, to ureditev, ki je trajala 20 let, spreminjati. To bi približno 100 tisoč ljudi bi na ta način ostalo brez volilne pravice na lokalnih volitvah. Seveda vlada niti ni pretirano skrivala, da bi to šlo na račun volivcev, recimo temu levice ali pa levoliberalnega tabora, leve sredine. Tukaj se pogosto potem govorilo o uvažanju migrantov in drugih neželenih elementov družbe, ki ne bi jih pač leve stranke uvažale, zato da si krepijo volilno podporo. Tle so seveda popolnoma spregledali, da je taka roditu že dolgotrajna v Sloveniji in pa tudi Slovenija ni niti približno edina evropska država, ki ima lokalne volitve tako urejene.
6: Všeč mi je, da je bilo rečen v nekih, mislim, ko so govorili o tem zakonu, da je bil originalno sprejet v bolj kumbaja časih, Drnovška, ker so, predvsem je bil sprejet zaradi Evropske unije, se mi zdi, ker so pač takrat so morali državljani EU, so po naši zakonodaji morali, oziroma so dobili možnost glasovati na lokalnih volitvah in takrat se je šlo pač potem do konca še za vse ostale. Je pa že omenil Arne, da to ni neka ureditev, ki bi bila res, smo edini Evropski uniji, ki imamo to, po mojem, da več kot pol držav EU 27 ima to ureditev.
7: Mislim, ta zakon je tako res odkrito rasističen. Ne? Zdaj, nek priseljenec, recimo iz Bosne, ne? Pač spravi iz države, ki ni članica Evropske unije. Ne? Lahko tukaj živi zdaj že zelo dolga leta, plačuje Sloveniji davke, govori slovensko, ne? Spravi je del slovenske družbe, ampak se mu v skladu s tem zakonom vzeme volilno pravico. Ne? Nek potom senga domobranca, ne, v Argentini, pa ne plačuje nobenih davkov v Sloveniji.
5: Še v življenju ni bil v Sloveniji.
7: Ja, še v življenju sploh najbrž ni bil v Sloveniji, tu slovensko sploh ne govori, ne. Ampak ta človek, ne, ta pač sin potomca, ali whatever, že domobrancev, ne, ta lahko voljstvo na državnozborskih volitvah, ne. Spravi, tukaj niti ni več nekega modernega rasizma, da bi bil pač, ne vem, bolj kulturni rasizem, ne? To je prav biološki rasizem. Ne? Se pravi, nekdo samo zaradi svoje krvi, ker ima pač neko kapiso v nedomobranske slovenske krvi, lahko voli, ne? Pač nek priseljenec pa ne.
4: Mislim, mogoče še za nek bolj aktualen primer. Mislim, v javnosti so bili veliko določene osebe, ki so živele v Dubaju, ne, ki jih je bilo potem treba rešvati ven urgentno, ko se je začela pač vojna med ZDA, Izraelom in Iranom. Te ljudje so tudi tako zelo lagano pač izseljeni, živijo drugje, ne, ampak ne. Oni so pa ok.
5: Izredno ne plačujejo davko v Sloveniji, to tam živijo.
4: Ja, prav namensko so šli, da ne.
6: Representation without taxation.
4: Ja, veš.
5: Mislim, po mojem za ta zakon treba reči, da pač, prej sem rekel, da ne vem, okoli 100 tisoč ljudi ne bi ostalo brez volilne pravice, da pisto tako zelo konkretno targetira tako neke večje mestne občine. Predvsem je to nek napad, po moje, na Ljubljano in na Jankoviča. Ker mislim, da po nekih statistih, ker med četrtino in eno tretjino teh ljudi, ki bi pač bila odzeta in volilna pravica na tak način, bi to zgubili pač na področju mestne občine Ljubljana. Tako da gre v bistvu zelo, zelo očitno za nek ta desničarski napad na pač občine, kjer ponavad njihovim kandidatom ne gre dobro.
7: Pa tudi nisem prav izključno sam na Jankoviča, ne. Mislim, ok, ti se verjamem, da SDS-ovci živijo pač v neki ideji, da pač za Jankoviča voljo sami južnjaki in tako naprej, ne. Ampak to tudi na dolgi rok, ne, s tem pač poskušajo zmanjšati število voljivcev nekih levoliberalnih opcij, ne.
5: Se, če se spomnimo, je zdaj že pred več kot desetletjem probaval kuhati neke afere o trenirkarjih, ki ne bi pač brez državljanstva hodil volati in ne vem.
7: Ne, se spomnim, to je bilo leta 2011, takrat, kaj Janković bil relativno zmagovalec volitev. In takrat se je potem na spletni strani od SDS znašel nek zapis od tako imenovanega Tomaža Majerja ali nekaj podobnega, ne? Se pravi nek pseudonim.
4: To, to je slavna scena.
7: Ja, ja, ja. Ja. In tam je pisal, ne, da so neki na nekih voliščih v Ljubljani neki ljudje v trenirkah prišli, ne, in so imeli na roki napisano številko, za koga morajo voliti. Seveda se ne znali niti zapomniti, za koga točno morajo voliti. So mogli številko napisati na roko. In potem so, ko so mediji videli ta zapis, ne, in so pač o temu malo spregovorili, ne, se je SDS zavil molk in je hotel povedati, kdo je ta Tomaž Majer, nobenega člana s tem imenom ni bilo v stranki, ne, ampak ja, si seveda lahko mislimo, pač, kdo je ta Tomaž Majer.
5: Takrat je bilo to sovraštvo usmerjeno predvsem proti državljanom bivših republik Jugoslavije, vsaj spremljanja socialnih omrežij in komentarjev na novičarskih portalih. Tokrat mislim, da so tarča predvsem albanski priseljenci, zelo veliko gre sovraštva na njihov račun, kako ne bi poskušali prevzeti določene mestne občine in kako je bo ta zakon zares ustavil. Sicer očitno se je vlada tukaj malo uštela in ta zakon v bistvu ne bo mogel še veljati na teh lokalnih volitvah, ker v kombinaciji zdaj s tem prvo fazo zbiranja podpisov, potem parlamentarnimi počitnicami, potem drugo fazo in potencialno ustavno presojo, mislim, da ne bodo ujeli roka, ker se v bistvu rok za zbiranje podpisov že pokriva za začetkom volilnih opravil, tako da ta zakon, mislim, da za tokratne lokalne volitve ne more veljati. Bomo pa jeseni videli, ali bo pobudnikom referenduma uspelo zbrati še 40 tisoč podpisov.
4: Zdaj ta, torej, to pobudo za ta sklic referenduma je dala v glavnem tako imenovana civilna družba. Veliko vlogo so imele tudi prav organizacije teh pač ljudi s, predvsem iz drugih republik. Je pa tudi, ne, so pa referendum podprl tudi nekatere stranke, predvsem stranke bivše vlade, razen SD, mislim, da nekaj muti z...
5: SD je že napovedal, da bo tudi sam ložil ustavno presojo.
4: Ja, ampak če prav razumem, je SD tako blago, ni navdušen nad referendumom, oni so bolj za pravniško pot. Skratka, ne, mislim, tukaj je mogoče malo zaumentne, da imamo torej podporo kot pravicam teh pač, tujih prebivalcev Slovenije, ki pač delajo, živijo in tako dalje v Sloveniji od teh, torej bivših vladnih strank, ampak na drugi strani je pa ta ista vlada, torej, ki so jo te stranke sestavljale, že sama sprejemala tako izrazito rasistične zakone. Omeniti moramo pač Šutarjev zakon, ki smo ga tudi tle že obravnavali dobre pol leta nazaj. Tako da tle je, so neki zelo zanimivi dvojni standardi, torej pač liberalnih strank.
6: Je bila ogromna zmaga v Novo mesto zaradi tega, ne? Posledice se čutijo.
4: Ja, mogoče, če zdaj preidemo na naslednji zakon, še vedno gremo peč v obratnem časovnem vrstnem redu, torej zakon, ki gre za referendum, ki se ga zdaj sklicuje pod nekim krovnim imenom boja proti politični policiji. Kot smo že omenili, gre za torej v bistvu urejanje parlamentarnih preiskovalnih komisij, ki naj bi zdaj po trditvah teh, ki sklicuje referendum, pač naj bi preseglo vse varovalke in v bistvu uvajalo neko...
5: v bistvu odpravlja praktično vse varovalke.
4: Ja. Ampak tako zanimivo je, da je torej neka ta s čimer argumentirajo to zagovorniki referenduma, je kot da se vračamo v čas neke Jugoslavije, ker preganjajo torej nas na mestu Janeza Janše, nekaj takega.
7: Mislim, tu če spremljamo malo njihove objave, mislim, zagovorniku referenduma na socialnih omrežjih, ne. Mislim, dostkrat izpostavijo to, da Slovenci nočemo, da se vrnemo v čase totalitarizma, v čase udbe in tako naprej, ne. Mislim, tako, v bistvu so šli v dost močno antikomunistično propagando, no, pač v tej kampanji. Tudi recimo, mislim, pred kratkim sem videl nek video z Igorjem Vidmarjem, ne, ki nekako tudi del te civilne družbe v 80-ih letih, ne, spravi.
6: Kontrarevolucije.
7: Kako?
6: Kontrarevolucije.
7: Kontrarevolucije, ja. Pač mislim, da ga postavimo nek levo-liberalni tabor danes Vidmarja, ne, tisar. Mogoče lahko priznamo, da bom nekoliko bolj progresiven del tega levoliberalnega tabora, ampak vse, ne, pač v posnetku je seveda, ne, pač rekel, da nikakor noče, da se vrnemo v tiste čase, v katerih on bil v 80-ih letih in da moramo vse narediti, da se kaj tazga ne zgodi. Ne. Tako da mislim, da tukaj ta liberalni del civilne družbe, ki se gre tako kampanjo, ne, dela v bistvu desnici eno tako medvedjo uslugo. No.
6: Pa mislim, da je bil še Janez Markeš, je imel nekaj spade, ne?
5: Se muča ironija tega napada na to pozno jugoslovansko politično policijo, ki ne bi pač, ne vem, zatirala pravice in nadzorovala vse poprek, je mogoče lih v tem, da pač leta in desetletja kasneje se je skazala, da pač vsi ljudje, ki jih je takrat udba oziroma ne, naslednica nadzorovala, so jih pač dobrim razlogom nadzorovali, ker številni od njih so potem postali tako vojni zločinci prve klase v pač vojnah ob razpadu Jugoslavije. Če bi pač udba takrat opravila svoje, tudi Janša zdaj ne bi spet na vladi, tako da mogoče le ni toliko slava, no? Da mogoče za poslušalce, če ne sledite toliko aktualni politiki, samo da povemo, kaj v bistvu je poanta tega zakona. Torej, v Sloveniji državni zbor lahko skliče, imenuje pač preiskovalno komisijo o določeni tematiki, ima pa pač, da ustanovi tudi neke varovalke, kdo lahko preiskavo pač prepreči, da ne bi pač prišlo do neke zlorabe in bi se pač preiskovalo teme, ki ne bi bile v interesu države in tukaj imamo pač, ne vem, ustavno sodišče, manjšino poslancev, sodni svet, potem tožilski organ, celo Banko Slovenije, varuha človekovih pravic, računsko sodišče in tako naprej. S to novelo se v bistvu skoraj vse te varovalke črta in predhodno izpodbijanje ostane samo še pristojnost sodnega sveta in pa ponovem generalnega državnega tožilca. Zdaj, zakaj nasprotniki novele tukaj nasprotujejo, ker bi pač lahko torej vsakokratna koalicija v državnem zboru se odločila, da bo pač, ne vem, izbrala neko tarčo, šla v preiskavo in ta pač tarča te preiskave, torej ne more zdaj se obrniti na enega od teh organov, ki lahko pač predhodno izpodbijajo sklic parlamentarne komisije in preiskava potem pač neovirano steče. Zdaj podporniki novele so rekli, da pač se je zagotovljeno sodno varstvo po koncu preiskave, ampak mislim, da pač treba, kar je treba, treba povedati, da pač institut parlamentarne preiskave itak pač ni to, da ti nekaj zares preiskuješ, ampak da imaš pač maksimalno 4 leta političnega cirkusa, ne, ti pač lahko neko osebo vlečeš tam pred medije in pač vživo med prenosom pač malo točeš po njih, ne, tako da zdaj ta novela ti naredi, ko pač najprej 4 leta točejo po tep, ti se potem pa se lahko pritožiš na sodišče ugotovi, da res ni bilo okay, to, kar so ti naredili in kaj boš zdaj s tem, pač potem, ko sem bil 4 leta pač vlačen po medijih. Če bi lahko svoje osebno opaženje tle dal, po moje, zdaj taka panika okoli tega zakona nastala med številnimi pripadniki tako imenovane civilne družbe in nevladnih organizacij, mogoče ravno zato, ker je SDS precej že napovedal, da bo pač preiskoval vire financiranja nevladnikov, kar bi pomenilo, da bi po tej noveli zakon o parlamentarni preiskavi verjetno lahko raznim jenulom in podobno pač javno brskal po bančnih računih in podobno, tako da razumem njihovo cikanje. Je pa z te civilni družbi vseeno uspelo kar mobilizirati večje število ljudi za podpise.
4: Yes, mislim, se mi pa zdi, da je vsem to nekaj, kar je razmeroma omejeno na tako oske kroge pač politike, ki se že vlačijo non-stop po medijih in da na neko širšo, mislim, na neko širšo, širši krog prebivalstva niti ne vpliva. Mislim, ta reforma bistveno. Mogoče se včasih prikazuje tako malo kukar, da bo zdaj pač Janša osebno preiskoval vse Slovence. Mogoče vse ni to najbolj kritična reforma te vlade, ki ali se že poskuša izvesti ali pa mogoče še prihaja. Ne, moja špekulacija bi skoraj bila, da je to neka kombinacija revanšizma, malo tudi zaradi teh preiskovalnih komisij, ki jih je tudi Golobova vlada imela, ki so preiskovali recimo NSI. Ja, malo je pa tudi, mogoče je malo tudi taktično zato, da se pač izčrpava torej pač levoliberalno politično moč na temah, ki mogoče niso najbolj bistvene.
6: Ko mi čakam, da omenjo knjigo 1973, samo še to manjka. V bistvu pa čist ne razumem, potem smo se pogovarjali.
4: Si mislil 84?
6: Ne, 73, okay. Zanalaš, to je, moraš kvotat na robe, zanalaš, by Arthur Conan Doyle. Kaj pa pozicija v tem, skliče lahko ena tretjina ali ena četrtina poslancev, to pomeni, da lahko potem opozicija nek drek nazaj meče ali pa da ima neke svoje preiskave.
5: Jaz se to se tako dogaja, pač v zadnjem mandatu recimo, pač Golobova koalicija je preiskovala, pač ne vem, financiranje desnih medijev, pa Novo Slovenijo, kot je rekel Nejc, med tem je pač desnica preiskovala Jankoviča zaradi tako imenovanega neustavnega drekovoda. Ampak no, zato so mogoče te preiskovalne komisije v resnici pač tako na koncu res nekaj sem tako patetičnega in namenjenega medsebojnemu prepucavanju. Lih zato je mogoče tako bizarno, to je pomenovanje politične policije, ker prvo kot prvo spoh ne gre za pač policijo, ampak enega osnovnih organov državnega zbora, tudi pač ne uvaja se noben nov organ, tako da gre v bistvu spet dejansko za neko tako strašenje, kot smo prerekli, tako z sklicevanjem na pač popolnoma druge čase, popolnoma drug politični sistem, v resnici nima veze s tem, pač s temi otročarijami, ki se bodo šli v državnem zboru. Je pa kot nec, mislim, ti si dobro prejekal, da gre verjetno za izčrpavanje in če je to res, ne, potem gre trenutni koalicijo v bistvu zelo dober, ker kaj vlada obstaja v bistvu kaj dober mesec in pač leve in levoliberalne sile so zdaj tako pač pri treh referendumih pa so še le parlamentarne počitnice, tako da do konca leta, pač če bo šlo tako naprej, bo verjetno tako celotna ta civilno družbena NGO scena pač popolnoma izmučena, potem pa lahko pridejo prave batine.
6: Postajamo Švica v najslabšem možnem primeru.
5: Pa to je že Švica.
6: To je, we are there. 40 referendumov na let. Ja.
4: Ja, si mogoče je to dobro opaska z tega vidika, da mislim, malo gre mogoče za poskuse izčrpavanja preko nekih zakonov, ki se ve, da jih bodo poskušali pol druga strani spodbijati. Drugo je malo tudi s temi ukrepi, ki direktno potem tudi napadajo nasprotnika, zdaj mogoče ena taka relevantna stvar je bila napoved te spremembe financiranja sindikatov, s katero naj bi se torej plačevanje članarine sindikatov ne bi bilo več avtomatično preko v bistvu računovodstva podjetja, ampak bi mogli sindikati sami pridobivati ta denar, kar bi v praksi pomenilo tako dost velik padec članarin in s tem sredstev, ne, s teh sindikatov, večine sindikatov v Sloveniji. Zdaj, po eni strani je to pač, mislim, zelo slaba stvar za te sindikate, v praksi bi jih to pač precej uničilo, po drugi strani ne, ima neko pozitivno prihodno možnost v tem, da bi mogoče te sindikati zato tudi malo resneje začeli delovati, ker bi mogli naenkrat prepričati ljudi, da jim pač plačuje članarino.
5: Šok terapija spodbuja konkurenco na trgu sindikalizma.
6: To, ali pa Janša želi bolj ognjevite, bolj revolucionarne sindikate. Ne?
5: Pač, to je posledica nekoga 40-letnega boja za socializem. Pa še malo pa bom tam infiltriral slovensko desnico.
6: Odmiranje države. To,
7: ja, če se namotem, je on to zakonsko spremembo kopiral od Mađarov, ne? Tam je Orban to naredil in se je članstvo sindikatih drastično zmanjšalo skozi čas, ne? Tako da, čitno, mislim, Orbana sicer ni več, no, ampak nekateri recepti pa verjetno še delujejo, ne?
4: Tudi padati članstva v sindikatih je treba tako v malo širši sliki imati, ker članstvo v sindikatih pada, tako povsod, razen mislim, da v Franciji.
7: Ja, samo takrat je s temi zakonskimi spremembami od časov Fidesza se je to zgodilo v zelo kratkem času po tej zakonski spremembi.
4: Ampak tudi samo članstvo je pač v torej vzhodnih evropskih državah tam po letu, torej, mislim, po pač restauraciji kapitalizma zelo hitro padal povsod, ne. Zihre je to nek faktor, ampak vprašanje, a bo imel to dejansko učink na članstvo v sindikatih ali sam na finance sindikatov, ne. Ni nujno, da je samo članstvo da se bo to dejansko poznalo skozi to, pač, skozi te številke, skozi članstvo. Mogoče si je bolj relevantno pol gledati same finance sindikatov.
5: Se dejansko z neke leve pozicije, pa to, kot si rekel, mogoče niti ni najslabše, ker bo sindikate mogoče malo spodbudilo, da premislijo svoje delovanje. Ne bo pa tudi nekega realnega učinka imelo, ker pač, kot smo videli v zadnjih 10 letih, pač slovenski sindikati se nikoli niso aktivirali takrat, ko bi se mogli, pač v pridelavstva. Če samo pomislimo na lansko leto, so bili v bistvu prav sindikalne centrale, tiste, ki so bile gonilna sila za pač izrazito škodljivo reakcionarno pokojninsko reformo, ki je pač delavce v vseh vidikih postavila v slabši položaj, tako da mislim, z nekega levega vidika lahko rečemo, da takih sindikatov itak ne rabimo, tako da pa če entla Janša oklesti financiranje, so vat.
7: Zdrave sile sindikalizma bojo nekako morda preživele.
6: Čih je kaj še?
4: Ma nekaj se najde. Torej, ok, zdaj pa
7: sindikate
4: je, zdaj pa je mogoče čas, da si pogledamo torej še ta najpomembnejši v bistvu zakon, o katerem se poskuša sklicati referendum, kjer pa se sindikati dejansko so aktivirali. Torej, to je pa okoli tako imenovanega interventnega zakona za razvoj Slovenije. En kup imen, mislim, da se je navilo okoli tega zakona. Zdaj, to je nek omnibus zakon, ki posega v en kup področji. Zdaj se mi zdi, da v praksi so šli tako malo kopirati, kar je naredila Golobova vlada čisto na začetku svojega mandata, ko se je sprejemal zakon proti škodljivim ukrepom.
5: Zakon odpravi nekaterih škodljivih ukrepov prejšnje vlade ali neki. Raz sem rečesko obožujem koncept tako interventnega zakona. To je stvar, ki se je tako pojavila v zadnjih nekih mandatih in jaz sem tako pač zloraba tega liberalnega parlamentarnega sistema, ker si sem zmišljal, da je potrebna intervencija za nekaj in narediš zakon, ki tako pač sem posega mimo parlamentarnega postopka v druge zakone za pač tvoj trenutni interes. Pa navadi gre še za neko lepljenko nekih mnogih področij, se kot je bil naprimer sam Šutarjev zakon, ki je bil tudi v bistvu interventni zakon.
4: Meni je tudi zelo zabavna ideja tega, da bo vsaka vlada zdaj s svojim prvim zakonom odpravila polovico zakonov prejšnje vlade. Pa sej v nekem, mislim, če bi tako neka radikalno drugačna politična opcija prevzela naenkrat oblast, ne, mislim, bi je nekako jemliš kot smiselno, da se to pač zgodi. Tle imaš pa dve konzervativni in liberalni kliki, ki boste eno drugo skozi razveljavljali v praksi v neskončnost.
5: Zakon o odpravi vseh ukrepov slovenskih vlad od leta 89.
4: Ta zakon bi, to bi bil dober zakon.
6: Samo vse se črta.
4: Zdaj skratka, kaj je nekako vsebina tega zakona? Zdaj pregledati to celo stvar je praktično nemogoče, ker posega v res ogromno stvari, hkrati tudi v nekatere, za katere se govori, da vanje posega, v bistvu vanje ne posega. Kolikor vem, se ta študentski SP, ki je bil zelo izpostavljen, tega ta zakon ne, v bistvu ne uvaja. Tudi minister Logar je zdaj rekel, da to se nekoč bo zgodilo, ampak očitno ne še zdaj. Je pa enkrat, torej pač precej pomembnih ukrepov tukaj noter. Zdaj med najbolj odmevnimi so bili recimo znižanje stopne DDV-ja na osnovna živila, potem interventno znižanje tudi za goriva v bistvu, kar je sicer bolj posledica evropske politike in kao, mislim, ne bi šlo za omilitev posledic vojne med ZDA in Iranom in posledično zaprtja hormoške ožine. Med pomembnimi stvarmi se omenja tudi torej tako imenovano socialno ali razvojno kapico ali kakršno koli ime temu že daš. Torej,
7: metaško kapico.
4: Ja, ne vem, mislim, da je bil izraz tudi menedžerska kapica, pa ne vem kaj. Čeprav ena velika skupina, ki bi največ dobil s tem, bi bili najvišji državni uradniki. Ampak ja, torej ja, gre za omejitev torej teh rasti pač prispevkov pri višini plače 700.500 evrov. Nad tem naj bi bilo cirka 14.000 ljudi. Zdaj, ja, to je bil eden pač tudi teh najbolj problematičnih ukrepov tukaj notri. Poleg tega gre še za razveljavitev parih zadev Golobove vlade, predvsem tistega sicer zelo polovičarskega ločevanja javnega in zasebnega zdravstva in odprava tistega gostinskega zakona, ki je spet zelo polovičarsko omejeval torej oddajanje tipa Airbnb in podobno. Je še ene par drugih zadev, ampak do tistih mislim, da lahko sprot pridemo. Ne vem, kaj so komentarji.
5: Mislim, že za začetek, ko si omenil pač regulacijo goriv, mislim, da ne smemo spregledati, da je vlada potem istočasno z ukrepom pač povečala marže naftnim trgovcem v Sloveniji, tako da so v bistvu gre kakršno koli na nižanje cen, pač gre z roko v roki tem, da pač oni vsem potegne več denarja. Mogoče k temu, kar se neštejo, bi bilo ključno dodati še obdavčenje, oddajanje premoženja v najem, torej nepremičnin v najem. Če mogoče začnemo kar tukaj, ker je za Slovence zelo pereča tema. Zdaj, kot verjetno številni, ki najemate stanovanja na prostem trgu, veste, je pač torej vaš najemodajalec pobere najemnino in ob koncu leta v bistvu od te najemnine ne bi 25% plačal v obliki davka, na, davka nazaj državi. Zdaj, kar je, ta, kar je že prejšnja Janševa vlada naredila, je ta davek najprej znižal na 15%, potem je šel spet nazaj gor, zdaj so spet naredili tudi na 15%, ampak z dodatkom, da za tako imenovane mlade družine bo pa ta davek samo 5%, torej če se oddaja mladim družinam. Zdaj, zakaj je to pač popolnoma nesmiselen ukrep za same najemnike, ker to ne prinaša nobene olajšave samemu najemniku, to je olajšava, ki gre najemodajalcu, torej pač najemodajalec, zato ker bomo v nem stanovanju mlado družino, ne bo temu primerno spustil najemnine, ampak bo sem pač obdaril še dodatnih 10% davka, ki bi jaz sicer mogel plačati, kar bo verjetno posledično vodilo med drugim tudi to, da bo pač nepremičninski trg še manj dostopen za tako neke mlade, ki nimajo družine, ki nimajo otrok.
8: Ne, se tukaj je, je v tem torej, zakonu tudi za torej znižanje za mlade pod 30 let, tako da to se nekako, mislim, kao upošteva, ampak ostaja pa nekako dejstvo, da to za te ljudi ne bo pomenil nižje cene stanovanja, to bo samo pomenil torej višjo nekako...
5: Dobesedno 20% davčni rez za, za lastnike stanovanj, to je... Precejšno vsota.
8: Ja, tako. Zdaj lahko bi mogoče argumentiral, da bodo potem pač najemodajalci preferenčno oddajali mladim družinam. Ne vem, če se bo to zares zgodilo. Tudi spet, mislim, v nobenem smislu to ne reši stanovanskega problema v Sloveniji. Samo pač zvišal bo profite pač, nepremičninskih baronov.
7: Mislim, pravzaprav cel ta nepremičninski biznis bo samo še bolj, mislim, profitiral temu smislu, da bo postalo to še bolj zaželena dejavnost. Ne? Ljudje bojo pač še bolj kupovali stanovanja in jih potem, mislim, bogataši, no, pač bojo še bolj kupovali stanovanja in jih potem oddajali in tako na trgu. In bojo cene šle verjetno samo še bolj gor zaradi tega, ne.
5: Mislim, je pa što, da to, da tok zelo
7: še bolj gor zaradi tega, ne.
5: Mislim, je pa što, da to, da tok zelo uklestiš, pač neki edini davek, ki je

0: Nač razvojnega, ne. Investirali bo najbolj, mislim, kako bi temu rekel, pač nerazvojno panogo, kaj je možno, pač ne, urentništvo. Ne. Spravi, kapitalistična vlada pač ne, uvaja pravzaprav ukrepe, ki najmanj, mislim, koristijo kakšnemu, ne vem, kakšnemu koli ekonomskemu razvoju, kapitalističnemu ali pa kakšnemu koli drugemu.
1: No. No, se, da se predvideti, ne, kaj bi bil tukaj odgovor spet, pač desnice, ne, da se s tem, ne, ko se tukaj reže davke, ne, spodbuja investicije v gradno stanovanj in da bo zato več stanovanj. Zdaj malo dvomim, da bo to res, mislim, se zgodil v takem obsegu samo z torej nekimi pač rezi v davke, itak se v Sloveniji gradijo praviloma tako imenovana nadstandardna stanovanja, ki ne rešujejo stanovanskih stisk nikogar, tudi pogosto pač ostajajo enostavno prazna.
2: Oziroma je mojih najljubših konceptov, tako imenovani poslovno-stanovanski objekti.
1: Ja, no, skratka, gre pogosto za stanovanja, ki ostanejo zgolj investicije in se pogosto prekladajo med lastništvom pač raznih bogatašev, ne pa, da bi dejansko ljudje noč živeli. Ne.
0: Ja, in tudi znano je, da stranke sedanje koalicije niso ravno naklonjene gradnji javnih stanovanj, ampak bi stanovanja prepustila, oziroma gradnjo stanovanj prepustila po vsem trgu. Ne.
1: No ja, z tega vidika je ta ukrep celo konsistenten. Ne. To jim lahko damo. Mislim, da je to ena točka tega zakona, kjer se jim lahko prizna, ok, eni dvesta, kjer se jim lahko prizna konsistentnost. So pa ene, kjer je te nekaj konsistentnosti izrazito ni. Mogoče bi pri tem omenil ravno ta torej spust davka na dodano vrednost DDV-ja. Torej s tem zakonom se niža torej, ta davek, ki ga plačuješ v praksi na vse, kar koli kupaš. Niža se na razna osnovna živila, tudi na živila za alergike recimo, in to se niža iz tiste že nižje stopne, torej 9,5% na tisto najnižjo možno stopno, ki je 5%. Zdaj s tem se, kot so opozarjali razni borci za uravnotežen proračun, v bistvu nastane pač precejšen izpad v torej davčni blagajni v mislim v proračunu. Zdaj kaj v praksi to pomeni za ljudi? Zdaj, DDV je zelo regresiven davk, gre za pač to so te posredni davki, torej DDV, trošarine in pa carine, ki so v celoti preneseni torej na kupca, na potrošnika in seveda sploh pri teh osnovnih živilih najbolj nabašajo, mislim, najslabše so za torej najrevnejše, ker pač rabijo plačati relativno večji delež svojega premoženja, svojih prihodkov ravno za ta davko, kar recimo bogataši. Ne. Bogataš ne je tako, ker je pač ima 10.000-krat večji prihodek od nekega pač delavca, ne pomeni, da 10.000-krat več je. Ne. V tem smislu. Zato je ta davk izrazito slab in v bistvu pač nižanje te obdavčitve tukaj ni nujno slab ukrep za tako delavski razred. Poleg tega je pa mogoče za upozoriti, ne, da je finančni minister že takoj rekel, da bi pa mogoče v bistvu zvišval DDV. Zdaj to je tudi v bistvu v priporočilih OECD-ja, ki so išla par tednov nazaj, da v bistvu ne bi mogla Slovenija zvišati DDV, zvišati davek na nepremičnine.

0: Zanimivo.
1: Nekaj moramo spoh uvesti najprej.
0: Ja, v praksi, ja. Rezati socialo, to tudi sumim, mislim, je zelo očitno, da bo v planih, in pa več investirati v vojsko, ne? Ker je socialno perspektivna panoga, kao. Tako da ja, klej je neka, mislim, schizofrena pozicija te vlade, da bo hkrati nižala in višala DDV.
2: Mislim, se tako upošteje te smernice OECD in obdavčaj nepremičin, mogoče niso tako nenavadne, ker mislim, da tako v precej tujih kapitalističnih državah obdavčaj nepremičin ni tak bau-bau, ampak tako slovenska desnica je tako že tradicionalno, nemo, 19. stoletja naprej izrazito vezana tako na zemljo in na rentništvo in to neko poseganje v svetost nepremičnine pri nas, tako kot da bi pač folko rekel, da mu bo šel vzel avto.
1: Mislim, da nekoliko hočeš, če ti vzamejo hišo.
2: obdavčijo hišo, kaj gore obdavčijo.
0: Ja, mislim, je en od razlogov, zakaj pač mogoče v tujini tudi infekto ni nek bau-bau, je, ker je tudi za neke pač bogataške frakcije ali pa za neke desnice, je tudi zato, ker davk na nepremičnine ni nujno baš progresiven davek. Ne? Zdaj zelo odvisno je, kako ga zasnuješ. Spet ne, en velik del pač lokalnih bogatašov lahko v praksi živi v Dubaju ali pa kaj tazga, ali pa Argentini, kar hočeš.
2: Se v resnici ni važno, kje živijo, yeah. Bolj zato, da imajo denar pač v davčnih oazah naložen ali pa pač v nekih drugi obliki investicij in ne v nepremičninah in potem pač ne plačujejo tega davka v nekih nadpoprečnih vsotah.
0: Oziroma se mu lahko zelo enostavno izognejo. Ne? Zdaj, če govoriš pa o nekih pač sploh starejših, ne, ki pač imajo neko družinsko hišo, nekje po možnosti imajo zelo nizko penzijo, ali kaj oni ne morejo nekak sam iti stran. Ne? Pač in zelo verjetno bi neki davki, ki bi se, mislim, ki bi jih ali liberalne ali pač konzervativne opcije v Sloveniji uvedle, bi najbolj obdavčili ravno neke take pač stare razpadajoče hiše, v katerih živijo neki upokojenci ali pa kaj podobnega. Mogoče se je to tudi že videlo, torej par let nazaj, ko je Svoboda poskušala neko verzijo nepremičninskega davka uvesti, okor katerega so se dogajale neke precej čudne stvari tudi. Ti zadavke tudi zginu, mislim, v nekem predalu.
1: Ja, predlog zakona je bil verjetno javno predstavljen samo zato, da pač bi se nad njim izvršil pogrom in da je nejlo potem več treba dejansko začeti nobenega načrta obdavčevanja teh nepremičnin.
3: Potem je bilo tudi več, ko imaš, manj plačaš, pa neke taki momenti, da kaj je že, da potem v dohodnini tega ne plačaš in da če višaš, ne, če zvišaš ceno, da manj davka plačuješ, da bi
2: ja,
3: na koncu.
2: Ne vem, če bo to njihov prvotni namen, ampak potem, ja, ko so ljudi preračunavali te njihove formule, se je pač ugotovil nek hack, da v bistvu, če si ti višal najemnino svojemu najemniku, si v bistvu prišel neko novo stopno tiste olajšave pri dohodnini in se v bistvu potem ti manj davka plačal s tem, da sem više najemnino dobil.
0: Ja, skratka, ne, tudi te nepremičninske davke so lahko pač v bistvu slabi tako za nek delavski razred. To je pač zelo, mislim, zelo je odvisno, kako ga kdo zastavi. Valjda težko pričakujemo od tako predlagateljev iz OECD-ja, ki je pač izrazita pač mednarodna institucija zagovornikov velikega kapitala, da imajo v mislih klenek blazno progresiven davk, ki bo obdavčil pač tako neka najbolj draga stanovanja nekih nepremičninskih baronov, ali kaj. Mislim, da imajo nekaj druzga v mislih s temi predlogi.
3: Socialistična organizacija.
2: Ampak ne, oni so pa ja fiskalno odgovorni, ja, kot se temu rado reče.
0: Sploh pri področju obrambe. Ja, skratka, torej, če se še malo vrnemo k DDV-ju, torej ja, ni sploh gotovo zdaj, kaj se bo zvišal, kaj se bo znižal, tako da tukaj ja, ta vlada nastopa zaenkrat malo, ali sami niso čisto na jasnem, kaj želijo, mogoče je nek spor med neko bolj tehnokratsko frakcijo, pa neko mogoče malo bolj propagandistično frakcijo, mogoče je bilo med različnimi strankami v vladi kakšen spor, mogoče ne vejo sploh, kaj točno delajo, mogoče je pa spet gre bolj za neke pač poskuse izčrpavanja nasprotnika, kakor in fact potem dejanske ukrepe.
1: Ja, pa se ta zakon, interventni zakon je v bistvu zrasel na zelniku demokratov, resnice pa Nove Slovenije, ne. SDS je v bistvu samo priključil temu, ne, in seveda SDS, mislim, si ne more prvoščati, da ne bi podprl tazga zakona, ki je tako zelo prosto tržen pa naklonjen kapitalu. Ne.
2: Se v bistvu gre mogoče res samo za neko lepljenko nekih programskih točk, ki so jih te tri manjše stranke pač postavile kot zahteve za vstop v koalicijo, ker je ta zakon tudi pač zelo hitro potem bil uložen, ne, tako da me ne bi čudilo, če ni bilo nekega hudega notranjega usklajevanja, no, da so potem sam vrgli to obravnavo.
1: Ja, SDS praktično ni imel izbire, da bi temu se protivil, ne, pač to so, mislim, bi bilo nenačelno od njih, če bi potem, če ne bi glasovali za to. Tudi slabo bi delovali za samo izgradnjo te nove koalicije, ne. Čuden bi izgledal.
0: Ja, se pa ravno za tega verjetno potem nakazujejo ta različna protislovja, kot tudi tist primer, ki smo ga tudi že malo omenili, torej interventno zniževanje, torej obdavčevanje goriva, ne, hkrati pa višanje marže, ne, torej za trgovce, spet hkrati se pač v praksi viša in niža ceno goriva. Zdaj, poleg tega, kar smo že našteli tako pomembno za, kaj bi rekel, torej državno blagajno, še ta uvajanje te socialne kapice, zdaj, ravno okoli tega so se najbolj, se mi zdi, da počeli torej sindikati z vlado. Mislim, da je bil to tudi glavna stvar, okoli katera se je šlo zbirati podpise. Gre se pravi za to, da na neko točko, torej 7500 evrov, ne bi pač plačevali višjih prispevkov. Zdaj, s tem bi to bi pomenil neki spad denarja v raznih blagajnah, zdaj, ker recimo pokojninsko itak že v veliki meri napaja pač proračun, bi se verjetno luknal vsaj na neki prvi točki, bi tudi predstavila v sem proračun. Zdaj, pač argumenti predvsem vladni so, ki so tudi v praksi enake, kakor argumenti nekaterih strank prejšnje vlade, ki zdaj temu zakonu nasprotuje, je, da je delo preveč obdavčeno. Ne? To je neka mantra, ki se ponavlja že v praksi pač vrsto desetletij, ne samo let, torej, da je delo preveč obdavčeno. Zdaj, delo je v resnici v Sloveniji tako nekih tri, oziroma kaj se tukaj, pač, kaj tukaj pomeni sploh delo, torej prispevki, torej zaposlenega, prispevki delodajalca, socialni prispevki, plus dohodnina. Zdaj Slovenija je tukaj nekaj 3-4% nad evropskim povprečjem, ni pa nič ekstremnega, kakor se poskuša prikazati pogosto.
3: Ja, mogoče strani gospodarstvenikov oziroma kapitalistov ki vidijo to bruto razliko in potem, koliko nam vzamejo, kako bi lahko jaz več plačal ljudi, če ne bi država vzela, ti ne bi nič več plačal, pač ti bi da neto in plačal, če ne bi bilo nobenih davkov, enostavno, tako da mogoče z tega vidika, no.
2: Ok, zdaj smo slišali tako, znižil bi se DDV, ki je predstavljal enega največjih tako prilivov v državni proračun, potem znižali bi se davki za oddajanje premoženja v najem, znižali so se davki od pač prodaje goriva, ne bodo se uvedli davki na nepremičnine. Tle zdaj vidimo, da tako pač se bo bistveno zmanjšil tako davčni priliv v državno blagajno. Obenem je zdaj je vlada rekla, da bo pač končno uslišala našega velikega odrešenika Marka Ruteja in da bo za NATO, za obrambo namenila 2% bruto domačega proizvoda. Torej hkrati se torej neki obrambni izdatki povečujejo. Obenem pa vemo, da je imela pač že prejšnja, torej Golobova vlada ob zdaj že torej, bistveno višjih davkih, a ne? Kot bi jih rada imela Janševa vlada, je že imela pač precejšno proračunsko lukno. Zdaj, kje vi vidite tako, zdaj, kam to pelje, torej, a bo Janševa vlada samo ustvarila tako neko res gigantsko proračunsko lukno, kaj je tle zadej, kaj je njihov namen?
1: Tako se bo trošalo.
3: Ergonomika. Work so well.
0: Mislim, je zelo očitno, da mogoče potem za tem zakonom pride še en zakon, ki pa potem reže prispevke ali pa kaj. Mislim, ki reže potem, ne vem, pokojnine verjetno spet ali pa ki posega v razne socialne transfere, zdravstvo ali kaj podobnega. Je pa iz tega potem pač sledi neka malo smešna stvar, da je zdaj tako imenovana levica ratala tako velik zagovornik uravnoteženega proračuna, ker prej, mislim, vsaj neki bolj levi deli levice, mogoče neglih svoboda, pač nej ne bi bili, ne. Zdaj je kar naenkrat je desnica tista, ki ustvarja torej proračunsko lukno, levica je pa ratala branik
2: fiskalne
0: odgovornosti. Ne.
1: Ja, s tem se je zelo Luka Mesec ravno javno pohvali, ne, kako je pač v bistvu stranka levica postala branik fiskalne vzdržnosti, ne, medtem ko SDS-ovci so pa neki zapravljivci. Ne.
0: Ja, ampak mislim, sej močno dvomen, da je tukaj nekaj zelo načrtnega, ampak se ustvarja tako malo, se ustvarja določene pozicije teh političnih opcij v našem torej pač političnem prostoru, ki so tako v praksi silijo neko kvazi levico na vedno bolj desne tako pozicije, ne? Ali pa v vedno manj nekak priljubljene pozicije. Na eni strani se zdaj pač so, torej morajo biti leve stranke velik branik fiskalne odgovornosti, potem, ko so pač leta napadale pač te razne fiskalne svete in pa mednarodne institucije, ki zahtevajo neko fiskalno odgovornost. Neka velika stvar, mislim, neka pomembna stvar je tudi po moje, torej, da se sama da se samo levico forsira v neko pozicijo, ker tako je vsa njena davčna politika, da podpira visoke davke, ne. Se mi zdi, da je tudi neka manipulacija v tem samem zakonu, da je kar naenkrat pač nasprotnik bil prisiljen, ali pa vprašanje, ali prisiljen je prostovoljno stopil v to, da zagovari, mislim, da se bori za višje davke tudi tam, kjer so mogoče nižji boljši, ne, naprimer pri DDV-ju.
3: Jaz mislim, da noben ni levice nikamor silo, ampak je kar lepo sama šla v neke stvari, pač se ne bi rabila v socialni dialog, pa ampak mogoče je to za druge čase.
0: Ja, ne vem, kako bi rekel, v praksi se mi zdi, da tako neka leva opcija nima neke davčne politike, ki bi se lahko kosala z neko davčno politiko, ki jo ima desnica, ki pa je vsaj za nek, po moje, precejšen del delavskega razreda, pa seveda za kmete in podobno, vsem priljubljena. Ne? Če si ti tako nek, pač, mislim, če si nekdo, ki mora gledati na evre v trgovini, vse naračunaš nekako, da bo mogoče znižanje davka na DDV pač nekaj dobrega za te, a ne? Se mi zdi, da mogoče nismo več v časih, kjer je tako neka pozicija, ja, da levo je biti za visoke davke, kakorkoli smiselna. Verjetno, mislim, v resnici nikoli ni bila, sem vedno bolj se v to neko idejo, se mi zdi, da forsira.
2: Mislim,
0: se
2: to je, bi jaz rekel, da nasploh značilnost slovenske levice, tako z malim kot z velikim lejem, da je v bistvu stranka, ki je zmožna že dolg časa samo reagirati. Torej, ko je v opoziciji, nekako postane torej branitelj ureditve neke te liberalne države, kot smo zdaj bili, torej brani nek obstoječ davčni sistem, še takrat, ko je pa na oblasti, pa v bistvu preventivno reagira in sprejema pač neke antileve, antidružbene ukrepe, kot sem že prej omenil, pokojninsko reformo, češ da drugače bo pa to storila desnica in bo pač toliko slabše, ne? Torej ni več možno sploh sproducirati nekega lastnega tako programskega drive ali pa neke izvirnega, ampak samo še to reagira tako na neke manevre desnice ali pa jih probaš vnaprej preprečati.
1: Mislim, se tudi, če pri levici več ni dejansko nekega projekta izgradnje socializma in usprave kapitalizma, pol je seveda vse, kar jim ostane samo še neka redistribucija prek davkov. Ne? In potem pravzaprav, ko se neka politična stranka ali pač nek projekt toliko zasidrne sredini kaj drugega, kot samo pač pozivati k malo višjim davkom za bogate, ne, pač niti ne more. Ne. Problem je, da pač, ja, so še toliko daleč, da zdaj v bistvu pozivajo sem še k višjim davkom na splošno, pač, ne pa malo bolj targetirano.
0: Ja, je pa mogoče za konec, po moje, tudi vsem smiselno omen, da te ukrepi tega zakona in fakt ne bodo pač znižali cen torej za pač za delavski razred. Zdaj država nima iz izjemo do neke mere energetskega sektorja kontrole nad cenami, kar pomeni, da sta ne obstaja pri nižanju davkov tudi ta druga opcija, torej da bo enostavno šlo samo v višanje dobičkov, predvsem trgovcev tukaj.
2: Isto velja seveda za pač oddajanje nepremičnin.
3: A bi lahko še omenili, kar je izpadlo pol zakona, pa je bilo očitno v osnutku z študentskimi SP-ji, v bistvu, kaj se, niti ne, kaj se s tem zgodilo, ampak kaj bi bila posledica oziroma kaj je namen, no?
1: Jaz se tudi študentske organizacije niso bile ravno navdušene nad tem zakonom, če se ne motam, ne. Tako da, če so neke organizacije, ki so pogosto tudi v zavezniških odnosih z strankami desnice, niso navdušene nad tem zakonom, pol mogoče ni tako zelo čudno, da je to izpadlo.
3: Ja, ampak se še vedno o tem govori, ne?
1: Ja, Logar je rekel, da bo to enkrat v prihodnosti sprejelo, ne. Da je kaj drugega itak ni mogo reči, pravzaprav. Ja.
0: Mislim, da je ful očitno, zakaj so tukaj študentske organizacije nasprotujejo temu, ker bi to direktno napadlo študentske servise, ki pa dobivajo svojo maržo od študentskega dela v trenutni ureditvi.
2: In tukaj potem zopet lahko nastopi naša levica in brani institut študentskega dela napram zlobnih študentskim SP-jem.
0: Ja, se mogoče je zanimivo moment v tem primeru, ne, da gre za neko, mislim, pozicijo kritikov teh študentskih servisov. Ne vem, a izhaja res iz nerazumevanja ali samo, mislim, ali gre za načrtno nerazumevanje, no, kaj bi rekel. Torej, da se s to potezo torej študentskimi SP-ji prekarizira študentsko delo. Študentsko delo je že prekarizirano. Sprememba je tukaj samo, kar se tiče mogoče minimalne plače, pa že ta je tudi v trenutnem sistemu zelo fleksibilna.
2: Zdaj, mogoče za konec komentiramo še nekatere druge zakonske poskuse, ki jih je vlada v tem kratkem predpočitniškem obdobju poskušala sprejeti, recimo od, iskreno povedano, precej smešnega sidequesta resnice z zakonom o veterinarski dejavnosti, ki je na tak precej bizaren način poskušal dodatno po eni strani privatizirati veterinarsko dejavnost, po drugi strani pa potem uvajal še nek amandma, ki bi uvedel davek nad pse in mačke. Mogoče sem si sam ugotovil, kako nekateri vidijo, odgovoril, kako nekateri vidijo pokritje te proračunske luknje, torej z obdavčenjem domačih živali. Mogoče najbolj absurdno tle je, da to prihaja od stranke, ki je pač od vseh trenutnih koalicijskih strank oziroma kvazi koalicijskih strank mogoče najbolj na tej libertarski protidavčni poziciji.
1: V bistvu s tem zakonom se je hotela poslanka resnice, sicer veterinarka, Katja Kokot, ne, če se ne motim, kako je že ime. Ona se je s tem hotla rešiti tek dežurstav, ne. Pač, ker v skladu s tem zakonom ona kot lastnica privatne veterinarske klinike potem ne bi več rabila upravljati teh javnih dejavnosti pravzaprav.
2: Veš pa, želela, ni želela biti dvoživka.
3: Pa tudi ne razumem čist, kako bi obdavčal ob nakupu ali ob posvojitvi ali eno na vsak let, da plačaš v dohodnini mogoče.
0: Se ta side quest je tudi zelo hitro umrl. Za tako neke bistvene ukrepe te vlade onkraj torej teh, okoli katerih se zdaj sklicuje te referendume, mislim, da bomo zares videli šele jeseni, mogoče celo šele po zimi. Ampak ja, zdaj zelo verjetno je tukaj pač pričakovati, da bodo neki rezi v socialo se dejansko potem začeli šele takrat. In je vprašanje, koliko bo dejansko ta civilna družba, ki se zdaj bori okoli pač politične policije, še dejansko imela kapacitet za boje takrat, ko pač pride.
2: Mislim, da ni vprašanje, ko bo imela kapacitet, ampak ko bo spoh imela interesa, ker kakor sem sledil izjavam te vlade, njihovi rezi v socialo grejo zelo po podobni liniji, kot so šli rezi v socialo na podlagi Šuterjevega zakona. In to je tako ponovati v neki širši slovenski javnosti sprejeta vsaj z nekim tihim odobravanjem, ker pač vedno nekje v ozadju pač obstaja neka fantazija o, ne vem, človeku, ki se na CSD pripelje z Mercedesom in potem pobere izredno državno pomoč, ker pač socialno državno denarno pomoč, ker pač golfa državo in pač te ljudje ne bi v nekih hordah obstajali, ker verjetno ne obstajajo, tako da tudi te rezi v socialo bodo skoraj zagotovo v 99% pač tako prikrajšali neke ljudi, ki bi dejansko pač, ki potrebujejo ta denar, ne, tako kaj šlo v bistvu tudi v šutarjem zakonu.
0: Ja, no, da se zaokroži tukaj, ne, poleg tega se tem ljudem, tem mitičnim ljudem v Mercedesih ponovače očita, da so tujci, ne,
3: ki zdaj... Boh ne dej Romi, ne?
0: Boh ne dej še to. Tako da s tem se stvar nekako zaokroži nazaj, ne, to so isti, mislim...
2: Pol nedelja pa še na volišče pridejo z Mercedesom, pa pač obkrožijo proti slovenskega kandidata.
0: Pa obkrožijo, ne vem, Jankoviča, I guess. Tako da stvar se tukaj nekako zaokroži tudi nazaj k temu prvemu zakonu, ki smo ga obravnavali. Ampak ja, mislim, da bo ta oddaja rabila neko nadaljevanje, verjetno tam nekje novembra ali decembra.
3: Veseli december bo letos, mislim, da veseli december.
0: Mislim, da Šutarjev zakon je bil tudi novembra, decembra, tako da Šutarjev zakon 2.0 z Zujfom vred pride verjetno
3: Electric Boogaloo,
0: konec leta.
2: Če se lahko zdi čisto nahitro vrne še k politični policiji, zdaj si me Šutarjem zakonom spomnil, torej v okviru te referendumske kampanje, zdaj pač te nevladniki zbirajo ful nekih izjav, intervjujev z raznimi znanimi osebnostmi, in zdaj če dropu intervju Jaša je nula z Golobom in Golob samo tako mirno gleda v kamero in straight up gaslighta ljudi, da Šutarjev zakon itak ni bil nič takega, itak je vse samo začasno noter in zraven pač Jaša je nul veliki levoliberalni civilni družbenik samo tako zauzeto prikimava. Tako da to neko čiščenje lastne preteklosti se je že začelo. No.
0: Ja, no, skratka, vse poti vodijo k svetemu Šutarju. mislim, da je to z naše strani, poslušali ste obrate kapitala, vrnemo se torej čez en mesec z torej predvidoma s temo Kitajske.
2: Seveda se marsi, glede na to, da smo leta 26 in da pač se od januarja dogaja že vse možno, je čisto verjetno, da se bodo takrat zgodila še kakšna vojna. Tako da mogoče ne boste prišli k bratom Kitajske oziroma kot sem jih sam pri sebi pojmenoval bratom nebeškega mandata, ampak kakšnim drugim bolj tematskim, aktualno tematskim bratom.
0: Tako, ja, torej, upamo tudi, da bomo takrat končno, da bo memorandum razumevanja sprejet, da bomo končno polnopravni člani znanstvene redakcije.
2: Sicer bo Inštitut za delovske študije zaprl v Hormuško množino.
0: kaj bomo zaprli v HTRŠ? Ja, torej... poslušal ste obrate kapitala, hvala tudi za tehniciranje in se slišimo spet naslednji mesec.
3: Čau, čau.
4: You know, Lenin. Lenin, did anyone ever hear of Lenin?
5: Obrati kapitala. Termin Inštituta za delovske študije na Radiu Študent.

0: Izšla je posebna številka Mladine Intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračnar, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
1: Lepo je v naši domovini, Mladino brat.
2: Lepo je v naši domovini, Mladino brat.
3: Ljudska fronta 2026, kako se v spremenjenih razmerah upreti radikalnemu preoblikovanju države in oblasti? Vlado Mihaljak, Janševa totalna kulturna revolucija, propaganda, stoti napad na Milana Kučana in kdo stoji za njim. Intervju Aleksandar Hemon, pisatelj.
1: Lepo je v naši domovini, Mladino brat.
4: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
0: Gisele Pelikov se ni pustila zlomiti. Mizoginija, politično orodje avtoritarizma. Izraelske univerze pospešeno novačijo študente. Zakaj ne opazimo podnebnih sprememb? Kako se je veganstvo opeklo in neznosna lahkost goljufanja? Nova številka globala že v prodaji.
5: Za vse, ki niste spizli stran nazaj program.
6: Radio študent.
7: Kateri gumb pa pritisnem?
8: Tisti, na katerem piše off.
0: Nigerijski senat prikima ustanovitvi policije na ravni zveznih dežel. Beograd na vodi ni splaval po vodi. Lista Matije Kovača ima novega istoimenskega predsednika. Radinja po tretji mandat. Konzervativna večina Vrhovnega sodišča Združenih držav Amerike je razveljavila odredbe nižjih sodišč, ki so Ministrstvu za domovinsko varnost prepovedalo ukinitev statusa zaščite in začetek postopkov izgonov beguncev iz Sirije in z Haitija. S tem so okoli 350 tisoč ljudi z Haitija in več kot 6 tisoč iz Sirije izpostavili nevarnosti izgona. Ministrstvo je beguncem z Haitija pravico do statusa zaščite dodelilo po potresu leta 2010. Leta 2012 je isto pravico dodelilo prebežnikom iz Sirije zaradi državljanske vojne. Trumpova vlada tako nadaljuje trend ukinjanja statusa zaščite za begunce, potem ko je januarja letos status ukinila beguncem iz Somalije. Nigerijski senat je sprejel zakon, ki dovoljuje ustanovitev policije na ravni zveznih dežel. Predlagana ustavna sprememba bo decentralizirala policijske sile države, ki jih trenutno nadzoruje zvezna vlada, in vsaki od 36 zveznih držav omogočila ustanovitev lastne policijske sile. Te bi bile pristojne za minimalne nacionalne zahteve, nadzor nad bojem proti terorizmu, mejnimi patruljami in organiziranim kriminalom pa bi ohranila zvezna policija. Spremembe zagovarja predsednik Bola Tinubu in jih podpirajo opozicijske stranke. Zakon morata zaradi predlaganih sprememb ustave potrditi še 2/3 zveznih parlamentov v državi. Kenijska policija je v prestolnici Nairobi razgnala protestnike in aretirala 355 ljudi po vsej državi, ki so obeleževali 2 leti od poboja več kot 60 ljudi, ki jih je na protivladnih protestih leta 2024 ubila policija. Po poročanju Reutersa so policisti nad protestniki uporabili solzivec, potem ko je policija že pridržala 6 demonstrantov, ki so pred parlamentom položili cvetje. Poleg tega je policija blokirala glavne ceste, ki vodijo v osrednji del mesta in parlament obdala z bodečo žico. Notranji minister Kipchumba Murkomen je protestnike označil za kriminalce in se opravičil za uporabo barikad in drugih varnostnih ukrepov za zajezitev protestov. Povod za proteste pred 2 letoma in poboje policije je bil finančni zakon, s katerim je predsednik William Ruto želel uvesti dodatne davke na nekatere osnovne dobrine. Mednarodna pomorska organizacija, krajše IMO, je stisnila rep med noge in začasno prekinila operacijo spremljanja ladij skozi Hormuško ožino, potem ko je ena od ladij poročala o napadu. Ladja tajvanskega ladjarskega podjetja Evergreen Marine s singapursko zastavo je plula po začasni pomorski poti, ko jo je v bližini Omana zadel neznan predmet. Zemljevida poti, ki ga je Oman uskladil z IMO, iranske oblasti niso odobrile in opozorile ladje naj poti brez odobritve oblasti ne uporabljajo. IMO, ki deluje pod okriljem Združenih narodov, je po napadu začasno ustavil evakuacijo okoli 600 ladij in njihovih posadk.

0: Izraelska vojska nadaljuje operacijo v Južnem Libanonu, kjer so vojaki po poročilih libanonske tiskovne agencije z buldožerji v mestu Markaba porušili več hiš in jih nato požgali. V zračnem napadu na mesto Majfadun je sionistična vojska ubila dva in ranila enega človeka. Predstavniki izraelske in libanonske vlade so se na pogovorih o končanju spopadov natančneje sionističnega nasilja v Libanonu ob posredovanju ZDA sestale v torek. Od takrat je v skupno treh napadih izraelska vojska ubila 7 ljudi. Podjetje Beograd na vodi je dobilo gradbeno dovoljenje za izgradnjo stanovansko-poslovnega kompleksa na mestu nekdanje avtobusne postaje Beograd na Karadžorđevi ulici v Beogradu. Odločbo, ki dovoljuje izgradnjo kompleksa, je izdal sekretarjat za urbanizem in gradbeništvo Beograda. Bodoči kompleks bo obsegal 5 večnadstropnih stavb, skupno več kot 600 stanovanji in 26 poslovnimi prostori ter skupno garažo z 2 podzemnima etažama.
1: Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
2: Naslednje 4 leta še 500 projektov.
3: Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
4: Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
5: Takemu političnemu razvoju se reče udar.
2: Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
6: Brutalni obračun s politično korupcijo.
7: To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja!
0: Na jesenskih lokalnih volitvah se bo v občini Škofja Loka aktualni župan Tine Radinja potegoval za svoj 3. mandat. Kdo bodo letos njegovi protikandidati, še ni znano. Med glavnimi cilji v novem mandatu je izpostavil nadaljevanje vizije razvoja in novo knjižnico. Na lokalnih volitvah leta 2022 je Radinja kot neodvisen kandidat osvojil 74% glasov. Tik za petami s 16% glasov mu je bil Gašper Hafner iz vrst Slovenske demokratske stranke. Hafner je javnosti postal znan, potem ko je v 3. sezoni Ljubezen po domače iskal boljšo polovico, ama tako kot pri županski kandidaturi ni uspelo. Celjski župan Matija Kovač je prevzel vodenje liste Matija Kovača, nekdanje stranke za delovna mesta. Delegati so na izrednem kongresu v Celju soglasno potrdili novo ime stranke in posodobljeni statut ter za podpredsednico imenovali Saro Kranc. Lista kot ključne usmeritve navaja gradnjo dostopnejših stanovanj, urejanja javnih površin in razvoj trajnostne mobilnosti. Kovač se bo na jesenskih lokalnih volitvah potegoval za 2. mandat, potem ko je na zadnjih županskih volitvah v drugem krogu slavil kot neodvisni kandidat. Sedaj preimenovana stranka za delovna mesta je bila ustanovljena leta 2006 in ima v celjskem mestnem svetu 1 svetnika. Off je še zadnjič kot vajenka pripravila Jana, Tim je bil paš zraven.
8: Jo, jo, jo, radio študent.

tole bi morala biti sobota 4.7. Ja, ne, ja, ja. Ok, in potem 7.7., to je torek, pa kar lepo v Kranju na Train Station Sub Artu, v Train Station Sub Artu. Tako da tole boste lahko doživeli. Zakaj pa opozarjamo na to, ker je v bistvu Eva Rogl-Mežnar sestavila tole glasbeno opremo za petkovo popovdne in tudi sama rekla, jo, dejte povabiti na tele koncerte. Tako da Eva Rogl-Mežnar z izborom glasbe danes popovdne, Jure za reglerji in živa za mikrofonom, sledi pa nekaj makedonskega zdaj.

0: Smash Hit.
1: Skozi obup in pripeko prepoznavno lahkotno prodira Julia Holter s Fantasy.

0: Radio Študent.
1: Pa ste ga doživeli, ne? Tudi danes vam ni ušel nov in svež petkov RŠ hit. Imamo pa seveda tudi nove sveže dogodivščine, ki jim lahko prisluhnete. Namreč o 15. uri vas čaka, vem, novega presenečenja tukaj, kulturna kronika. Danes pa se bomo posvečali dvema knjižnima recenzijama, Je od Nine Dragičevič in pa Sinovi hčere od Bodrožič. Torej, Lisa in Manca sta se poukvarjali z družinami in kavbojskimi ljubimci. Ampak ne zdaj tega vzetka, da je bilo to izdano pri založbi Felix. Prva je bila izdana pri Črni skrinici in druga pri No Press. Tako da ne bomo se spuščali v te kavbojske ljubimce, temveč v malo drugačne, kot rečeno ob 15. uri oziroma malček čez. 16.30 vas seveda blagoslovi petkov mestni napovednik, kam se lahko gre danes. Moj prvi predlog je seveda, da se gre na 4. rojstni dan Vibe Check oddaje naše sodelavke Rakete, tako da vabljeni na to še posebej, da si boste zapomnili, sicer pa 16.30 prisluhnete, če vas to res, ampak tako, če vas res ne mika in ste pomirjeni s tem, da vas ne mika. Kultivator pa danes s Tijo in sicer o Kubi, blokadi strani ZDA in pa reforme, ki jih je sprejel kubanski parlament. Tole bo na sporedu ob 17. uri. Ob 18. uri pa se v večer premikamo z Nuharo in Ramo, izdano pri založbi Trovarobato, in Žigaru se je naposlušal tega albuma ter nekaj o njem spisal. Tako da, to je to za zdajle, PTČ in pa Črno pa sledi.

Haha, črno smo slišali, zdaj pa nam malo bolj biles, ne sej, svetni črno-bel. Kakorkoli Gisaza in Last Bow komad bo zdaj sledil, lahko pa Gisaza ujamete tudi 3.7. To pa je naslednji petek v Kinu Šiške skupaj z Gramatikom in Kanomotisom.

0: Zdaj z Gisazo smo se malo pozabavali in se imeli lepo, ne bomo se imeli pa večno tok lepo. Ne. Po napovedih nekaterih, kako bi rekel, politologov, namreč prihaja do najhujševe Janševe vlade doslej. Zakaj? Ker je konc koncev to najbrž njegov zadnji mandat, razen če misel enega Trumpa spucati in tudi pri kaj 75-ih vsejkati še enega, prav ciklično, ne, tako kot gre v tej naši preljubinem državi. Tako da lahko sklepamo, da bo tale vlada morda pa res zdržala do konca prvič po 100 leti. No, ok, ne, se je bila še ena vmes, ne, ampak tako. Kakorkoli, se pa situacije že dogajajo, veste, da so LGBT zastavo izpred Ministrstva za kulturo umaknil, rekel, o moj bog, tega se pa mi ne gremo, a ne de. Potem imamo palestinsko zastavo, ki jo je zdaj Nataša Pirc-Musar izobesla tako malo, kar v protest je pa rekla, da če se slučajno zakon, mislim, če bo zakonski predlog za prepoved izobešenja zastav drugih držav, kar halo, kdo, mislim, kdo to dela? To je dejansko diktaturno. Kakorkoli drugih držav ali organizacij na javnih stavbah ne bo to spoštovala, bo pa še naprej podpirala skupnost LGBTIQ+ in pa opozarjala na kršitve prava. Janša po drugi strani pa ni sam tako, da imamo stvari umakant, ne, vsakeč, ko naredite nek rez, morate seveda to nadomestiti in prav ne sam prepoved tujih zastav, ampak zdaj bi pa dodal v himno še drugo kitico zdravljice, ne? Če se spomnite, komunaj pred veselo zdravljico, bratje, čmo zapet. Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet. Brate, vse, kar nas je, sinov sloveče matere. Jaz nisem čisto prepričana, če se ljudje, ki vsaj znajo zdravljico na pamet, recimo ne Tanja Fajon, zavedajo, da simboli imajo nek pomen, pa ni nujno samo tako barvene zastavi, ki so zdaj prepovedane, by the way, Maurica res grozen, ampak imajo tudi besede, ne, nek pomen. Pač črke so neki simboli, s katerimi, če so tako nekako pokombinirane, lahko izporočimo naprej. Ne. In zdravljica je ena izmed himen, ki slovi potem, da ni tako, tako, mi smo ubermensch, tralala, ampak je zelo tako, ej, vsi narodi, a ne, dajmo biti složni, dajmo se ne kregati. Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet, seveda, ampak brate, vse, kar nas je, sinov sloveča matere, si pa lahko interpretiramo ne sam slovenskega naroda, sinovi, ne, temveč tudi. S tem, da je itak vprašanje, če gremo na slovenskega naroda, sinovi, koliko v resnic poslancev odpade z tega. Ampak to je najbrž vprašanje, za kdaj drugič. Upamo, da folk ne bo zdaj posvečal zastavam tok, mislim, oh my fucking bog, ne moram teh zastav res preboleti. Ampak dober, imamo mogoče še eno pametno misel, potem pa naprej glasba.
1: LGBT. Jaz sem eden od podpornikov, tudi certifikat imam.

out of it. Out of the door. Out of feeling.

out of touch. Out of juice. Out of outness. Just out.

0: Izšla je posebna številka Mladine Intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
1: Lepo je v naši domovini, Mladino brat.
2: Lepo je v naši domovini, Mladino brat.
3: Ljudska fronta 2026. Kako se v spremenjenih razmerah upreti radikalnemu preoblikovanju države in oblasti? Vlado Mihaljak, Janševa totalna kulturna revolucija, propaganda, stoti napad na Milana Kučana in kdo stoji za njim. Intervju Aleksander Hemon, pisatelj.
1: Lepo je v naši domovini, Mladino brat.
4: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
0: Gisele Pelikov se ni pustila zlomiti. Misoginija, politično orodje avtoritarizma. Izraelske univerze pospešeno novačijo študente. Zakaj ne opazimo podnebnih sprememb? Kako se je veganstvo opeklo in neznosna lahkost goljufanja? Nova številka globala že v prodaji.

0: Z mano v studiju sedi Metod Zupan, ki se mu izteka mandat urednika za redakcijo
1: za kulturo in humanistične vede na radiju študent.
0: Bila sem tako, res lahko dvakrat zapored rečem za, pa da še funkcionira.
1: Ja, Madonna. To steklo z peskom smo obrnili in samo še par zrnci noter.
0: Tako kot v mojih možganjih, mislim, da je sam še ena juhca. Tako da predlagam, ne, da greste v kakšne malo hladnejše kraje.
1: Ali pa bolj vroče, kjer imate možnost se ohladiti v nekem velikem telesu vode morda.
0: Kakšna nenavadna ideja, kako si prišel? Ne, sej, zanima me, kam bi šel na dopust, če bi šel na dopust. To me zanima.
1: Jaz tako sanjam o nekem soncu, miru in betonski plaži na hrvaški obali.
0: Ta prav Slovenc, ne? Za naših lastnih kok neki čez 40 km ti pa nič ni mar.
1: Sinov sloveče matere.
0: A boš zdaj izobisil hrvaško zastavo. Ne, ok, ampak mava pa knjižna priporočila, oziroma ti imaš knjižna priporočila, jaz sem zraven.
1: Aha, ti nimaš knjižnih poročil. Kaj boš ti brala ali to spoleti?
0: Še par zapiskov za izpite po moje. Pa mislim, da me dnevnik pisatelja Dostojevca me še vedno gleda z nočne omarce in je tako, nameravaš
1: še kdaj? A pa ti vidi skozi vsa ta prah?
0: Dobro, ni me treba zdaj tlele osebno napadati, a ne, v jutru, ampak v redu.
1: Gremo morda na nekaj bolj novega.
0: Ja,
1: danes bomo slišali v Kulturni kroniki recenziji dveh novejših knjig, ene prevodne, ene doma vzgojene, zrasle, hčere slovenske matere. Aha, tako da bomo zelo na hitro tole povedali. Priporočamo, mislim, da Ajdo Brčič, ki je pred parimi dnevi osvojila Kresnika. Recenzijo, če vas nagrada ne prepriča, lahko tudi najdete v našem arhivu. Sicer pa od drugih literarnih nagrad, ki so bile letos podeljene, morda z Cankarjevo nagrado nagrajena Nina Dragičevič Nemogoče, ki pa tudi, če vas ne prepriča, lahko najdete v našem arhivu recenzijo. Avtorice te dveh omenjenih recenzij so pa prav tako avtorici recenzij v današnji Kulturni kroniki. Tako da imata prst na pulzu dobre književnosti, bi rekel.
0: Ja, očitno je polje kritikov res precej mehno, no? Ne, pa nič tazga, sej to sam pomeni, da imajo plačane prispevke lahko, ne?
1: Da, knjig pa toliko in toliko, tako da kar nehajmo zavlačevati.
0: Kaj se potopimo v Kulturno kroniko?
1: V besede.
0: Umorje besed.
1: Umorje besed.
2: Dej še enkrat povej, kaj si povedal.
3: Da do Ribanga radio študent nese.
2: Majke mi nese.
3: Ful, dobro.
4: Vselej zadnji na kraju zločina.
5: Danes se vam javljamo iz kočije.
6: Če ne enem se traktor, se vidi zadaj.
4: Spremljamo aktualno kulturno dogajanje.
5: V Postojni je zmanjkalo krompirja in takrat ni bilo dober.
7: Pet popodne ukazala se kupačima in izletnicima Majka Božja na sup daski.
4: Zastavljamo najbolj pereča vprašanja.
8: Džezval, kafetjera.
9: Pa veste, da živite v grehu?
10: Ali mi lahko naredite kuhan cviček?
4: In seveda varujemo ugled kulturno-novinarskega posla.
11: Torej, vi ste tukaj, da se prepričate, da bo Ženevska konvencija spoštovana.
12: Ne, jaz sem sam dokumentiram, kar se zgodi ni mojih jurisdikcij.
4: Kulturna kronika. Samo na radiju Študent.
13: Zelo enostavno, vsak ima pravico do svojega mnenja, sploh pa te, ne, ki niso iz Ljubljane.
0: Ako ste ravno sredi maničnega pakiranja za poletni dopust in vam za popotnico manjka samo še dobra knjiga ali dve, bodite brez skrbi. Kulturna redakcija bo poskrbila za vas. Današnjo oddajo začenjamo z recenzijo nove pesniške zbirke Nine Dragičevič Je. Če tudi avtorica črpa iz trivialnih vesternov, ki bi jih morda našli v kakšni obalni trafiki, je končni izdelek vse prej kot konvencionalen. Kot je zapisala avtorica recenzije Lisa, kot arheologinja plast za plastjo odstranjuje prvotno besedilo, dokler iz njegovih razpok ne začne postajati vidno nekaj, česar prvotni roman ni znal prepoznati. V drugi današnji recenziji pa Manca priporoča roman Sinovi hčere sodobne hrvaške avtorice Ivane Bodrožič, ki skozi pripovedi dveh žensk in enega moškega razgalja nesvobodo kot družbeni pojav, ki ravno v družinskih odnosih dobi najotipljivejšo obliko.
8: kosila nekega.

Ko se spremeni pogled. Nekatere zgodbe nastanejo tako, da jih napišemo, druge tako, da jih izbrišemo. Nova pesniška zbirka Nine Dragičevič je, ki je išla letos pri Črni skrinici, temelji na postopku Erasure Poetry, pesniški metodi, pri kateri avtorica iz že obstoječega besedila odstranjuje besede in iz preostanka sestavlja novo delo. Izhodišče je serija jugoslovanskih westernov Lassiter, najhrabriji čovjek svoga vremena, o revolverašu Lassiterju. Besedilo zgrajeno iz prepoznavnih koordinat žanra, revolverjev, pregonov, nasilja in hiperbolične moškosti. Toda Dragičevič romana ne predela niti ga ne komentira, temveč ga razkopava po plasteh. Kot arheologinja plast za plastjo odstranjuje prvotno besedilo, dokler iz njegovih razpok ne začne postajati vidno nekaj, česar prvotni roman ni znal prepoznati. Izbris tu ne deluje kot izguba, deluje kot prerazporeditev. Z vsakim odstranjenim stavkom se spremeni razmerje med preostalimi besedami, kar je bilo v izvirniku komaj opazno, začne nositi težo celotne pripovedi. Izbris navadno povezujemo z izgubo, z mankom, cenzuro ali pozabo. V je pa se zgodi skoraj nasprotno. Izbris deluje kot prerazporeditev pogleda, spreminja besedilo in razmerja med njegovimi pomeni. Prav v tej prerazporeditvi začne iz jezika, ki je bil prvotno namenjen povsem drugačni zgodbi, vznikati razmerje med lasom in prijateljem Jackom. Toda zbirka ne učinkuje zato, ker bi razkrila domnevno skrito kvirovsko zgodbo, ki naj bi bila ves čas čakala med vrsticami westerna. Njena moč je drugje. Ljubezenska zgodba ne nastane kljub izbrisu, ampak prav zaradi njega. Odvzemanje jezika ustvarja pogoje, v katerih lahko takšna pripoved sploh nastane. Izvirni western pri tem nikoli zares ne izgine. Po pesmih še vedno odmevajo streli, bombe, sodniki, zapori, obešanja in pregoni. Toda njihov položaj se bistveno spremeni. Izbris nasilja ne izbriše. Odvzame mu le osrednje mesto. Kar je bilo v izvirniku gonilo pripovedi, se umakne na njen rob in ostane kot oddaljen odmev sveta, iz katerega zbirka izhaja. Western tako ne deluje več kot okvir, ki usmerja dogajanje, ampak kot nekakšna sen, ki spremlja vsak prizor in opominja, odkud je ta jezik prišel. Prav zato je ni zanimiva zgolj kot domiselna uporaba Erasure Poetry ali kot umetniško preoblikovanje žanerskega besedila. Njena največja gesta je tišja. Preuredi samo razumevanje tega, kaj v zgodbi sploh deluje kot dogodek. Če je western svojo napetost gradi na pregonu, obračunu in zmagi, zbirko njihovo mesto prepusti dotiku, pogledu, iztegnjeni roki, dihu ali preprostemu mi. Dogodki niso več eksplozije, ampak trenutki bližine. Nasilje pri tem ne izgine, ampak se preseli. Središče pripovedi se skoraj neopazno premakne. Streli in eksplozije ostanejo kot odmev izvornega besedila, težo pripovedi pa vse bolj nosijo občutek ogroženosti, prikrivanje in krhkost bližine. Western tako ne izgubi svojega nasilja, spremeni se le način, kako ga pesniška zbirka občuti. Iz tega prerazporejenega jezika se počasi začne sestavljati razmerje med Jackom in Lasom. Oblikuje se kot niz drobcev, ki se med seboj povezujejo šele skozi ponavljanje. Pogledi, dotiki, iztegnjene roke, vidime, jaz in las, predvsem pa ustrajno vračanje zaimka, mi postopoma ustvarjajo prostor bližine. Ljubezenska zgodba ni nikoli izrečena v celoti. Namesto tega vznikne med posameznimi besedami, v prazninah med njimi in v ritmu njihovega ponavljanja. S tem zbirka ne spremeni le tega, kdo nastopa v zgodbi, ampak tudi način, kako zgodbo sploh beremo. Bralec sledi razpršenim fragmentom in iz njih postopoma sestavlja odnose, napetosti in občutke. Pomen ne nastaja v enem samem verzu, ampak se nalaga počasi, skoraj neopazno.
Tako kot arheolog iz posameznih najdb postopoma sestavlja podobo nekega sveta, tudi bralec iz raztresenih besed sestavlja zgodbo, za katero se zdi, da je bila ves čas na robu jezika, vendar je postala izrekljiva šele skozi njegovo zmanjševanje. Spremembo spremlja tudi sama materialnost pesmi. Razpršena tipografija ni dekorativni minimalizem, niti vaja v eksperimentalnosti. Bele praznine niso prostor, kjer se besedilo konča, ampak prostor, kjer se šele začne oblikovati njegov pomen. Pogled se med posameznimi besedami ustavlja, vrača in išče povezave. Branje se upočasni do hitrosti intimnosti. Upočasnitev ni naključna. Če zbirka spremeni predstavo o tem, kaj sploh šteje kot dogodek, se mora spremeniti tudi način, kako do teh dogodkov pridemo. Dotik, pogled ali ponovljeni vidime ne morejo delovati z enako hitrostjo kot pregon ali eksplozija. Pomen zato nastaja v razdaljah med besedami, v tišinah in premorih, ki jih ustvarja stran. Bralec pesmi ne prebira zgolj z očmi, temveč se po njih skoraj premika. Razdalje med besedami postanejo enako pomembne kot besede same. To dvojnost še poudari slovenski prevod pod vsako pesmijo. Prevod omogoča tekoče spremljanje besedila, prostorska razporeditev izvirnika pa ustrajno vrača pozornost k njegovi vizualni kompoziciji. Bralec zato ves čas prehaja med dvema načinoma branja, linearnim in prostorskim. Ob tem zbirka odpira tudi vprašanje avtorstva. Kdo pravzaprav piše Je-je? Avtorica, ki izbira, kaj bo ostalo. Avtor izvirnega romana, iz katerega besede prihajajo. Ali pa morda jezik, ki se pod drugačnimi pogoji začne povezovati v nove pomene. Zbirka na to ne ponudi enoznačnega odgovora, vendar prav v tej negotovosti razkrije eno svojih najzanimivejših potez. Ustvarjalnost se tu kaže kot sposobnost drugačnega branja že obstoječega. Strategija, ki sta jo kvirovska umetnost in kultura razvili zaradi cenzure in nevidnosti, ki je zaznamovala ter ponekud še vedno zaznamuje njun obstoj. Izbris zato ne deluje kot dejanje uničenja, ampak kot dejanje izbire. Prav v tem se skriva največja moč zbirke, presega zgolj prepisovanje besedila in odpira prostor za preizkušanje meja branja. Posebno razsežnost zbirki doda tudi slovenski prevod Nataše Velikonja, umeščen na dno vsake strani. Ob njem se hitro pokaže, da pri je-je prevajanje ni zgolj vprašanje jezika. Besede je mogoče prenesti iz hrvaščine v slovenščino. Precej težje pa je prenesti način, kako pesem z njimi razporeja prostor. Izvirnik bralca vodi z razdaljami, prazninami in smerjo pogleda, prevod pa mu ponudi drugo pot, bolj linearno, bližje običajnemu branju. Ne gre za to, da bi bilo eno popolnejše od drugega. Gre za dve različni izkušnji iste pesmi. V tej dvojnosti se znova pokaže osrednja gesta zbirke. Pomen nastaja iz besed in iz njihovega medsebojnega razmerja. Ko se spremeni razporeditev, se spremeni tudi način, kako pesem diha, kako se odpira in kako jo beremo. Prevod tako presega vlogo spremljevalnega besedila in deluje kot opomnik, da je pri je-je branje vedno povezano tudi z gledanjem. Pesem se odvija v jeziku in hkrati na strani. Je-je od bralca zahteva veliko potrpežljivosti. Ne ponuja hitrih vstopnih točk, niti ne razkriva svoje logike ob prvem branju. Prav zaradi tega se lahko zgodi, da začetni občutek ostane bolj občudovanje postopka kot bližina pesmi. Toda z vsakim ponovnim branjem se razmerje med obema začne spreminjati. Zbirka zato ni le tista, ki iz enega besedila ustvari drugo, še pomembno.

zgodbi sploh vredno opaziti. Namesto spektakla v ospredje stopijo drobni, skoraj neopazni trenutki, ki jih običajno spregledamo. V svetu, ki pogosto nagrajuje hitrost, jasnost in dokončnost, zbirka predlaga nekaj precej tišjega. Da se pomen včasih ne skriva v tem, kar je najbolj glasno, ampak v tem, kar postane vidno šele, ko dovolj dolgo gledamo. Med prazninami je brala Lisa.

0: Sinovi, hčere, matere in since. Že naslov romana Sinovi, hčere sodobne hrvaške pisateljice Ivane Bodrožič namiguje, da smo najprej otroci. A ne le svojih staršev, temveč tudi družbe. Roman skozi pripovedi dveh žensk in enega moškega razgalja nesvobodo kot družbeni pojav, ki ravno v družinskih odnosih dobi najotipljivejšo obliko. Roman, ovenčan z nagrado Meše Selimoviča ter z nagrado EBRD za angleški prevod, je izšel letos pri založbi No Press v slovenskem prevodu Miša Renka. Slovenskemu bralstvu je avtorica že znana po svojem prvem romanu, uspešnici Hotel Zagorje, ki ga je v slovenščino prevedla Maja Novak. Roman Sinovi, hčere bralko sooči s tremi pripovednimi perspektivami. Z Lucijo, njenim partnerjem Dorianom in Lucijino mamo. Vsak od njih pripoveduje svojo različico zgodbe o ujetosti v mehanizme družbe. Različne perspektive pa odseva tudi formalna zasnova romana, ki je razdeljen na tri dele. Osrednji dogodek, ki povezuje vse tri pripovedi, je Lucijina prometna nesreča, ki se pozneje izkaže za poskus samomora. Roman v ožjem smislu raziskuje Lucijino osebno in družinsko zgodovino ter poskuša pojasniti okoliščine, ki so jo pripeljale do tega dejanja, v širšem smislu pa razkriva, kako se nasilja na eni in nesvoboda na drugi strani prenašajo medgeneracijsko. Kot osrednji razlog za Lucijin poskus samomora se kaže prav občutek nesvobode, ki je odraz nesprejemanja drugačnosti. Pri Luciji je to povezano predvsem z njenim razmerjem z Dorianom, transpolnim moškim, ki je zaradi svoje identitete tarča predsodkov in sovraštva. Lucija ne zmore nositi bremena nesprejemanja svojega razmerja s transpolno osebo oziroma v sebi ne najde poguma, da bi z njim v polnosti zaživela. Svoboda v ljubezni ji preprečujejo zlasti konzervativna prepričanja njene mame in brata, a tudi širše družbe, ki v času prostoru post-jugoslovanske Hrvaške v srednjem dogajalnem kontekstu romana ni vključujoča. Paradoksalno Lucija pot do sprejemanja najde šele skozi novo obliko nesvobode. Po prometni nesreči, ko v njen avtomobil trči vlak, Lucija postane ujetnica lastnega telesa. Trpi za tako imenovanim sindromom zaklenjene osebe. Je popolnoma pri zavesti in zavedanju, a je ohromela z izjemo mišic, ki premikajo oči. Vendar jo prav odtujenost od lastnega telesa in izguba nadzora nad njim postopoma osvobodita bremen nekaterih družbenih pričakovanj ter ji omogočita, da sprejme samo sebe in svojo ljubezen do Doriana. V drugem delu romana vajeti pripovedi prevzame Dorian, čigar življenje prav tako zaznamuje občutek ujetosti v lastno telo. Družba mu na podlagi spola, pripisanega ob rojstvu, vsiljuje ime, vedenje in vloge, v katerih ne prepoznava samega sebe. V tretjem sklepnem delu romana spregovori Lucijina mama. Kot ženska vzgojena v izrazito patriarhalnem okolju, je vse življenje podvržena spolnim vlogam, ki omejujejo njeno svobodo in jo izpostavljajo raznoterim oblikam nasilja. Roman skozi pripoved o Lucijini družinski zgodovini prepričljivo pokaže, kako odločilno vlogo pri usodi posameznice igra družinsko okolje. V romanu beremo, citiramo, z otroki je tako, če so obkroženi z ljubeznijo, njihova osebnost cveti, puščajo sled v svetu, ki jih obdaja, ko tega ni, iščejo množico, s katero se brezosebno zlijajo in se bojijo izstopiti iz vrste enakih. Povprečnost jih varuje pred pomankanjem poguma. Konec citata. Ta misel ponuja ključ za razumevanje številnih likov v romanu, ne zgolj Lucije. Lucijina mama ostaja ujeta v vlogo požrtvovalne matere, njen brat pa ponotranji predstave o moškosti, ki temeljijo na agresiji, nadzoru in izživljanju nad šibkejšimi. Oba sta odraščala v okolju prežetem z nasiljem in prav zato ne najdeta moči, da bi presegla generacijske vzorce, ki so ju oblikovali. Ko Kot možnost izhoda iz tega začaranega kroga se kaže oddalitev od disfunkcionalnega družinskega okolja, vendar takšna odločitev ne pride brez posledic. Citiramo. Ta vozel, ki nas drži skupaj, je temno srce družine, pred katerim skušamo pobegniti večino življenja. In bolj ko z bežanjem zategujemo konce lastnih vrvi, bolj se to zavozlano srce manjša, krči in zapira, vrvi pa se boleče urezujejo v naše dlani. Če potegnemo dovolj močno, lahko vrv strgamo, a ko smo končno svobodni, ostanemo brez srca. Konec citata. Prav v takšnem položaju se znajde Lucija, razpeta med možnostjo svobodnega življenja z Dorianom in družino, pred katero svoje razmerje skriva. Lucijo do poskusa samomora privede ravno trenutek, ko v mestu, medtem ko se z Dorianom drži za roke, misli, da vidi svojega homofobnega in transfobnega brata. Ena ključnih odlik romana pa je njegova zmožnost, da se izogne preprosti delitvi na žrtve in krivce. V prvem najobsežnejšem delu, v katerem z bolniške postelje pripoveduje Lucija, se zdi svet še dokaj pregleden. Mama in brat nastopata kot nosilca ozkoglednosti in nestrpnosti. Tretji del pa materino zgodbo prikaže v drugačni luči. Razkrije žensko, ki zunaj vloge matere nikoli ni imela prostora za lastno življenje, saj so jo okoliščine nenehno potiskale bodi si v beg pred nasiljem, bodi si v skrb za preživetje drugih. Tudi njeno ime v romanu ostane neizrečeno, poznamo jo le kot Lucijino mamo. Ko začuti, da se njena hči, zaljubljena v Doriana, oddaljuje, poseže po vseh razpoložljivih orožjih, da je ne bi izgubila. Njena navezanost na otroka je toliko močnejša, ker je materinstvo osrednje določilo njene identitete. Svoja otroka v romanu večkrat poimenuje kot senci, ki jo vleče za sabo, s tem pa svojo odločitev za materinstvo razume kot nadaljevanje disfunkcionalnih družinskih vzorcev. Podobno romano svetli tudi ozadje Lucijinega brata in očeta. Oba sta namreč odraščala v okolju zaznamovanem z nasiljem. Brat ga nato ponotranji in se razvija v agresorja, oče pa ne vidi drugega izhoda, kot da stori samomor. Ko sledimo različnim, a v jedru sorodnim si usodam literarnih likov, teh ne spremljamo linearno. Začetkom vsakega od treh delov se znova vračamo v čas pred Lucijino nesrečo. Kratka, nekaj stranska poglavja delujejo kot fragmenti, pogosto celo kot flashbacki, ki jih pravka sama umešča v celoto. Prehajanje med sedanjostjo in preteklostjo je ena ključnih pripovednih značilnosti romana. A hitri preskoki, ko se izmenjujejo odstavki iz različnih časovnih ravni, nikdar niso moteči za bralko, saj je vsebinska povezava vedno jasno vzpostavljena. Prav to pa učinkovito ponazarja eno osrednjih sporočil romana. Preteklost ni nekaj zaključenega, temveč neprestano vdira v sedanjost in jo soustvarja. Pričujoči družbeni roman bi lahko umestili v tok sodobne angažirane literature, obarvane s sociozgodovinskim pisanjem, v katero uvrščamo denimo Ani Erno in Eduarja Luija. Slednjim roman hrvaške pisateljice še posebej veže tematizacija izkušnje kvir identitete v omejujočem okolju, kjer tradicionalne norme in patriarhalni vzorci odločilno oblikujejo možnosti osebnega in družbenega sprejemanja. Vendar Ivana Bodrožič za razliko od omenjenih avtoric svojo družbeno kritiko razvija znotraj fikcijskega okvirja, pri čemer avtobiografske prvine niso neposredno razvidne. Roman Ivane Bodrožič je hkrati poetična in družbeno kritična, predvsem pa boleče realistična pripoved o ljudeh, ki jih družina in družba obenem oblikujeta in omejujeta. Roman vpelje presenetljive trenutke humorja, bližine in ljubezni v svetu, v katerem se zdi, da so usode zapečatene že vnaprej. Sinovi, hčere so pričevanje o tem, da je ljubezen v družbi vkovanje v mehanizme nasilja, brez moči, a hkrati tudi pričevanje o tem, da kljub temu obstaja, povsod tam, kjer smo jo že davno nehali iskati. V senci družinskega drevesa je posedala Manca. V današnji oddaji sta bili kot glasbena podlaga uporabljeni skladbi Two Guns, One Destiny izvajalca Shayna Iversa in The Other Side of Darkness izvajalca Unheard Music Concepts. V glasbenem premoru ste poslušali skladbo Besni Dante, balada o pravem kauboju.
1: Že same misli so bile mračne. Vse so skoraj vse stvari videle samo slabo. Edino lenarjenje, televizija in hrana in pijača so me zanimale. V večkratnem, treznem premisleku sem razumel, kaj pravzaprav vera prinaša v moje življenje. Red, poštenost, dobroto, kvaliteto.
2: Joj, Boštjanček naš! Kako ga je to upralo? V Ljubljano bi šel študirat? A, na radiju študent bi mu že dali tinte.

Samuel Blues, mene Ben Now Jebo, lahko ga ujamete seveda tudi 2. julija v Celici. Celica Špila 2026 je seveda v teku skupaj s svojatki, ste jih tudi že doživeli danes popovdne na glasbeni opremi Eve Rogl Mežnar. Sicer pa ne, včeraj sem se naučil štet, je ena taka primerna star, ok, zdaj bomo zlajnani in bomo spet govorili o Donaldu Trumpu, pa vendar ne, še par let nazaj je na nekem radio šovu model predvsej na robe preračunu, zelo neka taka preprosta aritmetika je bila, lejte, sej se zgodi, ne, sej nismo vsi za vse, ne moreš človeka kar tako obsojati, je pa pred kratkim potem na neki konferenci zelo hitro povedal, da je spet šel delati kognitivni test, kjer je zelo hitro ugotovil, da če neki množiš s 3 pa pol z 9 pa pol deliš s 3 pa pol prišteješ 52 in pol deliš s 3 pa deliš z 2 pa prišteješ 5, da dobiš pač neko cifro, ne. In se človek vpraša, a so otroška leta res tista formativna leta za človeka, kjer se razvija intelekt in neka potreba po znanju je prisotna, pa po raziskovanju novih stvari, ne. Ali se to lahko dogaja tudi v dementnem stanju človeka v tretjem življenjskem obdobju? Ne vemo, ne vemo. Mislim, očitno imamo nek dokaz oziroma neko anomalijo, kjer vendarle ne, kljub temu, da človeku prej neki onkol ni šlo, mu gre. Tako so kar neke možganske poškodbe, recimo nevronske, ne, kjer se človek udar v glavo, kar skoči v bazen in pol kar naenkrat zna klavir igrati. Ne. Meni se zdi to zelo primerljivo. Pa dobro, pustimo zdaj to ob strani in Trumpa spat, Vague in Shortcut Jenny sledi.

0: reklamy.
1: Le boje naši domovini mladino brat.
2: Išla je posebna številka mladine intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračnar, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
3: Lepo je v naši domovini mladino brat.
4: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
5: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
2: Gisele Pelikó se ni pustila zlomiti. Mizoginija, politično orodje avtoritarizma. Izraelske univerze pospešeno novačijo študente. Zakaj ne opazimo podnebnih sprememb? Kako se je veganstvo opeklo in neznosna lahkost goljufanja? Nova številka globala že v prodaji.
6: Nazaj program!

Tortoise ste ravno kar slišali, torej želve, ki ne preživijo v vodi, oziroma kopenske želve, kot jim tudi radi rečemo. In sicer ste poslušali tlele komad Layered Presence, ki pa je z lanskega leta, ko je band delujoč od 90. leta dalje izdal svoj 8. studijski album. Čeprav nismo čisto prepričani, možno, da gre tlele za single, vsekakor lanska izdaja, no. Čaka pa vas počasi Ne vem, ne vem, ki se bodo naslikali tudi na Koban festivalu. Danes v Channelu Zero namreč, kjer boste lahko festival Koban doživeli, ne vemo čisto točno, kjeri po vrsti, mislim, da tudi oni ne, 9 ur pa boste lahko doživljali in poezijo in potem še muziko. Poezija se seveda otvori s samim Dejanom, ki bere iz svoje nove knjige poezija z naslovom Nenadejano podčrtaj Koban. Potem pa se zvrstijo še Monika Vrečar, isto ko svojnik Nataša Velikonja, Nina Dragičevič, o kateri ste danes že poslušali, Vid Karlovšek, Iris Vinski, Matija Podbreznik, Nela Poberžnik, Nejc Pohar, Urška Kraberger, Eva Šubic, Urša Majcen in pol muzika, ne? 22.20, Znojs, ne vem, ne vem, sam Sara, Moska, Šekuza, Urke in pa konec ob jutranjih urah oziroma ja, no, tako zelo zgodi zjutri. Lahko pa danes tole dobite mogoče še za 10 evrov, za 13 evrov pa vsekakor, torej vstopnico za Channel Zero, ne vem, ne vem, pa kar za ston zdala z vami z Rilcem.

Benjamin Herman je bil z vami, z Didi oziroma s Šimpejem Rujkejem. Didi je bil pa naslov komada. Nikep sledijo, o katerih je Gregor Žibert razpravljal v Tolpi bumov, in sicer se je obračal k njihovi marketinški prezenci, ne? Ker konc koncev so ogromno ime na glasbeni sferi in njihov nov album bojda upraviči tudi njihovo tako ime, ampak predvsem je tako, o moj bog, izdali so nov album. Ne? Več je nekega navdušenja kot pa dejanske vsebine, ampak prav Gregor Žibert, da vse en, da je v redu, da prnike, muzika ni ločen element, ampak je del celote in je sporočilo pomembnejše kot beat. Tako da, aj, ne, jim odpustimo, ne sej, hecam se, veselimo se jih s komadom, pardon, sayonara, čez 10 minut pa vas pričakuje še mestni napovednik.

0: nyereš hit.
1: Skozi obup in pripeko prepoznavno lahkotno prodira Julia Holter s fantasy.

0: Umestna obvestila Radija Študent.
1: Ej ga, kako pa ti nas tukaj našel?
2: A, kaj zdaj? Glih prav sprašuva, imaš košno rizlo?
3: Kaj stari, pera, da pa nao?
0: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
4: Začenjamo zelo elektronsko. Ob 20. uri seveda na Metelkovi, ne? Konkretno recimo na Gromki. V Gromki, ampak najprej na Gromkinem vrtu, imate vibeče, ki slavi 4 leta in za 4 leta dobite 4 DJ-ke. Džaka, Šizika, Kaktus in pa seveda titularna Raketina. Torej Raketina oddaja o klubski kulturi najprej na Gromkinem vrtu ob 20. uri plus Ereš Eter boste poslušali. Ob 22. uri pa potem žurkica na polno. Tako da tole imate, rola pa se seveda bass, breaks, dub, latin, afro, ghetto in pa džuk. Vstopnina malček neznana, pa vendar ta prvi del je zaston, ne? Čistko. Kaj je lepo, ko imajo rojsen dan. Ob 20. uri pa pričenjajo tudi v Channel Zero, že omenjen Koban festival se dogaja. Ko imaš rojstni dan, oziroma ko ga skoraj imaš, je brez veze ta dan praznovati v dnevni sobi svojega doma z nekaj bližnjimi ljudmi, pravi. In kar se muzike tiče, boste lahko slišali Znojs, ne vem, Samsara, Mosko, Šekuzo, Ofnano Peso in ostale. 10 evrov ste lahko jeli v predprodaji, 13 evrov, aha, pa imamo tle len dan dogodka, zdaj lepo trijujemo. Tako da tole je v Čenlu. Ostajamo na Metelkovi z Jalo Jalo ob 21. uri zvuk svaštaraš. Od Shakespeara do Morbid Angela preko usnje do Plastic Mana. Tako da tole v Jali ob 22. pa potem vrate odpira še Gala z Dance the Night Away in DJ Vladom. Alterhiti se bodo rolali in pa tudi, kako se temu reče, krivi užitki, guilty pleasures. 5 evrov boste lahko ujeli do 23. ure, 8 evrov pa kasneje. In še zadnja stvar na Metelkovi, Tifla tudi odpira svoje vrata, najkasneje ob 23. uri in seveda gosti danes Pop Nation, konkretno Fagity in pa Timotej. 5 evrov do polnoči in 8 evrov za to, da ste lahko LGBT osebe tudi plesno to, kar ste. Tako da tole, evo, zdaj pa se premikamo z Metelkove malo bolj v Tivoli. Festival Spider seveda poteka za Tivolskim gradom pod turnom Trijalniki Tazga. Ob 18. uri pa pričenjajo Das Jaguar, oziroma Bottoms Collective, so ustanovitelj in rezident, obožuje vse lepo sonce in bas, nastopa ob posebnih priložnostih, zvok pa se giblje nekaj med tehnom, atmosferskimi obrati, globokimi psihadeličnimi ritmi in subtilnim dubom. Das Jaguar, torej. DJ Aja pa zatem, ki biva v Berlinu, zvok ima poglobljen basovski in kvirovski, od tehna do regetona se premika, zauzema pa se za raznolikost, svobodo in skupnost, prepoznali jo boste pa po Hype Girl značaju. Tako da tole imate v sklopu festivala Spider, verjamamo, da še kaj, tako da pejte pogledati, ko imate čas, oziroma danes, ne, če imate čas, potem pa Kino Šiška. Kino Šiška, kot že nekajkrat ta teden povedano in napovedano, Aldus Harding, indie folk glasbenica, prvič v Ljubljani z novim albumom Train on the Island, 8. maja pa je tole izšlo. Ma precej edinstven glas, najbrž ga lahko slišite v ozadju. Ja? Ja. Enigmatično udrsko prezenco, česar ne morete nažalost slišati v ozadju in pa skladbe nekje med intimnostjo in uročeno teatralnostjo, tako da srhljiva lepota in tiha intenzivnost. Vas čaka ob 20. uri, oziroma no, ob 20.15 nastopa Vera Ellen, potem pa ob 21.15 Aldous Harding, ampak vi se kar pojavite 19.45, ko pa se odprejo vrata. Takole, malo se še premikamo, recimo, da glasbeno, mislim, absolutno se premikamo še glasbeno, tokrat v placu, participativna ljubljanska avtonomna cona seveda, ob 18. uri boste tam lahko ujeli koncert razbijaški tokrat zelo zanimivim line-upom. Špilal bodo Mrtev Signal Band, ja, Mrtev Signal Band, sam se skupaj napiše, očitno, zato pač človeka občasno malo zmede, Tres Madres in pa Vitrum iz Slovengradca. Za ljubitelje je tole, torej altroka, aha, Mrtev signal, tlele pa imamo takole napisane, ne? Tako, ja, za ljubitelje altroka, torej Mrtev signal in Tres Madres, potem pa še za bolj hrubaške stvari pa Vitrum. Udeležba je obvezna in zaston, pridite in donirajte, da bodo bend imeli kaj od špila in da bodo lahko še kdaj prišli. Tako da na Linhartovi cesti 43 ob 18. uri. Zdaj pa se premikavo iz tele naše zelene prestolnice z najboljšim županom na svetu in gremo drugam. Ruben Derik ima rezidenco v ateljeju Azil v sklopu KUD mreže. Inštitut On Rizom pa je združil moči z njim in priredil koncert, ki ga lahko danes poslušate v lokalcu ob 20. uri v klubu Štala. Boris Janja, Damir Kafka, Bruno Forberger in Ruben Derik in pa Urban Kušar, torej vas bodo glasbeno popeljali na dogodivščino v lokalcu, kot rečeno. Potem imamo pa še Kran, kar se muske tiče, kjer pa se dogaja New York Ska Jazz Ensemble in pa The Connectors. The Connectors začenjajo tam nekje ob 21. uri, sicer ob 20. uri se odpirajo vrata. The Connectors pa so regaši oziroma dabari, strastni ljubitelji regi glasbe, vsekakor so pa precej tudi sveže nastali ljubljanski band. New York Ska Jazz Ensemble pa je glasbena zasedba, ki brezhibno združuje ritme ska glasbe z improvizacijsko virtuoznostjo jazza in je tudi v podlagi. So pa dejavni že od leta 94, ko so začrtali tale mešani žanr, kot bi lahko rekel, ne? Rocksteady Freddy pa je njihov ustanovitelj in voditelj. Tako da tole v Kranju, Train Station Sabart, seveda gosti ob 20. uri, sedaj pa kino.
3: Kino, kino, kino!
4: Mau. In smo že noter s kinodvorom, seveda, kot vedno začenjamo. Ob 18.45 lahko ujamete Tretji svet, kar je več kot zgolj dokumentarec o Haustorju, legendarni zagrebški skupini, ki je zaznamovala glasbeno sceno nekdanje Jugoslavije. In imate dva pola, ne? V Haustorju sta dva volka. Darko Rundek in pa Srđan Sahar. Tako da tole, odkrite pogovore prikazuje ta film, ponovna srečanja v studiju in seveda bogato arhivsko gradivo, ter kaj je, ne, ta čarobnost vsakdanjega sveta, ki je nekoč združila dva ustvarjalna svetova in ustvarila tretjega. Tretji svet, torej ob 18.45 v kinodvoru, na kinodvorišču po ob 21.30 o Madonna Back Rooms. V kleti pohištvenega salona se pojavijo čudna vrata. Bojda je ta film mal strašljiv. Tako da, če boste šli na kinodvorišče gledati to, peljte nekoga za roko s seboj in seveda uživajte. Sicer pa priporočamo, da danes absolutno za roko ne peljete kogarkoli s seboj na kateregakoli izmed omenjenih dogodkov ali pa še na kakšnega, ki ga morda nismo omenjali in greste takole z našim mestnim napovednikom v svet.
5: Chuck Norris pride enkrat 89,3-krat.

Kuba, cigare, morje, ampak tudi blokade strani ZDA in pa reforme, ki jih je sprejel kubanski parlament. Več o Kubi pa seveda v Kultivatorju čez nekaj minut s Tijo Kozjak, urednico APR-a v odhajanju. Sam tok, da veste, da se časi res spreminjajo, ampak ja, dodaj pa še sladkih, recimo 10.

0: вечерний.
1: صني الصباط 41 وقميص وناقصني ثاني محفظه خاصني محفظه
2: Valit, a lahko prevedeš, prosim?
3: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
4: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokulpo najdete tudi na Facebooku. Merci.

0: E, kaj pa je to?
1: Ja, kultivator.
2: Gre za neko vrsto apatije.
3: To lahko reče samo kreten, noben drug.
4: Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
5: Drugi kandidat.
4: Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni lahko več. Nihče tega ne ve.
1: Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
0: Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
2: Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
1: Kultivator vedno užge.
6: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
7: To drži. Drži.
8: Pozdravljeni torej v današnjem kultivatorju. Tokrat se bomo posvetili že dlje časa trajajočemu dogajanju na Kubi. Kubanski parlament je pretekli teden namreč sprejel kar obsežen paket ekonomskih reform za reševanje hude gospodarske in energetske škode, ki so svojimi sankcijami povzročile kdo drug kot imperialistične ZDA. Reforme pa vključujejo tudi širitev zasebnega sektorja, privabljanje tujega kapitala in omogočanje večje avtonomije državnih podjetij. Kubanske oblasti so pol ukrepe uvedle po ameriški zaostritvi pritiska, ki se vse od ugrabitve venezuelskega predsednika Nicolasa Madura v začetku letošnjega leta stopnjuje. ZDA so namreč potem, ko so onemogočile Kubino najpomembnejšo zaveznico Venezuelo, začele z blokado uvoza nafte in plina. Kasneje so pa proti kubanskim oblastem sprejele dodatne sankcije. Sred maja pa je ameriška vlada pod vodstvom seveda našega Donalda Trumpa kubanske oblasti začela izsiljevati s ponudbo humanitarne pomoči v vrednosti dobrih 85 milijonov evrov v zameno, da te sprejmejo ključne reforme, torej da se dokončno podredijo kapitalističnemu sistemu. Z mano v etru je Tija iz aktualno politične redakcije, s katero bova danes poskušali kontekstualizirati novo sprejete reforme na Kubi in vedno hujši teror, ki ga ZDA vršijo nad kubanskim prebivalstvom. Tija, živjo.
9: Živjo. Torej, mogoče prva stvar, ki bi jo bilo vredno razčistiti, glede na to, da oddaje o Kubi na APR-u niso pretirano pogoste, ni zdaj najbolj produktivno razlagati kubansko zgodovino samo in izključno v odnosu do ZDA in do pač ameriškega imperializma, ki ga ta pač vse vrši. Morda tudi tako, no, nekako, ker nismo imeli nekih zgodovinskih oddaj, lahko to izpade zelo površinsko in Kuba ima marsikatere politike, ki pač nastajajo neodvisno od ameriškega imperializma in so te kot take zanimive. Je pa dejstvo, da sploh v zadnjem času smo priča tem nekim dodatnim sankcijam, posegom in blokadam strani ZDA, kar pa pomeni, da pač trenutno, zdaj če razlagamo aktualno dogajanje, se moramo v bistvu nekako skoncentrirati na ta odnos med ZDA na eni strani in Kubo na drugi. Je pa, kot rečeno, treba razumeti, da tukaj imamo več enega dogajanja ni, in Kuba ima več nekih odnosov s drugimi državami, ni zdaj samo omejeno to na ZDA in Kubo. No, kakorkoli, zdaj, ko smo to nekako razčistili, torej pretekli četrtek je potekalo zasedanje kubanskega parlamenta oziroma nacionalne skupščine ljudske moči. Tega se je udeležilo tudi Raul Castro in pa več drugih predstavnikov, recimo tudi kubanski predsednik Miguel Díaz-Canel. No in zdaj v kontekstu te trenutne praktično nevzdržne situacije na Kubi je predsednik Díaz-Canel predstavil 390 predlogov, od katerih je bilo potem dejansko sprejetih malo več kot 170, in ti ukrepi vključujejo razširitev udeležbe vseh gospodarskih akterjev pod enakimi pogoji, spodbujanje tujih naložb, sprejemanje tržnih mehanizmov kot nekega instrumenta za dodeljevanje sredstev in tako dalje.
8: Se pravi, v grobem gledano gre za neke ukrepe, ki dovoljujejo tuje investicije investicije pa uvajajo določene elemente prostega trga za socialistični branik še, ne, Kubo. Torej, lahko poveva še kaj več o teh ukrepih, torej kaj točno spreminjajo?
9: Ja, torej kot rečeno, teh predlogov je 176, razdeljeni so v 23 kategorij oziroma tako imenovanih 23 temeljnih osi gospodarskega in družbenega življenja v državi. Zdaj, te zajemajo neke spremembe državnih in nedržavnih podjetij, financ, bančništva, kmetijstva kot ene od osnovnih panog, gospodarskih nakupi, potem javno upravo, energetiko in pogoje dela, tudi recimo sociala je še v to vključena. Skratka, en kup različnih paketov je in teh ukrepov je toliko, da zdaj ne bova šli čez čisto vsakega oziroma niti ne bova analizirali posameznih osi, zato ker se te ukrepi pravzaprav med posameznimi osmi tudi so upadajo oziroma se ponavljajo. Kakorkoli, tukaj je nekaj primerov, recimo, ki mislim, da kar natančno orišejo, v katero smer gremo z njimi. Se pravi, razširitev pooblastil sistema državnih podjetij, da bodo delovala z večjo avtonomijo, se pravi, podjetja bodo nasplošno imela za neko pomembnejšo in večjo vlogo. Podjetjem se omogoči ustanavljanje hčerinskih družb ter državnih mikro, malih in srednje velikih podjetij. Potem recimo eden od takih ukrepov, ki zelo seka ven, je to, da višina plač, o katerih se bo pogajalo z delavci ob sodelovanju sindikata, bo odvisna od gospodarskih in finančnih zmožnosti podjetij. Potem recimo predlagajo oblikovanje finančnih inštrumentov, ki omogočajo kapitalizacijo podjetij brez udeležbe državnega proračuna, preoblikovanje socialističnih državnih podjetij v komercialne družbe z delnicami in kapitalskimi deleži, pri čemer država bo opredelila svoj delež v gospodarskih sektorjih in s tem zagotovila večinski delež v strateških sektorjih. Potem omogočili bodo posameznikom, da so lastniki več kot enega zasebnega podjetja in da imajo lahko delnice v več kot enem zasebnem podjetju. Potem recimo vključevalno bo recimo gospodarskih trgovinskih in storitvenih dejavnosti v nedržavnih gospodarskih akterjih v napovedi nacionalnega načrta gospodarskega in socialnega razvoja do 2030. Torej tukaj gre v bistvu za neko integracijo tudi pokrajin in občin v to, da bodo imele več avtonomije pri odločanju o določenih podjetjih oziroma zase neke strateška podjetja opredelila. Potem bo prehod na model finančnega načrtovanja, v katerem država postopoma opušča fizično prerazporeditev virov in daje večjo težo tržnim signalom in tako naprej in tako naprej. Skratka, tukaj imamo en kup recimo subvencij, ki se oduzemajo. Skratka, en kup stvari se spreminja.
8: Ja, omenila si, da so nekatere reforme sprejeli tudi na področju energetike. Katere?
9: Ja, zdaj mogoče energetika je edini segment, ki se mi zdi, da ga je vredno nekako posebej obdelati, ravno zato, ker Kuba se sooča z izpadi električne energije zaradi pomankanja goriva v državi in na tem področju so v bistvu nekako sprejeli ukrep za omogočanje udeležbe zasebnega in tujega kapitala pri uvozu in trženju goriv, vključno z maloprodajno mrežo. Od bencinskih postaj bodo nekako zahtevali, da ugradijo fotovoltične sisteme za shranjevanje energije, da postanejo neodvisne od nacionalnega elektroenergetskega omrežja, spodbujali bodo namestitve sončnih polnilnih postaj, državnim podjetjem bodo omogočili uporabo tujih platform za obdelavo plačil za nakup in prodajo goriva in pa uvedli bodo davek v višini do 1% na uvoz fizičnega ali finančnega goriva, namenjenega za operativne zaloge ter znižali davek za znesek, ki ustreza opravljeni naložbi za državne in nedržavne gospodarske subjekte, ki vlagajo v obnovljive vire energije.
8: Zdaj se pravi, denar se praktično premika od nekega državnega proračuna k podjetništvu in s tem verjetno omogoča tudi par podjetniških imperijev in zato se je najbrž v zahodnih medijih začela neka retorika, da je to konc socializma na Kubi. Ali lahko dejansko na ta način razumemo te reforme?
9: Ja, v bistvu tukaj definitivno pač gre za neko taktiko zastraševanja v zahodnih medijih, zato ker pač seveda te reforme definitivno niso nek pozitiven ali pa želen premik, so pa na tej točki nujen premik za nekako vzdrževanje sistema, ki obstaja na Kubi, oziroma vsaj tako nekako si oblasti to interpretirajo. In treba je razumeti, da pravzaprav same reforme tukaj niso bistvene, ampak je bistven akter, ki jih je povzročil, to so Združene države Amerike. In podobno razlaga tudi Aidan Ratchford, doktorant na Univerzi v Glasgowu, ki se ukvarja z gospodarsko zgodovino Kube ter političnim in diplomatskim delovanjem Che Guevare v kontekstu gibanja neuvrščenih.
10: The reforms are very significant because they'll transform Cuba's economy quite dramatically by expanding the size and capacity of private companies and private capital, by allowing foreign investment in more industries, by creating private sectors in banking and finance, for example. You know, there are around 170 reforms and they are far-reaching, so naturally they're extremely significant. At the same time, there are important contexts behind these reforms and they're not entirely new and they're not simply reactive. Cuba, for example, has tried to attract foreign investment for a long time. There has been debate and consultation over reforms and strategies of attracting this foreign investment in hard currencies. So it's important to say that this is accelerating a process rather than constituting an entirely new process. Of course, we need to wait and see how these reforms play out in practice. I mean, Cuba's government leadership have insisted in recent days that these reforms are happening within socialism. I mean, Miguel Díaz-Canel said, if there is no wealth, there's no social justice. So this is also a case of survival and a case of responding to existing pressures.
8: V zahodnih medijih se je torej takoj po sprejetju teh reform pojavila novica oziroma neko pojasnilo, da je reforme odobril tudi Raul Castro, s čimer se je potem kar nekako legitimiral te spremembe.
9: Ja, v bistvu zanimiv je ta diskurs, ki se je pojavil, da če je še Castro potrdil te spremembe, potem pa so res nekako ok, oziroma če je še on kot ta nekako
8: zadnji branik.
9: Tako, ali pa tudi nek diktator, ki ne posluša nikoli, kogar zdaj pristal na to, da potem pa pač res so te spremembe na mestu. Kakorkoli, dejstvo je, da pač Castro je sicer prikimal tem spremembam, ampak da je prišlo do nekega širšega konsenza, del družbe pa seveda tem spremembam nasprotuje.
10: I think firstly it's very politically beneficial to portray the Cuban state as Castro led, because this justifies the continued accusations of dictatorship, of autocracy, and all these sorts of things. So there's, you know, in all of these, even in headlines and in articles from Western media, there's no actual willingness to learn about Cuba's system. It's of course different to the Western liberal model of parliamentary politics, but it's a form of participatory democracy, and it does include debate, it does include it's different to our system for sure.

0: E, kaj pa je to?
1: Ja, kultivator.
2: Gre za neko vrsto apatije.
3: To lahko reče samo kreten, noben drug.
4: Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
5: Drugi kandidat.
4: Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počeli. Nihče tega ne ve.
1: Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
0: Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
2: Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
1: Kultivator vedno užge.
6: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
7: To drži.

ste mislili, ne? Ste mislili, da vas bomo pustili v nekem depresivnem razpoloženju na ta petek, ampak situacija je drugačna, tako da ste se absolutno motili. Zdaj vas bomo čist in komplet razgibali še s preostankom muske, potem pa vas čaka recimo tolpa bumov. Ob 18. uri torej Nuara z albumom Rama, izdano pri Trovarobato založbi, Žiga Rus pa je tole preposlušal in malček spisal recenzijo. 100 decibelov se danes pojavlja in Gregor Žibert z njimi v etru ob 19. uri. Pogovor z AYD, pa tudi Mrk, mogoče boste slišali, oziroma Mrk Intimo boste slišali, Roberta Jukiča 4 recimo tudi in še najbrž marsikaj drugega, torej kot rečeno ob 19. uri v 100 decibelih, potem pa tam Vibecheck slavi 4 leta. In za 4 leta 2 uri od samega Vibecheck programa rojstnodnevni prenos z vrta Gromke s Kaktus Kaktus boste lahko slišali, še boljš pa je, če se tja kar naslikate. Vstop je namreč prost ob 22. pa potem znotraj Gromke še naprej vstop. Ne prost, ne, zaseden. V glavnem tole, Vibecheck vse najboljše za 4 leta in 2 uri od 20. dalje, potem pa še DJ Sansa ob 22. uri, rezidenca Ocean. Ružica Petrova je povabila in tole boste potem poslušali. Za danes pa se od vas vsaj zaenkrat poslavljamo, mislim, za danes se absolutno poslavljamo. Eva Rogel Mežnar, svojo bengarsko glasbeno opremo, Jure iz Zareglerjev in Živa iza mikrofona. Sega!

0: Izšla je posebna številka Mladine intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
1: Lepo je v naši domovini, Mladino brat.
2: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
0: Gisele Pelikov se ni pustila zlomiti. Mizoginija, politično orodje avtoritarizma. Izraelske univerze pospešeno novačijo študente. Zakaj ne opazimo podnebnih sprememb? Kako se je veganstvo opeklo in neznosna lahkost goljufanja? Nova številka globala že v prodaji.

V tolpi bumov bomo tokrat poslušali prvenec Srama, sicilijanskega tria Nuara, ki je šel sredi maja letos pri založbi Trovarobato, piše Žiga Rus.

Ne zgodi se prav pogosto, da glasbeni kolektiv v kolofonu svojega studijskega izdelka navede tudi imena akademskih raziskovalcev. Tudi v vodah folk glasbe, ki pogosto temelji na etnomuzikološkem gradivu, so zasluge nabiralk in nabiralcev tovrstnega gradiva ponavadi priznane le implicitno. V primeru sicilijanskega trianuara pa se v kolofonu njihovega prvenca Rama pojavita kar dve tovrstni navedbi. Kot znanstveni kurator je naveden Michele Piccione, ki sicer v triju tudi igra kot znanstveni svetovalec pa etnomuzikolog in profesor z univerze v Palermo, Sergio Bonancica. Poleg Bonancinge, ki se mu trio na ta način zahvaljuje za pomoč pri pridobivanju, predvsem pa kontekstualiziranju arhivskih materialov, člani Nuare v intervjuju za italijanski portal Rockit navajajo tudi znanega ameriškega raziskovalca Elena Lomaxa. Slednji ima pomembne zasluge za ohranjanje ameriške glasbene dediščine, saj brez njega ne bi bilo pomembnih posnetkov tako velikih in vplivnih imen kot sta Woody Guthrie in Muddy Waters. V 1950-ih pa je etnomuzikološko paberkoval tudi po južni Italiji in tako ohranil mnogo gradiva Sicilije. Okoli 70 let pozneje je v študijskem centru Elena Lomaxa to gradivo s pridom uporabila Nuara. Trije sicilijanski glasbeniki, Michele Piccione, Federico Pipia in Gabriele Bazza, so se torej na albumu lotili sicilijanske glasbene dediščine, pri čemer so jo v stilu folktronike presadili v grudo sodobnih elektronskih in elektroakustičnih zvokov. Na to namiguje že ime zasedbe, ki temelji na sicilijanski besedi enakega zvena. Ta pomeni vrt in izhaja iz arabske etimološke prednice, ki pomeni cvetlico oziroma brst. Kot so povedali v že omenjenem intervjuju, pa njihovo elektrificiranje tradicije ni bilo poljubno, temveč so kompozicije vselej snovali v sazvočju z zgodovinskim kontekstom napevov, ki so jih uporabili. Zanimalo jih je denimo, katere glasbene tradicije se poleg sicilijanske v pesmih še prepletajo, ob katerih delovnih nalogah so se pesmi prepevale, kakšne so bile zvočne pokrajine, ki so obdajale to delo in te pesmi, in kakšno funkcijo so pesmi igrale v preteklih skupnostih. Na temelju tovrstne na novo pridobljene vednosti so se nato ustvarjalci albuma odločili za določene ritmične vzorce, načine petja, vključitev terenskih posnetkov in tako dalje. Po eni strani je tako album Rama bogata lekcija na temo tradicionalnih glasbil in načinov petja. Na albumu se oglasijo tamburin, ročni boben bendir, izbuče izdelano tolkalo kalabaš, tradicionalne sicilijanske dude, zamponja aparu, drumlica, jeklene kastanjete krakeb, kalabrijska lira in kvadratni ročni boben aduf. V ospredju so seveda najpogosteje vokali, ki posredujejo značilne pesemske oblike in vokalne tehnike, denimo tehniko abanjata, kot jo je moč slišati na palermskih tržnicah, in pesmi čalome, ki so jih ob lovljanju tun prepevali ribiči. Pesmi poleg tega sestavljajo zvoki, ki ponazarjajo določeno zvočno okolje, naprimer zvok udarca ob nakovalo, k ustvarjanju tovrstnega vzdušja pa svoje doda tudi moderni pol inštrumentarija. Slednjega so po pričakovanjih sestavljali sintetizatorji, električne in akustične kitare, sampleri ter naprave za zvočno procesiranje in granularno sintezo. Po zaslugi teh modernejših glasbil in glasbenih pripomočkov se na albumu pogosto pojavijo tudi sintetični približki vetra, vode, konjskega galopa ali šumenja semen. Elektronska glasbila pa ne oponašajo le različnih naravnih zvokov, temveč počnejo tudi to, kar znajo najbolje. Poudarjajo ritem z globokimi basovskimi toni in udarci. V višjih registrih elektronsko in včasih distorzirano pojejo ali ščebetajo, človeške vokale se zakljajo na drobno ali ojačajo njihov odmev, terenske posnetke sprocesirajo do nerazpoznavnosti ali pa jih znova odprocesirajo v njihovo tuzemsko obliko. Triu Nuara sta kar pristopila
srcu tudi poliritmija in ritmična matematika. V več primerih k ritmični osnovi, da nimo štiridobni, pristavijo ritem z drugačnim številom dob, da se na to ritmični poudarki oddaljujejo in približujejo. Čeprav so kompozicije sestavljene okrog zateglih, ritmično neregularnih melodičnih linij, pa se na albumu najde obilo mest, ki dovolj časa ustrajajo v enakomernih elektronskih ritmih, da se za krajši ali daljši čas odpre tudi možnost plesa. Morda še najmanj posrečeno v to sprego preteklosti in sodobnosti v šestem komadu vstopijo električne kitare, ki se svojim zvenom ne nagibajo k inovativnosti, temveč nasprej spomnijo na nekoliko preveč mainstreamovske hardrockovske prijeme. Glavnina albuma pa zveni dobro do odlično. Glasbena tradicija Sicilije, ki je pretežno molovska, se poveže s temačno, pogosto napeto elektroniko v resnobno in precej ritualno glasbeno izkušnjo. Prav ritualnost je za trio Noara še en pomemben vidik preteklih skupnosti, ki jih na albumu raziskuje, saj sta bila v njih življenje in delo neločljivo prežeta z duhovnostjo. Podobno pa je tudi z omenjeno resnobnostjo oziroma določeno zvočno trdoto, katere simbol je tudi naslov albuma, saj je rama sicilijanska beseda za vejo. Poleg tega, da veja predstavlja novo rast, se trio Noara s svojo trdoto in grčavostjo zdi tudi primeren simbol za duhovno in kulturno identiteto Sicilije. Kot zagotavlja trio, je album Rama šele začetek, iz katerega bo v prihodnje pognalo še mnogo novih diskografskih izdelkov. Že začetek pa je obetaven in vreden naše pozornosti, tudi v živo. Priložnost za to se bo v naših logih pojavila 16. septembra letos, ko bo trio v sklopu poletnega programa nastopil na odru kavarne Kina Šiška.

Let's go to the ball.

V tolpi bumov smo poslušali album Rama sicilijanskega tria Nuara, ki je izšel 22. maja letos pri založbi Trovarobato. Prisluhnil mu je Žiga Rus.

0: You're tuned to Radio Student on 89.3 MHz FM stereo. We wish you clear sound and sharp picture.
1: Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. 30. junija uživo iz studija Radio Student. Več informacij na radiostudent.si, poševnica Klubski maraton.

Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080 11 55. To je 080 11 55.

Pičimo enega z prve. Pod gori, dolinska, ješta, ti si.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, pozdravljeni na Radiu Študent. Poslušate oddajo 100 decibelov, v kateri predstavljamo novosti na domači glasbeni sceni. V tokratni petkovi izdaji bova z vami Katja, ki bo skrbela za tehniko, pred mikrofonom pa bom z jezikom utresel Gregor. Sprve smo pičili s komadom Podgorje in Dolenska, novomeškega rimoklepača Mrka, ki v sodelovanju s producentom Timom pripravlja ploščo Križ in en izmed komadov na te prihajajoči plati bo tudi pravkar slišan Podgorje in Dolenska. Zdaj, v prejšnjih decibelih smo poslušali tudi nov album Mirka Groznega Vojna in Mirko, kar je še en dokaz, da je hip-hop kultura ob Krki še vedno kar živa, tako da shout-out sem mojim Dolencem in Podgorcem, keep up the good work. Napovejmo za začetek še, kaj bomo v tokratnih decibelih lahko poslušali poleg rapa iz jugovzhoda države. Kot vedno si bomo na koncu v koncertnem zapovedniku gledali glasbeno dogajanje ta vikend. Predtem bomo poslušali glasbo Robert Jukić kvarteta, ki je v sodelovanju z belgijskim pianistom Bramom Delozom izdal ploščo Congregation. Najprej pa se bomo posvetili sludge post-metal zasedbi Ait, trio, ki ga sestavljajo Tarik Puškar na basu in vokalih, Jan Lovrenčič na kitari ter bobnar Gabriel Krajnc prihaja iz Gorne Radgone. Kot boste lahko slišali, je band uradno nastal leta 2020, po več letih igranja pa so fantje letos izdali svoj debitanski album. Ta je sestavljen iz samo 4 pesmi, ki pa so skupaj dolge skoraj 1 uro, tako da gre za pravi čistokrvni dolgometražec. Zdaj, z bandom smo se pogovarjali včeraj, še preden prisluhnemo intervjuju, pa povejmo, da si lahko preberete tudi recenzijo plošče, ki jo je v Tolpi Bumov napisal Andrej Dujc. Za uvod v intervju pa poslušamo komad The Giant.

0: Živijo, fantje, hvala, da ste si vzeli čas za intervju. Kako ste?
1: Super, super.
2: Hvala. Redo, hvala za povabilo.
0: Danes se pogovarjamo, ker ste izdali svoj prvi album, ampak bi se zdaj v štartu vrnil še malo dlje nazaj k vašim začetkom. Ker če so moje informacije pravilne, delujete že od leta 2020. Kak je takrat nastal band? Je bila tudi mogoče to posledica COVID-a, ko smo bili vsi tako dosti zaprti pa smo imeli več časa tudi za neke take projekte?
3: Jan, boš ti razložil?
2: Ja, po eni strani, ja, bi lahko rekli, da je bila tudi to neka posledica, ker pač je tako vsi zaprti, pa ful cajta za kreativnost. Po drugi strani pa je tako ta ideja za Benji nastala kar dosti prej. Mislim, da tam prva ideja je bila nekje, kaj pa vem, 2018 recimo.
3: 2017-18,
2: takrat smo stari, ko še na faksu skupaj bila. In smo se pač pogovarjala, da je obema cool pač taka zvrst muzike, ne, ta doom metal, sludge, počasna muzika. Zdaj Tarik je bil bolj v teh punk vodah, pa je tudi htel pač nekaj novega probati, ne. Jaz pa tudi sem že drugač tudi delujem v drugem bandu, Detron the Corrupted se mu reče. Sem pa tudi htel narediti nek drugi glasbeni projekt, da bi malo, kako bi rekel, bolj enostavno, manj tehnično, zahtevno muziko delo, pa tudi, ker mi je tudi ful cool taki žanr, ne.
3: Jaz sem imel prek glave downstrokov na bas gitari, tako da.
2: Ja. Ja. Tako da, ja, pol pa, v bistvu smo začeli 2020, kaj je bilo to? Februar?
3: 13. februar.
2: Februar.
3: Naj izpostavim, da je bila 50. obletnica prvega alboma Black Sabbath.
2: Ja, kar se nam je zdelo kar zanimivo, to smo pol naknadno v bistvu zvedeli, kar je kar taka zanimiva naključje. In ja, malo pred tem smo v bistvu, sem jaz Gabriela spoznal, ne, tebe sem spoznal kako leto prej, ko sem ti karto za Metal Days prodal, ne?
4: Nekak tak, ja.
2: Pa tudi smo se srečali večkrat na kakih koncertih, pa smo tudi omenili, da z Tarikom pač iščemo, da plat smo že našla, da pa iščemo bobnarja še, ne. Mm. In je tudi Gabriel takoj bil zdaj rekel, da valj, da naredimo to. Tako da smo pol, v bistvu je bilo pol še eno naključje, da mi dva smo najdla plac, ki je bil v bistvu sosednji plac od Gabrielovega takratnega benda, ne, kar smo tudi ugotovili, ne. Tako da se je vse tako zelo fajn poklopilo in ja, pol februara smo začeli prvi jamat v bunkeru, v Mariboru.
4: Če takrat v Mariboru, ja.
2: Ja, nekaj tako, ja.
0: Pa je potem ta material, ki ga slišimo na tej plati, v bistvu nastavi že dlje cajta, že v bistvu nekako od začetka se je to razvijalo, ali je to zdaj nekak bolj časovno omejen projekt?
3: Šest let vsega skupaj.
2: Čist prvi džem, ko smo ga imeli, je v bistvu bila nekak prva groba verzija The Giant, v bistvu. Ta glavni main riff The Giant je v bistvu čisto prvi riff, s katerim smo začeli, ko sem si ga izmislil, ne, in pol pač iz tega ven naredili celi komad, ne, ki se je pač pol še izoblikoval čez leta v to, kaj je danes. Isto je za vse, vela za vse druge komade.
3: Je vodo, vsejne komade.
2: Ja.
0: Zakaj pa v bistvu pol album direkt zdaj, se vam je zdaj nekaj končno nabralo, tukaj tega materiala ste rekli, da zdaj pa pač nujno treba dati to ven?
3: Nekak smo prišli do finalnega izdelka, tudi studiju, ne. Nismo čist vsega dodelali.

0: ko smo šli v studio in ko smo bili v studiu, so tudi neke novosti prišle not.
1: Ja, zdaj v bistvu je bilo tako, da smo ta album v bistvu dvakrat snemali. Prvič smo snemali lani, poleti, ampak to je pač tako zgledalo, da nekaj smo snemali pri meni, nekaj smo snemali v studiu, tako z malo večjimi časovnimi presledki vmes. In smo pol na koncu ugotovili, da pač to ni to, ko bi zahteli, pa da bi se dalo komade tudi ful boljši se še narediti. Nam je pa pol to služilo v bistvu kot nek pripro demo za dejansko snemanje, pol ko smo se drugič spravili, ne? Kar je tudi ful pomagalo, ne? Da smo ful lažje oblikovali komade v nekaj končnega. Ne? Zdaj z enimi ful nismo imeli nekega dodatnega dela, z enim, sploh z zadnjim komadom, Ala Rafom. Tistega smo pa dosti v studiju še sproti gruntali, pa se res vzeli čas, pa se dol usedli, pa razmišljali, pa debatirali, kak bi ga zdaj v neko končno verzijo dali, ampak mislim, da nam je dobro ratalo na koncu.
2: Ja, tisti, ki so album mogoče sam na hiter preletel, so mogoče pomisleni, da gre za EP, ki so v bistvu sam štirje komadi, ampak ja, skoraj eno uro je dolgo. A je v bistvu to posledica tudi tega, da so te komadi tako nastaje bolj iz nekih džemov in so se zato tudi v bistvu razvrekali, imajo takšno dolžino?
1: Definitivno. Pri džemanju je tak, mi, ko se spravimo džemat, pač...
0: Ena ura, mi nekar.
1: Ena ura vsaj, ja, pač kdorkoli od nas začne z neko idejo, malo idejo. In pač pol ven iz tega razvlečemo, izpeljamo v nekaj, kar je pač podobno komado in pol pač od tam naprej delamo, ne. Torej, da imamo neki osnovni skelet za začetek, pol pa kakaj riff spremenimo, kakaj ga podaljšamo, kakaj ga skrajšamo, ven vržemo, dokler nismo zadovoljni.
0: Nismo pa jam band, ne.
1: Ja, ne.
2: Pa ste tak pristop teh v bistvu dolgih komadov videli tudi pri kakirem drugem bandu in ste mogoče pa vi pomisleni, da pač zakaj tudi mi ne bi naredili isto, ali odkud v bistvu ta ideja, ker se mi zdi, nek povprečen band bi to probal skrajšati, ne vem, na 7 minut ali pa nekaj tazga.
3: Jaz bi rekel, da so riffi že nasploh taki, ki so bili tak dobri, bi jaz rekel, že strani Jana napisani, da da jih je pač bilo tu, bi jaz rekel, na vajah zelo zanimivo džemati tako dolgo, da je pač dejansko bilo fajn, ne? Bi jaz rekel.
1: Ja, pa tudi, ne vem, zdaj, če vzamemo primer kakih drugih bendov v tem žanru. Sleep, Dope Smoker plata je v bistvu en komad, ki traja eno uro, ali celo malo več kot eno uro, ne? Tako da, ja, nismo zdaj neka redka izjema v tem žanru, potem Job tudi, recimo, so znani potem, da imajo, ne vem, 10, 15, 20 minut na dolge komade. Ja, mislim, da pač v taki muziki se ti ne sme muditi, pa moraš vedeti, da če je nek riff dober, če je neka sekcija dobra, da te ni strah, da joj bo se dalo folku to poslušati, ali to predolgo. Ne, ker je tak, taki stil muzike, da folku zapaše, da pade, ne, da je bolj ta nekak meditativnost, ne, ali kak bi temu rekel.
3: Da te odpela, viš, ne?
1: Da te odpela, ja.
2: Ja, da padeš noter v groov.
1: Tako.
2: Če v bistvu prav razastopim, te komadi nekak nastavijo, da, ne vem, nekdo od vas prinese, ne vem, riff, melodijo in potem v bistvu džemate na tem...
0: To se zgodi
1: ja,
0: pa,
1: spontano,
0: kar tak.
1: Ja, bi rekel, da večkrat se zgodi bolj spontano, torej čisto na mesto, ne. Da na noben prinese neke ideje, ki jo je doma dela, ampak se res vse zgodi na placu za vaje.
0: Jurika, trenutek,
1: ja. Tako, ja. Tako.
2: Pa prej ste rekli, da ste to plato zdaj v bistvu na nek način dvakrat posneli, oziroma zdaj drugič, pa kdo je pa tudi sodeloval še na tej plošči v tem smislu, kdo je skrbil za produkcijo, pa ne, Mixmaster, ste to vse sami naredili?
3: Ja, vse do mix mastera smo v bistvu sami posneli.
0: V, no, pri Gustafu, Maribor,
3: v studiju. Ja,
1: mix od Bula.
3: Ja, ja. mix pa master je pa delo Darja Solenički, ki je tonec od Alo Stare in ima studio v Radgone.
1: Se pravi, Life Trip studio, ne?
3: Ja, ja.
1: Ja.
3: Shout out.
1: Shout out Darjo.
3: Ja. Tako da, ja. Večino smo pa sem sami postali. Do.
1: Vse sami, edino pol mix pa master je pa Darjo uredil, ja.
0: Smo skupaj sodelovali, kar je čudovito.
1: Ja, kar je bilo ful fajn.
3: Ja.
2: Kako vam je pa uspel prijeti do tega zvoka? Se mi zdi, da je soba, v kjeri ste snemali, zelo pomemben del te plate, ki zveni, kot da igrate v neki jami ali pa kanjen vnoter. Kako vam je to rata narediti?
0: Kitarski. Darjo to se moramo zahvaliti. Ne?
1: Ja, definitivno je Darjo to potegnil ven z svojim mixom pa masterom, da še bolj tak zveni.
0: Nismo mikrofonirali ojčevalce v kabinetu, vse je šlo preko DI.
1: Ja, ja, tako da ni bilo nobenega room mic-a, pač dobro, razen za bobne, ne, bobni so bili pomajkani. Kitara pa bas pa v bistvu ena špura je bila DI, torej čisti signal, krati smo pa še snemali, torej v primeru kitare, kitara gre v pedalboard skozi razno razne efekte, potem gre v feršt, iz feršta smo pa šli v en taki mali umestni posrednik, ki se mu reče atenuator, ki služi kot neke vrste kitarski boks in pol iz tega atenuatorja letiš noter v zvočno mešalko in ja, to je bil naš sound.
3: Ja.
1: Ja.
2: Se tudi pol kaj dost dosnemavali ali je to v bistvu tako bolj uživo odigran na film?
0: Snemali smo tako po 12 ur na dan, koliko pač krat smo se lahko čim bolj pogosto dobili, da je čim bolj tekoče potekalo.
1: Ja, nekako tak, da smo, ja, za vsak inštrument, mislim, da smo 2-3 dni porabili.
0: Da bi kaj štukali, zraven dodavali, tako vse smo bolj ali manj v enem kosu.
1: Ja, razen kakje mogoče dodatne, kak bi rekel, kakje dodatke, ne vem, kak dodaten layer ali pa kakaj druga ideja, ko se ti pač tam na mesto porodi, ne, in pač probaš in vidiš, da deluje. Je še bilo par takih trenutkov, ko smo še polkaj dodali, da je še izboljšalo komad.
2: Jaz sem dobil tako občutek, da je nekak bolj kot posamezen del pomembna nekak celata oziroma atmosfera te plošče. Nekak imam prav občutek, ste imeli to v mislih v bistvu predvsem kako zgraditi in potem ohranjati ta nek prevladujoč vibe čez celotno ploščo.
1: Ja.
0: Ja. Torej, album nekak je no, kvazi, kak se reče, Jan, prosim.
1: Tematski.
0: Tematski je, ja.
1: To je.
0: Koncept album, to sem iskal besedo. Kvazi koncept album, torej pač od začetka prve pesmi do konca zadnje pesmi gledamo kot celoto. Pač ne moramo gledati, da je ena pesem štiri deli, ker so dost različne med sabo, ampak nek pristop pa je bil tak, ne. Da se vleče
1: bistvu, ena pesma drugo. Ja, in tematsko in zvočno, da se v bistvu poveže v eno celoto. Ne? To nam je bila ful všeč ideja. Da tudi bolj, ko živo špilamo, da brez nekih umestnih prekinitev, nekega nagovarjanja publike, imamo tak ful preprosto filozofijo, pač priješ na oder, špilaš in je to to, ne.
3: Se pravi, po domače bi lahko rekel, da je celi album kot neko potovanje za poslušalca, in ob enem tudi za nas nekoga špilamo, pač od začetka do konca, ne, pač vse v enem, ne.
1: Tako.
2: Ja, to se mi zdi, da vam je ful dobro ratel, da je res nekak, pač sicer so velik del tudi zvoka te prehodi menjave v dinamiki, ampak še vedno vse skupaj pač res nekak teče kot en flow. Potem te prehodi se mi zdi, da so na zadnjih dveh komadih nekak najbolj izraziti. Pa v bistvu me zanima, ste te tako komada gradil, nekako je to nastalo dosti linearno od začetka do konca, Ja se mogoče pa nekak noter dodali, ta nek rabimo nek še prihod tukaj, pa ste dodali nek rif, ki ste ga imeli od, ne, od nekje druge, že naštudiranega pa niste točno vedeli, kam bi ga dali.
0: Smo malo puzzle igrali, ja.
1: Ja, ja. Je bilo kar dosti tega. Se, v bistvu, tako smo že rekli, zadnja verzija teh komodov so dejansko v studiju nastale. Ne? Mi predtem smo, ne vem, na koncertu, na vsakem koncertu smo kak komad mogoče malo drugače zaigrali, nikoli ni bilo zares isto, ker smo še vedno nekako iskali tisto končno postavitev, pa še nisi bil čisto zihar, ok, tudi del bi mogoče malo dalj trajal, ali bi malo krajši trajal, v tem smislu, ne.
0: No, tak za nek temelj teh pesmi, na katerem smo pol dalje gradili, bi rekel pa, da smo cirka 4 leta vrabili.
1: Tak neki, ja.
0: Ja.
1: Torej, en komad na leto, povprečno.
0: To pa smo v 2 letih do končnega izdelka malo
1: ja.
0: Nadgrajevali.
1: Tako.
2: Tudi poleg digitalnih kopij ste album izdali tudi na CD-ju, pa me zanima v bistvu, kako ste se tega lotili, ker se se ne motim, ne, ste to vse izdali samo za ložbi, koga ste v bistvu kontaktirali za te CD-je, kak je protekl ta proces?
0: Gabriel, to pomaš ti.
3: Ok. CD-je so zelo, zelo zanimivo nastali, pač rekli smo, kaj če bi probali sami to nareči, sami, se pravi, od začetka do konca. CD-je smo dali naprintat, buklete smo dali naprintat, škatle smo v bistvu sami kupili. In vse drugo, kaj je ostalo, je pač bilo, da je pač trebalo končni miks, koliko je pač šel veliki, pa da je bil še vseeno v taj kvaliteti, ko mora biti za CD. Smo ga dejansko na stari način, tako kak smo nekda pekli filme pa piratsko muziko, ki je ne bi rabili ravno, ne? Zdaj, ko smo malo starejši, pa gledaš, kak je, ko sam delaš muziko, ampak ja, v bistvu smo vse v svoje režije naredili, sami spekli in CD-ji pač zgledajo legit tako od vsakega drugega benda, bi jaz rekel.
0: Nero je teko celo noč.
3: Ja, jaz sem verjetno, ne vem, ni 5 ali 6 vrst sem to peko. Malo sem spal v mej, vse živo. Ampak je pa, gre pa.
2: Mislim, ja, ful cool, zanimiv, dober pristop. Zdaj, na začetku ste se že, ko ste omenjali studio, ne, prihajate iz Gornje Radgone, ki verjamem, da marsikomu lih ni najbolj poznan kraj pri nas. Pa me zanima, obstaja tam kakaj glasbena scena, so še kakaj bendi, ki bi jih vi tudi izpostavili?
0: Tam je ogromna glasbena scena v Radgone pa okoliških krajih. Že od začetnega punka, začetek 80-ih naprej, bi rekel.
1: Ja, pa tudi hardcore scena je kar močna, ne? Oziroma je bila močna, koliko vem. Ker jaz sicer original nisem čisto iz onih koncev, jaz sem iz Bistrca, ne? Ampak tam pač imamo HQ, ne? Ja, je kar dosti nekih bendov, ki je tam začelo v Radgoni, pa še je iz Radgone, ali pa tam vse iz okolice Radgone, no?
0: Zelo kreativni ljudje.
1: Ja, zelo vsestranski, kreativni.
3: Pač dejansko bi rekel, da pač tudi naš, kak bi rekel, mixing master Guy je bisti z benda, ki se mu reče Insane, ki so že, koliko, 20 let, ali pa še dlje, pač, tak da je punk scena, mislim, da je kar močna, blaži v svojih cajetih, pa še od našega Tonca. Naš Tonec je v bistvu tudi pred, ne vem, Fat Nuns, so bili še verjetno prej, pred Insane. Teda v bistvu je kar punk scena, pač mislim, še je vedno kar prisotna. Ja, pa metalski bendov tudi dosno.
2: Glede na to, da ste v bistvu tiko v avstrijski meji, obstaja tudi kakaj ta čezmejna povezava z Radgono, s tamkajšnimi klubi ali pa bendi?
0: V Avstrijo še nismo stopili, na žalost.
3: Je, pač opcija je, ampak pač je pa težko priti do nekih kontaktov, no, ni kar tako, ampak je pa smo delali nekaj z bendi, oziroma smo zdaj tudi, naprimer, v Ljubljani špijali z dvema ostricama in pač mu videli, kaj bo cajt prinesel, pa če bi to te veze kaj prinesli, ampak upajmo, da bo.
1: Veze poznanstva dosti tu štejejo, po drugi strani pa tudi zdaj, ko imamo album vuni, ko material vuni, se mi zdi, da teži tudi pol in organizatori in ostali bendi iz drugod pač malo drugače jemljajo, ne? Torej, kot neko opcijo, da te povabijo špilati, te, v njihove konce, ne?
3: True.
1: Ali pa kaki festivali, ali pa kaj takega, ne?
2: Ja, zdaj, ko smo želih pri koncertih, bi se za na koncu še dotaknil, malo prihodnosti, imate že načrtovane kakve koncerte, recimo, ki je že kaj bukirano za naprej?
0: Zdaj se dopusti, zdaj počivamo.
3: Bo videli, da
0: počemo.
3: Jeseni.
1: Sto neki plani za jeseni, ampak ja. Zaenkrat še nič kaj konkretnega. Smo še v tisti fazi pogovarjanja in dogovarjanja.
2: Ful upam, ja, da se dogovorite, da kaj javite. Pa, ja, to bi bilo z moje strani vse. Imate mogoče še vi... bi še vi kaj dodali, kaj mogoče nismo menili, smo koga spozabili, spustili.
0: Ej, jo, ful so mi bila všeč vprašanje.
1: Ja, cool je bilo.
2: Ja, so tudi dobri odgovori, tudi dolgi, tako da ena par se njih še mogo malo spustiti, da ne bomo predolgi, ampak ja.
0: Za dobre stvari se je treba čas vzeti.
2: To je res, ja. Bomo si vzeli tudi v daji čas, bomo predvajali vaše komado v celoti, tako da. Še enkrat hvala za pogovor, pa srečno v nadaljnem ustvarjanju.
0: Hvala tebi.
1: Hvala enako, hvala za povabilo in intervju.
2: Dragi poslušalci, drage poslušalke, to so bili člani skupine AIT, mi pa gremo naprej v 100 decibelih s komadom God Flash.

Pozdravljeni nazaj v oddaji 100 decibelov, tole je bil komad God Flash / Metal trojke Ait, ki je konec maja izdala svojo istoimensko debitansko plato. Če ste zamudili intervju, skupino ga lahko po koncu oddaje najdete na naši spletni strani. No zdaj še bolj nov pa je že 22. album Roberta Jukića Congregation. Plošča je pr ZKP RTV Slovenija izšla 19. junija in je nastala v sodelovanju Robert Jukić kvarteta in pa belgijskega pianista Brama Deloza. Gre v bistvu za live album oziroma za posnetek koncerta, ki se je v ljubljanskem Cankarjevem domu odvil lanskega novembra. Tisti, ki ste vsaj malo seznanjeni z domačo jazz sceno, najbrž veste, da poleg Jukića na kontrabasu kvartet sestavljajo še trobentač Tomaž Gajšt, saksofonist Boštjan Simon in bobnar Kristjan Krančan. Kot rečeno je plata zajem živega nastopa, na katerem so igrali avtorsko glasbo, ki so jo, kot se to spodob, še začinili z improvizacijo. Na plati se sliši, da je kvartet res odlično igran in si tako v bistvu uspe slediti v razno razne improvizirane odvode. Zdaj, 22 albumov jazzov mogoč ni ravno isto kot posnet 22 studijskih plošč v katerem drugem žanru, ampak še vedno gre za zares impozantno številko. Jukić pa tudi po toliko izdelkih ostaja odprt do novih idej in se mi zdi, da jih ta pripravljenost na novosti je najverjetneje tista, ki je njegovo glavno gonilo tega njegovega ustvarjanja. Poslušamo komad Pointless Conversation, potem pa se vrnemo s koncertnim zapovednikom.

0: še niso dovoljeni pred odr, torej pikzne se vrtijo v zraku.
1: Po pregledu novih izdaj nam preostane še, da si pogledamo koncertni zapovednik, da bomo vedeli, kam lahko gremo v naslednjih dneh, in začnimo kar z današnjim večerom, poglejmo, kaj se bo dogajalo v naslednjih urah. Kot prvo moramo nujno omeniti četrto obletnico Vibe Checka, ki se bo začela ob 20. na vrtu kluba Gromka. Prvo v bistvu bo šlo to za oddajo v živo, ki bo trajalo to od 8 do 10, back to back set Rakete in Kaktus Kaktus, ki kreirata to oddajo o klubski kulturi. Po 22. pa se jima v klubu pridružita še Džako in Šizika. Večer bosta pa potem spet zaključili kreatorici oddaje. Ob 20. bo danes tudi koncert v kinu Šiška, in sicer Aldus Harding prihaja k nam. Ona začne 15 čez 9, tako da imate še časa, če želite ujeti ta nastop. Pa ona prihaja k nam z novim albumom Train on the Island, ki je šel 8. maja. Pravijo, da vas bo prepričala s svojim edinstvenim glasom in enigmatično odrsko prezenco. To bi bilo nekako to za danes, veliko stvari se je že začelo ali pa že celo končanih, taj da gremo kar na jutr, kjer se bo spet ugromko, kjer se bo odvijel obletnica tišina bo jutr. To bo zares kar obsežen dogodek, kot pravijo, so se odločili praznovati v stilu, tako da se lahko pred klubom v bistvu zglasite že ob 16, ko se bo začela gromka fana, to bo izmenjava oblačil, market in food not bombs. Potem koncerti se bojo začeli pa ob 19, med drugim bodo nastopili tudi lanski klubski maratonci Falezija, poleg njih pa še tri tuje zasedbe, Power Violence, Grind Violence bo nekak prevladojoč žanr. Zdaj, jutor ob 20. se bojo v Gala Hali z svojim zadnjim špilom od vseh ljubiteljev njihove muske poslovil Pantaloons. Pravijo, da se poslavljajo po 7 letih, glasno divje in skupaj se bojo poslovil, pravijo, obljubljajo, da bojo na set listi stari komadi, ki jih že dolgo niso igrali, pridružili pa se jim bojo tudi posebni gosti, in kot so še zapisali, to ne bo samo en navaden koncert, to bo zahvala vsem, ki so jih podpirali v njihovi karieri. Zdaj, če gremo še malo ven iz Ljubljane, jutr bo v AKC Nami v Škofji Loki, prav tako ob 20. se bo začel koncert domačih Hela Heron in VJ Dimension ter italijanskih Crash Boom Bang. No, zdaj, zanimiv bi znal biti predvsem koncert Hela Heron in VJ Dimension, ker bo šlo za tak instrumentalno vizualen projekt. Obljubljajo hipnotične melodije in sci-fi-ovske analogne efekte ter neke občutke stare šole in analogne topline. Zdaj, v soboto se lahko znorite, ker v nedeljo in v ponedeljek ni na sporedu nobenih koncertov, tak da si boste mogli zrihtati kaj druzga, ali si boste pa samo opomogli in se skrili pred to brutalno vročino. V naslednjih dneh bo sicer še nekaj zanimivih koncertov tujih izvajalcev, če bi radi izvedeli kaj več o njih ali pa bi si radi kaj prebrali o teh, ki smo jih zdaj že omenili. Pol pejte na našo spletno stran Radio Študent in kliknite na koncertni zapovednik. Zdaj, če danes nimate namena iti na kakšnega od naštetih koncertov in bi raje ostali na hladnem, kar je popolnoma razumljivo, ampak bi še vedno radi poslušali dobro muziko, pol ostanite na naši frekvenci, kmalu sledi Vibe Check, ki ga lahko kot rečeno poslušate tudi uživo na vrtu Gromke. Zdaj, po Vibe Checku pa sledi še potem DJ seansa, v kateri se bo predstavil Ocean. No, muziko, ki smo jo vrteli v oddaji, najdete na naši spletni strani pod zavihkom 100 decibelov. Ta petkov večer smo bila z vaši družbi Gregor in Katja. Fajn se mejte, ostanite v senci, se slišimo naslednjič. Zdaj pa poslušimo še en komad od Robert Jukić kvarteta. Čau!

0: Ja, živijo noben vrtogromke, oziroma živijo naša tehnična ekipa, živijo kaktus kaktus, živijo naša radijska ekipa. No, kaktus kaktus, kak je tep vibe?
1: Uroč.
0: Uroč, se strinjam. Ja, z muziko se ne bomo ohladili, no. S temle pomfrijemo od airfryerja, ki si ga zrihtala tudi, ne? A drugač pa ja, če nas pa slučajno še kdo posluša na valovih Radija Študent, tole je Vibeček. Trije na YouTube, živijo trije na YouTube. Pridite še v živo, mogoče da bite pomfri, ga že airfryamo. Ampak ja, vsi, ki ste pa na Radio Študent, dobrodošli v Vibeček livestreamu. Danes praznujemo 4 leta oddaje, to je že več kot 100 oddaj v arhivu Vibečeka. Praznujemo na vrtu Gromke, s kaktus kaktus bomo malo porolale, pa potalale kakšen pomfri, a ne? Kaj imamo v planu še?
1: Jaz imam v planu, da nam fleksala, da vam je že več kot 300 oddaj.
0: Opala, opala, mislim, da se moram malo znižati zdaj, ja.
1: Ne, v redu, jaz se une 3 cm razlike lahko imaš.
0: Mam, oh, hvala, a mi daš prednost. Kdo?
1: Veš kao, uno, senioriteta, pa to pač una treba mlajše navdahnati za naprej.
0: Tako je.
1: Nekaj v tem stilu, no, I don't know.
0: Ja, ja, ja, pa sej, ja, sej polka veš, da si jaka, pol ne moreš biti ogrožena, ne, se razumem. Ja, v redu, no. Tako da, prihodni 2 uri boste poslušali mene pa kaktus kaktus, več sicer muzike kot govorjenja, oziroma bomo videli, kako nam zapaše. Lepo, lepo vabljeni na vrt Gromke. Kle se pride iz une strani, kaj monokel, pa tam, kaj bote videli varnostnika stat, ampak vstop je pa prost do 10, pol se pa noter premikamo. Zelo lepo vabljeni, da pridete voščat vajpčeku, malo poplesat, pojest kaj pomfrija ali pa nas poslušati na Erešu, lepo. Thank you.

Fürs Julia. Sehr ein Vibe-Check. Julia, zdaj nas je pa že ene par. Če še niste lačni, si lahko tudi kle frulice vzamete, če bi pa pihal. Imamo rojstnodnevne frulice, evo, vse najboljše vajbček. Ok, to sem hotla povedati.

Wait me up.

Bravo! Ja, no, to sem mogla pustiti, da lahko zdaj povem o menu. Kaj tvoj signature komad, ali? Rud komad. V glavnem, kaj se ti moram še zahvaliti? Hotspot si posodila, fritezo si posodila, hude komade si dala in, ja, Autan, MVP, se pravim, MVP. Ja, klele imate Autan, če še koga pogrizel. Da povem, da še 10 minut smo na vrtu, ali še celo mičken manj. Ja, mičken manj in potem se ekspresno premikamo noter na klimo, kjer nadaljujejo še moje cenjene gostje Džaka in Šizika. In lepo se bomo zabavali. Hvala, da ste prišli. Zdaj bomo spustili še par komadičev, pa izpeljemo menjavo.

pensa, você raposa, tá mesmo chato, meu fogo. Fogo. Fogo. Fogo.

0: Živjo, jaz sem tle za seanso.
1: Seveda, kar usedite se tle zadi, boste takoj na vrsti.
0: Ok.
1: Kar naprej, vaša seansa se začenja.
0: DJ seansa.
1: Osrednji DJ termin na Radiu Študent.
0: Vsak petek ob 23.
2: Dober večer. Lepo pozdravljeni na frekvenci 89,3 megasrčka na Radiu Študent v oddaji DJ seansa. Nocoj nadaljujemo z mesečnimi DJ rezidencami. Ponovno je na vrsti Lan Štukl Vu, ki pod umetniškim imenom Ocean raziskuje eksperimentalno usmerjeno elektronsko glasbo z manj običajnimi zvočnimi strukturami. Žanrsko jo lahko opišemo kot preplet eksperimental, left field, dub in deep techna. Spomnimo. Poleg DJ-anja je Lan med drugim tudi član zasedbe Eating Sports in Dronišnice, eksperimentalnega audiovizualnega kolektiva, ki z modularnimi sintetizatorji, noizom in vizualnimi efekti ustvarja intenzivne improvizirane zvočne pokrajine, navdihnjene s kaosom sodobne družbe. V naslednji uri bomo poslušali Oceana v drugem od treh rezidenčnih terminov v oddaji DJ seansa. Z njim se bomo zadnjič slišali 24. julija, ko bo zaključil svojo rezidenco.

0: Mundial. Y es el tercero que para Borruchaga, siempre Maradona. Genio,
1: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
2: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
1: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radija Študent.
2: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. Govorim jih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.

0: Heres hit.
1: Skozi obup in pripeko prepoznavno lahkotno prodira Julia Holter s fantasy.

0: Na takar!
1: Vedno, vedno moram kuhat na en in isti način. Janko, ti pa tih bodi.
0: Saj sem ti rekel, da bomo šli danes ven, gostilno, da bomo lahko jedli. Na takar!
1: Nemamo denarja, dovolj, da bi se tak igrali.
0: A čuj, jaz sem tu več, delam dva meseca.
1: Janko, tih bodi.
0: Janko, tihni tam. Na

0: vedno sem jaz tista, ki moram kuhat.
1: Tišina, viš, da je natakar prišel.
2: Kje je?
1: Kaj bomo jedli? Janko, daj roke dol, sem ti rekel.
2: Janko.
3: Jaz bom pomfri.
1: Nemaš pomfri. Imate pleskavice?
2: Pečenje.
1: Čačiči.
3: Ne.
2: Ribu.
1: Janko, jedo boš, kaj ješ doma.
4: Tukaj naročate, prosim. Zmente se, pa bom pol prišel še enkrat.
1: Slušaj, bolan. No, da te drneš, ne.

0: Evo, pijačo smo že dobil. Janko, lepo pi. Po bradi ti spet dol teče.
1: Janko, znaš, kad ti jaz pridem zdravim te tak za lepo
0: se ga tak krega. Toliko. To ni nobena vzgoja.
1: Poslušaj, Miladan, ti ne jaš meni govorila kaj ne jaz vzgaja mojega sina.
0: Na takar, na takar, em partiček.
1: Na takar.
2: Ti vam lahko postrežem.
1: Prines... Janko. Janko.
0: Janko, kak boš še enkrat zarigal tu noter, ne bom te več imela rada.
1: Na takar ovog multa s mesta odpeljite u kujinju i da mi ga skuvate za ručk.
2: To pa ni moje delo.
0: Ti sme zaprosi.
1: Milada. Milada. A gra plesat?
0: Kaj to, ne bom plesala, na to muziku ne poznam.

0: Schiss.
1: Kuh, das sind nicht Loga.
0: Hereš!
1: Se ga samo dotakne.
2: Fašist!
1: Večni pokoj stakne.
3: Radio Študent v boju proti nestrpnosti.
4: Že od leta 1969.
5: Dobre, ja pa obrisati je.

points of light.

that sense of being united.

0: Bil je zmerno do pretežen dan, delal sem na gruntu. In ko dan je šel, v noc sem gruntu.
1: Zakaj moram sam delat cele dneve? Ko folku blanga, svega dneve cele.
0: Bol v gastu sem kosilnico, pospravo samo kojenco. Slop u zidanco, v roke vzem frajtvonerca.
1: Ne. Šel sem v kev, trdo najlop, žgam mi sodaj, natočil si šnop, skrnite šku, kar se mora.
0: Da se pripravimo na obrede,
1: tako se vse obrede,
0: pozgada
1: kot da svojega boga ulubla.